on the rhythm.

0: Radio na Liffe. Kate sé an go car.
1: Tá tú ag géisteach le radio na Liffe. Kate sé pan cehar FM. Is achréile atá a chlór bhfuil tú artí éisteach leis inis.
2: Fáis dach tá se bling a ríist ó sin ma cóla sanam dom agus a úra chlig de ceúla tá seo ar a dogam an rud a sanamh. Bí an téime nua agin gach seachtain agus sé hiige, téime na seachtainna seo. Sé sin untréibh se ama le chéile, le chláán, le cáde, agus gansúlagin ar an uradóir. Agus is agin freisin ghfuil an aimimseir am bhuih an ach gohfuil an tine isté níos táhachttaí. Bra a compórdoch atámuint cósaí fiú. Ach is féidir le hiige a dhéanam bhí éon áit, ag éon am le éon duine. Más ag glórgan seinlasta atá sibh tá teocht goibh ar nasc ar leanach Blue Sky an stáisiún. Ba mé reislibh go luaithe.

Tá sé bhí ggéisteach le radioú na lifa cé a sé buca cear chuis le na carach. Is bua faoi le an fannacht. Bíon mud go minic ag fannacht. Sílam gúilte sin i gceist leis an hiige. Dentar cinenne, níl tú ag fannacht ar aon rud ba an caé os de chóir, ba de chora ag rá rud éigen ach níl tú ag fannacht ar deire an scéal, níl tú ag ggóil agus isat, go mbeidh an cupán fullamh go lua, níl fannacht an. Níl annach an focail is déine, an blas is déine. Tá tú tuairt gachrod faoin aire ach níl tú ag denmh scrúdú ar aon rud is tú a thuairt faoin aire. Tá siad an, agus is leor sin, focail eile, blas eile, nóta eile sa cheol, siar de tá tábhachtach, ná gúil sibh le chéile, agus nach das sin.

Bhí de charta go marrá bhí mé sa danmharig, sé sin is cúis leis an téime seo, agus is mé an bhí ag bantanamh as rudí a thuirt faointhere. Mar a dhéanann mud is mud thar leir. Chonig mé trúir leadóg agus iad an éí na Jehovah's Witnesses is siúpa bréagán. Ag aim siú dia is dócha. Mar a dhéanann siad leis an Dalai Lama. Is áit sever í an danmharig ach tá an sever sin ag gachtana? Well, is tuair a sóir a bhí ionam agus bhí siad ag gimirt an cléise sin orm. Tá sé bh géisteacht le radio an lifa, 106.4.

hige washing a hugtar in isir. Go bhfuil an terma úsáidtar go fuirlethan ag locht margéochta, agus iad ag géire íomhá chlóthir éigen a dhíling. Go minic bín an áit iontach chláthair seo i láir stúdió mór scan an íochta agus eisteoirí i California ag saoú stoirm las mu. Ní bhíon éon script ann dómh menga gára agus áthas na súla an méad atá an stúrthóir ag lorug. Menga Duchenne, sé sin Guilhem Duchenne. Has your hige been washed yet? Nacht bocht an scéile, nuair atá an fíor rud chódéine agus chódáis sin ag breanú ar lánún ag gimirt petanc a bhí mé leis na habairtí seo. Fúm an áthas acu.

fairbeog ag ísgrucht. Tagan fair mór éiste le cóta bra mór agus hata clochar suas chuigan fairbeog. Airí leat breth ar éonrud, a d'ar an fair mór. D'éirí lum, a d'ar an fairbeog. D'éirí lum breth ar sláidán.

is rud brai. Céir atá gceist le cultúr, antseanga na tradiisiún an rud atá inghlacha, an gná rud, an mós mítóracht, na sailte tráachta, an cadrah idir cáda agus lánún. Níl mé cosú leat ach níomúd cho defriúil acharid. Tá sé bh ggéiste le radioúna lifa cé a sé an go ceair cuiistle na carach.

Tá de le chláile a éisteir dhéiles hí sé b ggéistechlumsa ó sin macólan seo ar an rud é sanmh, sin de le masíre. Gom agah agus gomagaí a chuir de nua Martin, Pippi, Robbie, Elsa, Louis agus Paulín. Tá marráis i BAC agus leis sin seo chugah inis djungal le Bacan 74. Go gasam mu ar a chéile ríist, Tour ara agus slán go fóil.

0: radio deliver Katie Sha for the car Krishna the car
1: Tátú a géisteach sa le radio na lifa, céad sé pun cethir FM. Is achréile atá sa chlóir bhfuil tú artí éisteach leis inis.
2: Seachogah túrisic, cuasaí ratha le hódó faril agus líon Macaulay.

0: Fáte isteach se ggéiste tuairsin na mórte anseo ar radio na lifa cé a sé punca cethair, lums ón fearir agus le Liam McCauley. Ar an chlóran fa denh lé agus anlís ar rainte mórscéalta nuachta na seachta, agus muid ag fechant don chuid is mó ar an chlóranacht ar cuasaí infrastruchtúr, cuasaí tógála agus istócha an na háirí atá le feiscint sa tír bailochlí ach go háirí agus rainte na háirí sin istócha ar lán agus beidir gur fiú ar dús beidir a lua duine a bhí agóí ag denmh agódíocht agus clúd ar na háirí sin idir mai agus olc agus duine ar caiileach le déine sin Frank McDonald bhí mar irisiúr do chuid den Irish Times agus cínta rinne Frank an chuid feochtasíocht agus iirechtta dhéanamh rudí a chuchan cín áit nach ra beidir an rialtas intach cíhar i déh na tions godul a bhí ar siúlaici.
1: Se bhí chrí bhlaha clia sílam thrlah atáhachtach do Frank McDonald. Cinil duine das na hiiriseirí seo beidir a héan thair ar seirecht. Níl an iri sinna gohin, but cuaigh Frank thn ar seirecht. Bhí sé níháin raibh sé lánach i bobbal Orbert lá clia ar chúisní de froúile agus is poblé sin ar fa scáhamh a bhí a brandú ar bhar an temple áit ar Honig Frank gotí an fandéim agus ar an taobhheile na dogáilte agus ar an taobhheile furig na bhardas lá clia chuir le carach lá clia mar a gléinte an isir. Bhí na rudaí sin ar fád a bhí a gghearú lá clia bhí siad Bhí na háthra sin scrúdaí ag Frank ar bhela chuna bhtóiste agus an rud a heasta ó Frank ná go mach daanaan an marnachtáil ar lehil dearafach i lá clia. Bhain sé leas as an áirdáin a bhí aige mar choraigrí agus an sin mar agurthir cóhiíal nó timpplaachta leis an Irish Times ar fa trcha cúigh blian idir an dá fost chun spotholas spéidir a chur ar céine rudaí is mú a bhí cuiidú leis an écíocht marachtála sin agus céine rudaí is mú a bhí chuir na chuine. Ní raibh Frank maiite ar iricintí a gcónaí bhí a lé le ifigi. Ní raibh Frank maiite a gcónaí ar sais an dulcán cín a bhfuin le siopaí áirithe. Bhí Frank ólach raibh sé tábhachtach an saol chorm a chur ar fáil insna furicintí chun freistal ar ghoine a bhí a marachtáil sa gcathair. Bhí sé spéisiúil ar Dearnaigh Frank as an Royal Times thart ar déimlíonú ina begadí níos múna sin. Bhí braham go raibh sé go raibh sé pas beag dúltach faoin saol sin a bhí aige i lár na cairach go háirithe i déamh an bhí sé gcónaí ann, ba an seis cóúidir a thagadh go blá clia ag an deire seachtain agus speisialta ag spíine bhar chóisiir chu agus mar sinnte. Bhí sé simúil gur bhg éman agus Frank bhagadidir amachchatíí an charí gomh agus bhí staid saoil eile sríiste ag Frank agus bhí sé ag an buinte go bhéach sé beidir brandú ar lár na carthach agus díreacha bheith beidir písabeag ar hiúil ón díospór, but lean sé ar im an trochtrocht a godí le fír dhéanaí agus cinnte choítas armsanú a thugmé an scéal faoi deanana raibh tinnas garid tríéis bheith airgus gur caiileh, so is cis chomhrónééis sin de éhain fear chéile Frank agus an taile chu fád, agus dág Frank a rion aon duine a chur spéis i dul chun cín pleála dul chun cín timpplaachta dul chun cín marachtála chathair bhlá clia le breise agus tríocha blian. Ní bhah an scéal sin á riomh a gheart marnamach an roundfartíocht ó Frank McDonald front and centre in ach chuid de sin, so chomhrónú chraí de haileach Frank ag an am seo.
0: Stocha óhéamh écíocht marachtála sa chathair tuairim ag daoine go garóí an Metrolink leis sin go mbeidh sin is éca dul ón chathair go dtí áitina agsúla, ach don chuid is mó an Metrolink díirithe ar breistíoine a thuirtas deach sa chathair áit a bhfuil an chuid ifigí agus áitimí an chuid daoine ag obair. seachas ceú le muintir lár na carach. Agus roiint beidir conspóid faoin Metrolink sin an gná siomh don Metrolink focht a socha ach gothirthe an ceanasí anis áirithe as agus stocha. Is cosú nach raibh sé iontach beidir sonna faoin ról agus faoin sucha an bailach a raibh an post ag obair. An dóilat an raibh sé réilíoch agus ag dul isteach sa fós nó an bhfuil an beidir an bureaucracy agus an deachreacht orinta rudaí a dhéanamh an bhfuil sé eiscuchtúil deachra sa tír seo gompa le tír heile?
1: Tá an is dóí tá an ghlachan muid ar fáin leis le beidir cúig blion déganús go bhfuil an chorchaige a bhhainean le éon togra a éalaíon páirtithe difriúla is saol an iompar, is saol na tógáile nó is saol beidir na cumarsáide go fiú. Go bhfuil an méid sin páirtithe difriúla tá buinteach lena riile go féin seis i ggur chun cín togra ar bith. Go bhfuil sé fíorchasta uaireanta an mar a gléimid go minic ar an chláir seo an seis togra infrastructúr seo seis a thuairt a raig ar bhán beidir tapig ar bhán cos éfachtach agus ar bhán nach gohíon clampar. Agus tá sé spéisiúil na tógraí atá rééis titimiisteach sa rock sin am lá clia na tamil. Tá sé spéisiúil go bhfuil daine a caiint ar an Metrolink na daine a caiint ar an hospidéal nua a fáistí agus neartógraí eile. Nó ar bhealach nuair is hé tú siir gotí le tá an chláir seo beag an chláir tá agus mé sé an éir an seo hena féin chuig blian is féideach beag an bhirrte gaiine sa bhéidir agus ghfuil muid a déanamh fear éigen ar an chláir seo de thuúris a bhí an roiing mar sin héin ar an bhharirt. Cúigh blian is féhead an tatain se cuaing más cuiimhna le a gceart nuair a bhogmuid ón mange mór a raig ag túris. Ag an am sin bhí an luas á chuir tríd bla clí, bhí an céad lína an céad dáchuid den luas á thógáil sa líon gáhíle sa hé gáhíle a dó gáhíle sa trí bhí sé cinál críicníthe más cuimnach lem thart ar gáhíle sa trí. Agus dá mar rud gur scrúdaigh tú na costaisí a bhhain leis an luas, agus dá mar rud gur scrúdaigh tú an scála ama sa bhreis a bhí a teststal chun na lítí sin na thuirt chunríocha ag an agraíocht ar ag léití trá an RPA, the Rail Procurement Agency. Drámar nua a cruthú mar nach raibh muoín ag an rialtas ag an am sin as CIA an jobbíana. Ní léon áras ach go rah daoine ag clásáin faoi airige breise bheit a teststal agus an nuas ar sin an donnas a bheith beidir le maiil agus annaheoach ar fad i g godan í á an chathar lé leis an tógáil trocht go thocar fa gáh líon breall sin, etc, etc. Nó an tepéras ag an am a bhhain le sin. Níor chur sé stop leis an tír mar go raibh airige ag an tír gáhíle sa cethair gáhíle sa cuaí gáhíle sa sé smuoineh ar thugraí móra eile. Agus sa bhéad agus gur chuú an talláin talláin bhlá clia ar bon agus gur chuú an dara terminéal im lá clia ar bon sa san am sin i mai le clia. Rinú dul chun cín caithú airigeid mór agus a ríist is cohm raibh an dáthgra sin beganí beag siir. Ní cuimhnach le eictí gur siad cóáda siir sin ná mar a bhí an luas nu go déh námara atá seis an tospadéil de lení gan áras nu go déh an fiú an lé go ginineráta tá siúil ar Metro North gotí Metro gotí an Téirfort, gotí Metro Link, etc. mar atá na sunrú. Ar nua bhí ar an rialtas agus ní gá dalhaid céile seo an jobh, Transport 21 an plán olmhór in Martin Cullen agus a codaí ar fád a bhuiine se chu letaí ah méall ar aspa airigeid. Tá airigeid a reis, tá siad sást airigeid a caithamh, tá siad sást an túfás airigeid a caithamh chun an spás a chrothú don metro mar hample. Vi sin sás de tan túfas erni get kaite han nadoil mor an elle kahaf. Ni do gar féidir dole gwine an ospedéel fi láhar mar eller kaitekas de réis stírok am skala am nach se ré nach hul sér fáil. But you know nu rinne si an kinne ag an am. A ro queen of egdini ag an am. Go méidir go mar COVID down, go méidir go mar cogiocht fod an dain, agus bouttí defrúle an chogiíocht sin Harín blianta, agus go mar na costaisharachtála dul an orde go lua. Agus an réfmuidig ra cuiine gwine go mar an tachtisteach ó hef cáin corporaideach de, cóhard i níag an tliscéal agraig, fa tamil cófada, go bhfuil an tarnigid sin agus é dailte mac go hanahí chotha mar fad, taréist chur leis costas marachtála. Tá costas marachtála áir den éing, mar go bhfuil anna chu airnigid an éing, Tá cuiide sin i ggéis freisin. So tá an tarnigid atá le cabh, tá an rialú háin agus an riile chus a bhhuian le pártithe anna chuid pártithe difriú learmmut fao sin hána freis nachhfuil tais éontaí gceart, Tá na gnóhíí sin ar fád ag choisteach ar tugraí infrastruchtúir de bheith chuth ar fáil go slachtfuir go gasta gan clampar agus mar sinde. Agus an písa sin faoin clampar is dóí nuair a bhíon mailán agus nuair a bhíon míhásamhán, leanan an míhásamh go dtíon pointe gur gá a chuine ag in imacht agus sin an mata dóhan fáid leis i móag daoine. Nu má tá duine an mar a chonig mu gás an Metrolink, rud a bhí spéisiúns Metrolink gur thug Seán Sweeney le fis ar bhealach go rah an tionscan a féin chutha faoin a bhráid ar bhealach gur bheas sé go méidir go rah roiil nó go fiú cuacht éagsúil aige in san tionscan ná mar a bhí. Fiú ag an am PV-seachtaní an tríseachtaní an síl méid an amnar a bhí na press áilt sin tá Sweeney ime le písa, but nar bhí na press áilt sin fai gur Sweeney a caint fai a bheith oversold. Ráit as an spéisiúil agus cénsáis overselling a bhí a tarlú ar an rialtas an a héh agus an sin ar anna sisteach, an égur bheas duna cosla Seán Sweeney go bhéteach sé tugra infrastruktúr olbhúr den chináil seo, cosúla annachid tugraí infrastructúr eile olbhúr ar a deacraló, an égur bheas sé go méidir gur éisceocht a bhí sa Metrolink ag an staid nuair a tháinig séisin isteach sa phlé. Agus más rud égur bheas, an é go bhfuil sé laiciúil go raibh dul a buair agus laiciúil go raibh fearag nó míhásamhar.
0: Níl sé am lán sellir agus atá an Metrolink ag dul aráig. Bhí roiint caiint agus daoine beidir ag smaoineh faoi agus an Metrolink tócha feibh atá sa tír go minic ná nach bhfuil pia bliana de tionscanamh agsúil ar fáil lei na cholachtaí mór seo agus chuann siad so go pia bliana agus fuan mór bound chun lehadí an Metrolink dhéanamh, agus roinnt caiint gur cheart beidir leanúint leis an talán Metrolink agus talán eile dhéanamh chun an lína trénach ó Conlaí ó Thuaige a chur i talán freisin. An dóilat an féidir a cheapa go mbeadh an rialtas ag machnamh ar a leithead ag an pointe seo nó meic siad a géirí fechant mar éiríonn leis an talán Metrolink ar dúspair.
1: Well, tá na talán seo, you know, tá siad arráistear atá siad a gut. Mar ar bhealach éascaíonn sé ar éondáil ar shlí le dtriid, but ar bhealach tá siad níos, má tá siad tócha ggéir tá siad beidir níos tapúla nó níos siúráilte go fiú ná dtriid. Tá má caiinte ar dhriid atá fada, sais overhangs éagsúla, dtriid thar bóthair, an bóthair agus bóthair eile faoi, mar éigean tú nó mar éictar i dtíortha áirithe. Tá na talán seo íntach chuig glúiseocht a chur ar fáil go snáasta go gasta áite bhfuil annach daoine ina gcónaí. An aimná na talán na hógáil, mar ar nóha tá talamh tastáil tá annachid réomh réitithe tastáil ar bhaile leis an talamh a háú nó a dhéamhnú más féidiréis sin ará dhéamhnú don chuúdam. So maidir le bheith machna bhar tholáin eile sios an bóthair agus an taithí ratha atá ag tacht ón Metrolink mar a hasan sé. Sílim gur thig an rialtas ón tús, cén rialtas é sin, tá an tír písa, sílim gur thig an rialtas, abrúr a cinú bhí seis tréimh se ann ach rá ón puinte nuair a hepar an ngéleigar go dtí béidir an tráice agus promissory note an tréimh se sin, áit nár corú an metro ag an airfort ar cal, but ní raibh an rud a dul araig, but thart ar beidir fisicúidig fisicéidiach. So stóin tatu a caint ar rialtas in a gael a bhí a brathar ina fáil agus a bhí a brathar ábhar neamh splach mas coimhinn am an drám sin, rialtas an bhionlaig. Gach seans waith sin a raig gur hig an rialtas sin go méidir gurmach tolán substain tú le bheith mar chéitin an rút. Bhí caiintán go méidir go gríoch nóch an slí ar fád a lárna carach an sin, bhí caiintán go méidir go rachaach sé cofáda le sin luas agus go nascfí an nuas leis cofáda le an gáineamh an sin rinne siad ahrú ar sin agus bharta siad dul cofáda le Charlamont. So in san méid sin ar fád, sais bhí sé le tiiscint le breis agus déim líon a gur tolán a gceist. De réir mar a héan tú Braham Haine níos congraí agus níos congraí de áit a bhfuil isce i lár na carthra go háirithe ó thar hála bhfuil ann na lifa gceist. Dhéanaigh Haine talamh sláin de nach mór d'it ar bhealach a bheith fiú níos conscíosaí faoi an tocailt agus faoin gcorchaige a bheith go chun plé le tolán a hógáil agus an sin tolán a stiúra. Agus, you know, blianta blianta bhain bhí daoine ag gáirí, you know, faoin M-Caoga. Agus dá mar rud é go raibh siad tréis an tá déis imi hanis beidir gur seas fear é, dá mar rud é go raibh siad tréis an cuar si a chríochtnú ó athan gáineamh tríd ceanta dhéiscirt fleá clia cenáil bailin an gáhar clúnt gach UCD amach chomh fada le riosc bhaile mhóthair. Bhí siad a caint gur béon rud banáúr an sin ná tolán olmhúr a dul mhaith sin go dtí cún bhlá clia áit a bhfuil tolán bhlá clia tolan an calafort mar atá an is áit cinál go hifigiúil go dosaí an M50 a nhúin go méidir nach rendaí gur bhéon N50A, ba sin an áit osaí an M50 níis agus bh cuaúm lá agat. Ní dóilm go bhfuil an anin ríis gur barsteanna caiint faoi dréhéid ó lárn go strán rár ag puinte éigeint, agus tá rialtas na hidáile beagnach artí dul a raig leis an dréhead olmhúr seo ó an teicil go dtí mórráin mór thír na hidáile féin. Ní dóilún ghfuil éon cícras ag an rialtas rathana aon rialtas eile bheith cuiine bhar tholáin an cineáil sin sa fort, sa chalafort. So an meach seansláid arán gur bé an rud a béasca an rialtas é carthbhlá clia éascú tríd na cuíalacha ceart a thuairt leis na tolán éagsúla bhí Málta agus dartaní agus tréanachaí agus mar sin de i bart leis na luasnaí ratha agrú a bhuaim scéal, bheadh sé rás, bheadh sé sárhá an dar loigh sé ar éigean déiring. Agus céist eile ná an méid an tairnigid fós an lena sin iad mar caithinn go méid an Metro Creeknithe. Dar lomsa beag an táiring mat an Metro Creeknithe fé trocha cúig. So mar sin í bheith fá pleanáil togra eile i gceart, beidir me fá caiint air, go dtí go dárlaíonn sé go bhfuil an Metro Morelas Creeknithe fé trocha cúig, cénáid eile. Fithe chuige ag an staid sin faoin uair gomach na ruí sin ar fad réitiile na chéile. Agus a ríis níl éon rud atá ar bonnig an rialtas in éon fáirt don séthir spás tógála, spás ompur, spás infrastruktúr a thiúrthach éon bhothú difriúil d'it gomach rudaí níos fearr.
0: Agus cínte nuair atá an chuid cuimhlint agus conspóid agus cás na cuairte idir an rialtas na chubé chuid den rialtas agus an mór conarthóir le hadí bám leis ospidéil na leanaí chuirnte sin leis an dachreacht atá ag dul leis an tionscnamh cé go bhfuil ospidéil na leanaíon is ag techt go críoch ach seans mai go leanaí na cás na cuairte agus na conspóid a raig níos fuide ná tógáil an fuig na féin.
1: Oh, yeah. Agus a ríist, sin gach seans an fágur ar bhealach nach raibh an dá rá ar deire ag príomhhaim bam fágáil. You know, like, ar lí, bíach agus go méidir go bhéad fi rá go bhfuil go raibh copla rialtas as a chéile béidir ábhrín beag róghócasach más féling ar chur mar sin. Agus ní raibh an uas ar sin an túil go méidir go machchan úid sin cún si deachreacht a breise i gás costa si dé a sé mór, tógáil, etc. Fós féin tá feibig bam. Fós é ní éictar domsa bhfuil éon bhíú tugad gghearttaigh bam fao céan fáin ar airú do chuidasna na cin na socra déirnach a chríochnú. Agus ar lí feice tú an seo, níl an rialta sásta airige breise thuúta bam chun críochnú ní tápóla. Agus sin an áitiúil an aib. So, you know, I think, you know, tá seasamh agus stáil is áir ag bam go dámda. An gaiigh siad mór an amach ar an seanscanmh seo a bheith máil. Go dámda ní chailiig. Go dámda siar de tharlóig an seo ná gomach léán faoi seo i gghearchaléigh súla maidir le rialtas a bhí béidir róghócasach agus conrathir a bhí a strachailt. You know, is si of aistruach down the anyway sa tógáil. Go down da an rud a harloig nor vixi críochni an beg an am bam fós leis an fhrignaf. Agus go down da beg dini a fechant ar beg cael ar an fhrignaf mariaol ar e a bheith ar an fhrignaf ospidiel bachostasi ar daun. But taring ofer dini chuig an togra sin. Agus yoig bam Slíháin nu stí eile joig bam braham bontáiste sin. Ní dóidm go bud goach háirgeist, íon éing ní bhuihe siad conrastáit ar fa tam má béidir. Nú má aon siad conrastáit sean go méich taíochtta íú sean go méid cinil sean go méidir go méige ar an stáit bheith beidir áhrin beag éagsúil sa bheile gomún sin á láhseáil, but ní a sagam an é an rud a thugam faoi dearan ná tarlííon tógáil. Agus mátá an tógáilí in an na costaisí a lána, agus mátá an tógáilí freisin in an tromlach na hibrií inmh ar chaid an sásúil. Mátá ceachtar de bhail ar heh bháin nó mátá rudí áirithe nach chufuil críochníthe, rudí áirithe. Sílam go bíonn sé ní siimplíí, ba sílam gur féidir le tógáilethe ar heh bháin, agus rámaní eile tá buinte leis an próisiis tógála. Is féad le sais seasamh ar látaíomh gan an éirid sin damáiste bheith déanta dóibh. Agus sin an spásanna bhfuil muid le bam. Now, sin ráite mar dearm tá go hinmheannach agus cálaí cuairte gceist, caiigh feimnas rathe bam plé le cálaí cuairte. So má tá feimnas rathe bam a plé le cálaí cuairte, tá brúar an bhaimnas, agus ar deire cai raibh just raibh an cinál brú béidir ammarthacha a déirí ar chuid den aimimre ráthe agus tá láicla sin.
0: Agus go ginineráilta an dóileat an bhfuil an rialtas ag dula bheos sa bhealacha bhfuil siad ag dáileid leis na mór tionscanmh seo béidir an stáitir bhísigh nó ar seochas an rialtas féin. An bhfuil siad ag archú breis sanolaithe chun na tionscana seo a bhainistú idir an feimimenas an rialtas agus béidir na haigreochttaí lástáit nó an bhfuil siad ag léimt nó ag praba ó tionsca bháin go tionscana bhe agus gan mór an elam.
1: Bhfuil take méid nach chuil mórráin de chóráint sanolalais ó rain go rain. Tá stig de rain se, so do rud gribh tógáil le tarlaigh sa rain idechas. Tá sanolalas fa go rain idechas tá sé gatainna ar fáil sa rain, fiú má a drámaí difriú le pléile rudí difriúla agus fiú mata scoilí scoilí plléil rudí agsú le féin siad antólas cuiin. But níl an iriad sin dar leom de idirfléad a ran agsú le Harbe. Agus má tá tógáil in atmosfér siúla ag díosmó na éon rain amháin ar son an staitgus gach sé gombeach. Charóg sé go mór agus tá sé seárá ní bhhain na gine se ráid annach daine eile, charóg sé go mór an smuoin teach sin a cheangeil ar bhealach éigeint. Agus an smuoin teach sin a thuirte dreis, le ar bhealach taíonn sé sin instatógraíos mú th éidir eile agus ébríonn tú siomhhaid sin. Agus neadar an é an rud atá tastalin sin ná State Buildings Unit a cinál éigeint agus tá State Buildings Unit buintach le gachan aráin, gachan le sais tógáil a ní díach irán a faoi le, bunit sin le sláinte, bunit sin le hidechas, bunit sin le hompar, bunit sin le ranna ar fad. agus an mach an é an dearchatáin gomach sé ro chasté sin a hógáil as an nu an bhfuil an dearcha an gomach sé ro chasté ranna defriúla bheith pléile sin uintanta má tá lárionna de cinineil sin ann uintanta creideach an rain féin gnearan sé sin ar céó luafar nó agile gur féad le rain amháiní anmh cinena dhéanamh tahaisteigh den réimse sa acu fénig. Agus tá bhfuil sin ann, agus beidir godála bud an am chéine lu antása an puinte mé ar Sanolalas Sanolalas fáil a bheir heolalas bhfuil scapa for lehanar an Sanolalas sin. Tá mé se anna édógus a bhfuil an Sanolalas tá fálama in é cetas natógraí sin, céad faoin géad ar fáil de gatainna atá gobar ar san an stáit, agus sin áit bhfuil beidir decrocht cinil a hagan chutása go ríú a ríisteile. Ok, bin a í túiriste mát an tacht an seo agus mu a féchaint. Éar cheistena a bhhuina le tograí móra infrastructúr rud atá dhéanta chuing saachmin ag chena blionanta ar an gláir seo ach pléile Metrolink agus osfudéal na bbáistí a thomu duineh. Ar muochastá si macóil agus de bharcóhlaintíigh a rétíí na chláircha seo chun créalta. Héalaí Macáí agus ónna féil an bhharirte chu an chláir láthgus mu léirithe filimimiúh leis sé chiaad agan eile de thuiriste máte an bhharte chuing ar seaach chlogann seo radio lifacé a sépó cear FM, agus is féidir éistecling úrabe ar an bod créile ag radioúna lifa.ie. Slán tamman.

0: Radio na Liffe, Cuisle na Garach.
1: Tátú a géistecht le Radio na Liffe, 106.4 FM. Is achraile atá sa chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis
2: an is. Mhuir géad fáilte isteach go fios feasa an seo Radio na Liffe, 106.4 FM. Is mí sé Russo Sheridan an Johan trí lá féad mean fór, agus bé mé leif go dtíí níoch lug. Anochtar an glór ba Maggie Branachlin ag caiint faoi sreanú aici ar RTÉ a féin ceol le chéile. Ba tuarisc agan díobh ón mór ócáid an óir ag grés an gaige na thearnála paib lí. Agus curaigh Siobhán na cuihín ar an eolas muid faoi féile le chéile, féthe sé, é sin a lig agus scan ceol agan díobh anocht. Agus chun tús a chur le clór na hí anocht seo agaí imlé agus casa.

0: an chéad glún eile an sin le óró sé a bhehaáile. Tás ín féle cimsú nó féile le chéile in an léire rahandún ag deire seachtainna, agus níos luthe bhí sean gom leart le sibháin na cuihín chun tuile ólais a áil. Céad míle fáilte rót a thiáin bhfuil tú goá?
1: Tá
0: gur míle maiigeid rasa. Well, gur míle má hagatsa as ochtan táach le a bheith caiintlinn a nocht ar fis fasa. Éist tá cóirla chundé dún léire rachan dún tá féile á rachtáil agi. Inis tam, cad é féile cuimsú agus cé chomh fad atá sibh á rachtáil?
1: Agur mé mai get rasas an je se hortun a Lordlef Tróna tagdíra tá féle le chéle tá sé ersúle ríis im leanana in an leire rahandún. Seo féle blian túl a vín arsúla gan ahan over agus sin sin a tá geisle sinéile ná je se horta grúpi pobl grúpi Jonaha agus tíní a an na ggóíonn seo agus ggóil carfuú ná ggóil grúpi pobl acu léú agus ceú a bh acu marialar na hamachtaí atá arsúil sa chondai agus deis a thuirta daoine castal a daoine ura cáde sa dheanú pisa spríomh gan ag an-am chéarna agus sin téama atá le féle le chéile im mlíana ná faoi bhlá le chéile. Agus sin rud atá gceist le sin éile ó tásaí é ó tá dearmid budide cúg bíanna de go hanana seo chu tús leis gahhuila sa de gahhuilí sa híineag bí an éile seo thuisiú gach blian agus mar deir tú hé is cé is féle cummsú atá an ná mar dear bear le social inclusion. Ghil deis ag daoine inne chur chéile ghil daoine beidir ghil níos mó ar na himmail ar nó daoine ó hithre éagsúile daoine beidir atá faoi bhí chumis beidir grúpa seanóirí ghil deis ag daoine ólas a áil mar na grúpaí atá ag gníomhú sa chundai agus a bheith páirte agus inthe chur ar a chéile le linn seachtainine gach fómhar agus tá an éile seo a cheúú a gine mlíanana le tachtíocht ón cóla chundáid féin agus bíon se a agrú agan sa ranna forbre pobl is tíon seo sa chóla chundai.
0: Well, is cuiin lomsa bhíos féin bhil dás mé sús caafar rá sa bhórdas áirithe sin agus bhí cinál paisina gcónaí ag a gcóirla chundé. Ceúra a dhéana ar na cultúra éagsúil bhí Festival of World Cultures nuair bhí se ann. Agus bhí cinál oscailteacht ag buint leis an gcóirla chundé agus cinál fáilte bhín cum ar go raibhidir ag gcéirí fáilte a chur roimh na héirinnig nua. Agus an é sin cinál an smuoine bhtá leis éile seo le tamid mar phobal mar chultúir tamid tríéis cinál éhlóid agus lechtnú amach dhéine.
1: Gdíra é sin é go ddíra é agus tamid faoi bhlá le chéile agus ar scatha chéile bhharmid mar deirsead agus sin go ddíra an rud atá gceist. In seohanún léir a rahamdún tá poblbalínta agsúlagan ó hííre defriúil ó húlraí defriúil ó chumas defriúil agus a gí sinna defriúil agus sinna rud atá gceist leis an éile seo is féle éile ceúú a dheanú ar agsúlacht agus ag teacht le chéile dearmid agus a más chud na hamachtaí tar siúla mlíanana agan tá amachtaí ar siúil de chach Da gach amacht se has cinnneháin sir an aske agus tá siidir siúil ag tosú an dóna seo de dóna seona sé teach an seachú a fihiad a ri a fá seachtainine agus tá másascan de amachtaí an de chola ís agus de chola chomas agus táid deréim go joí daoine a má go ddíh dún léir a anún tan na hamachtaí ar siúil in anna deagsel agus ha a fríd chuir an na príomh amachtaíis ag tan na hamachtaí ar siúil inionid agsile ag gamanana agsile agus tá don chuide mó se has beidir cinná gá tá idir ar fáil do aoní má tá éon mí chuma sigus tá rotain a fála na hamachtaí go léir se has cinná gá just a brathn anid féin. Tá grúpi pobl le ghlacupáte tá na honnaid takeíocht de Charlie tá grúpi éasa daoine tá gan an mlíonnta agus mar deir tú hén tá amachtaí ar lé atá an na fáilte chur rihhaoine a tá nu a hacha go héire nó ggó le chufuún seo le reinint blianta an bhhaimiidir genú ceúú ar choultar drámana ag. So le. So sin gedí an wat a ge se hólen se lei sin eile seo, agus mar deir tú héin tá amachtí an tai seosúla gan na Reint Waiblionte inis.
0: Ó fada fada an lá agus caar á beidir tuisgur fear intoch santoch mé is bralum na kultúr. Ela ag teach chu gnitéir seo agus ag tuairt a chuid bí leo ó a hir na dtíana slú.
1: Well, bríte go dása ar mé lei sin amachtaíorna a bhísúla a rása. Sin amachtaíorna go seo chláirú lei sin léile nó ar an tríú lá se sin sahar na tríú lá ón dá go dtíon lehangé cehar. Is tí i glob pele volunteer níomhón, hallan volunteer níomhán sa club hachan sin tá amachtarsúla gon agus pinse seothsúla gon gach mí agus seo an amachta na bhirtar cultúr a geúireach agus ar an lá sin be Scott na ceoltarúí agan, be dromadóirí, be Brian Fleming, be Steve Wall, an ceoltar íntas an Steve Wall, be se gorda tala Brian Fleming and Scarlett Lodge. Se go tíra é, sin é go tíra é, agus tá grúpa ínta agan Afro-Brasilach, Colombo Terra, agus tá grúpa ceol agan Eva agus Roman Adam, agus tá grúpa dausa agan o Myanmar, agus nair lórtú ar via an sin, be blasiní bia agan frisin ar fáil ó na tíra égsula seo, be jesig an a liga hart le chéile, gach rud sír an aske, agus sin rud atá gais le calúru cultúr na cultúra calúru, ná agad agan sin na chéile úr nain na mísa, gamin jesig dini, blasha agus tahi a al ar holtur na crinia. Agus bintu dhar siúlag an ur nain na mesa o hion kion a hondai jarmad bintu dhar bidir bintu dhar gwyn sa lúrlan, bintu dhar gwyn a nishmar dhar han sio sa club ha pel archul imonantir. So ta siúlag an gymid dini ling agus an a ticadur sin sir an aishka a caihur da archi chornari ar Eventbrite. So sin a chedda mag da tar siúlag an. Angus cynnda na hamach díile tar siúl fásta le sais celúrú a dhéanú ar choltar éagsúla nó ar an géadin is tíos ina blána sa tanóna din sin ar blána in nún léire. Tá an grúpa fáiltiú ún léire na dún léirí welcomes tá óraid na tá písa cáinte acu mar gheal ar an tradisiún a bhainein le tuisgirt na Hafric agus be cáint mar gheal ar an cantar féin in a bhirtar Mena, Middle East and North Africa. Agus tá písa cáinte sin ar siúla léir tuisí seart a rís siar an aisce sin na blána club be té agus caafi agus be daoine glóirt mar gheal ar a gcultúr féin ó thuisgirt agus lár na Hafric. So sin blasa de chuid den rud ar tuisiúil agus an tríú amacht don na cultúr nua ná na bhfuil muidir fáil blasa an na cultúr nua. Ná ar an dúirdín, an chead lá de bhí dheor fómhar ón deagadí na haon tá breakfasta il cultúra nó ar siúil don na maná agus seo amacht a bhíon ar siúil gach ráiche ag an grúp a Southside Partnership. Agus a grúpa bán ó fud na crinig teach le chéile, be bia álan, be dausa, be písí cáinte, be cárdana, agus be bia agus óráníachtar siú fásta. A rís sír an aisce a áirte chur an áiria ar Eventbrite, agus mar dúir siúd an tanimatár ar nó an Women's Breakfast, nó breakfast an amán, agus bísí sin ar siúlar Jardín in chead lá. Sin go dtíar chuid an na hamachtaí ó híh dearmid cultúr nua sa cheantar, tá neart amachtaí ar siú fásta do gach ís, agus cinnda na chead amachtaí bhí ar siúl agan nó an Big Sing. Seo rud a tar siúla na sinún léir le Roint Bhliomta, bíonn siúl ar an chead dóna den éile, agus bé an Big Sing ina mé

New Park on freshen agus bin an amacht seo gohíhann ar fad. Dar do se de chrééis so tá meag málo go mór a gannne bit a ggéistat go si si an dóna seo chatcht bulú iste go dtí sépel caricatúlíin agus bis be am den skyachcu. So sin chuir den blas ó hí cruí ceol de mar sfeidirm náún te orm a rasa le chuid den hamachdíile. Inta Tá reinintachtíir siú freisin do réí germ atá golan an namnta Tá an Alzheimer's Society of Ireland com an Alzheimer's na hhéan Tá amachdálain ina mé coffee chora agus caiint agus speisisinar siúl in san Bialan Cas kitchen anionad sipadora a frascatí ar an charú be sé sinar siúil ar an lún ón dre go ddín dóag agus seo deis do gannebí ina bhfuil daine le dementia sa nó gohfuil duine an ggóla taú le duine le dementia tóg leat gach aine agus is de sé le buú le daoine teach le chéile inionad compport a go daine ar suúnis be bí a chuthair ar fáil agus be sé seo go hálainn ar fád be séir siúil a gote le cumman Alzheimer's na hhéan ar an lún an hoú le fahéad ag go déalthg sin dóí a gothg ar an maidjin. Tá chespantas álainn céirdena ar siúil ar an láchéne chuas an mála í ógain mar a mefa ar ná antseacht gotí a carric ar an charú agus ceanda na haachtaí eiletá siúil freisin do réí germar atá ag dul an an namnta nó go mééis Shoology, shoolaj le or shul egan common common sport in shaw sahola kondai, ta shoolaj or shul margin jamarch in kilbogat, ta shisham da gach ish agus gach denya, agus amjas den lai, ta shuler ahinyag, agus is jershela dini hakla hila, shula hila, bikopante, agus brontanus bug or shul freshen, agus or fall freshen, or margin jamarch, agahinyag gajin hin, agus fumer will thon or ahinyag, fekitun group a shul champ. Be copanté ina dhé agus bimidirlig le chéile in sin hí sin park Kilbogat ón hiine a go ra. Ken don ru dhéálainn ile ná ggóil an baicob. Nílas go bhil mar an chumthagadú an baicob rasa ach seoionad den scó atá loníthe inú léire agus táionad eile acu ar an tíhile den chundaid fásta in a hanganineamh agus sin rud atá siú ná ggóil siad ag oscail se suasas. Angus chur ar fáil na roithir atá acu chun siob a thuirt do réine mas ru ggó si do gaiir rotha nó béidir go si den tá chufuú béidir anionad altranas nó béidir go bhfuil duine éigen atá sa bhile agus go maiilefa spin a áil ar an roithir. Timpmpel dún léir agus go háid a necha na cóasta necin chósta agus go bhhuiisi do máfuoin air agus go daoine agus chispananta sa fáir an lá Tá trí seás agus tandems agus an roithirtáir a fáil ar frisin do gine bí atá an caiir rotha. So sin caiid denna rudaí atá ar siúil le chu maiile siúláidthall an Park Marley ar an gédain Tá grúpa agus tá copáin té aráachtal ar fudan da agus copain coffee ó bhile í Lochlein go Park Marley agus cin an na haachtaí is áile bhín sirsúlagan gach blion an bin tídans ná go mbeon cóisiir ceil agus dosa agus tá sé sin aráachtal amníonna ag comán ar scor do gan ítar scor i gceantar bhile í ógan agus tá sé sinarsúlagur gédan ag dólog thuas sanionad Sam Beckett agus a ríis siran aisce a Magdalen on do gejin a kahar. Nielig tastal agajira chispanche agasiva a lahar er law agasis veja bulusta, coma agasni ga de heket no enra de hor in the arri. Shin blasha beja da kaid dana rodi atar shul, da weini beja ta rubugni shinya, agas kumarla shanta a magdar shul egin gulpa amui in shine hill fosta er in jardin on lartresha doyeg. Gajin a do. Homaila shin ta vinshina gober gach blian la rehab care. Agus tá obair den scoil a dheanú ag rehab care sa cheantar, agus tá daoine ar thomas éagsúla bin siad ag deanú bin grúpa ceol agus bin grúpa drámaíocht agus grúpa cardlana acu ag teachla chéile gach seachtain, agus uair na bhá sa bhlíon bin léirú acu in seo in áras an chumdaid agus bé séar siúil ar maidín de chéine ón dé go dtín haon in seo an áras an chumdaid inú léire be ceol chum álainn agus is féidir le aine buúiste siran aisce a rééis agus be copanté be óráníach den Sky Muhammad den nig áthú a rudaí agus ben léirú álan ar cruí cardlanna agus rudaí an taiisi an sos fiú go mór bulú iste in sin chomáid. Agus má spé

0: le éine fichel. Tá go leor rudí talú ar dá haan inún léire gur féidir le tuairt fao fichel a park an fphobal ná ar na metals agus tá léirithe agus chipantais agus chluí donna PC mór a fichela a na féidir le a daoine tríhaintetas fichel agus tá sé sinarsúil a dúdóige agus ar cehar ar an saharn seo agus seaartingón taharn an dar lá. Sin blaisebeh de caiidan rudí tarsú tá neart eile tá ceolchomathe arsúil siúlaidí ar siú Tá grup an Philippine tá de gennu léru dase tá léru flamenco dase flamenco an fásta agus tá neart arsúl agus tá gach ólas ar fáil ar lína agus runhí mé é sin le inis a rosa má hen danne bí ar sif idir lín soganne www.dlorcoco.ie agus mar ranhín siad ar an pí nuachta an Charles Gleirn sin tap písamór an réalar féle le chéle DLR Festival of Inclusion. Gachhuir siar an aisce se has imacht doháin, Tá amachtar siúil Tróna Jalún seachcht Tá scan an áling a léirú hall sa pavilion, is an Urlan an pavilion Tá scanan a léirú a go go cúgadlog agus a ríise go háachtalog tá táile de euro ar an scanan sin agus scanan álin indiach cactus pears an tanimetá ar agus tá ticéad de euro agus is féidir íchar an lá nó is féidir na ticéad a cheannacht ar lína agus seo scanan álin marial ar caiidirh san ind agus tá se go hálinn ar fád tá se marial ar nar a hagan farhile chun sacrate aair agus tuin sé an rá sahéantar a ríis. So scanan álinn is fiú go mór buúiste gin ag an scanan sin freisin. Tá sé chuid an bhaise.
1: Hir na Diana slua tá an méid sin ar achar ar fáil agus tá sé dochra
0: tá an túfas
1: agus bhfuin daine bhfuil simach ann beidir téigi chuig an siidirlín dlorcoco.ie agus féch teitríad an chlár ina omláin mar tá an méid sin ann bhfuil fáca ar láirgan just dúir cuasaí ama.
0: Petíra é iad Tá siúlaidir siúil in Park Varley, Tá siúla diir siúil in Airfield House, seo chuid an na honnaid agus na parcaní áile a tugann sa chundaid, agus beidir na bhuithe deisiú bh seo beidir go meil bhfuil sinna go mbeh leis go láirt go má le thín, is comach chéar chugóilta déanaar buliste búla tú le daoine be daoine an na fáilte chu rud i gach imacht. Na bhí aondrogalar aine, be daoine an le cóla churát mar spéis le beidir tuair fi chuairsaí cardíacht, mar spéis le tuair fi chuairsaí sport, mar tá daine ag an sóáile ghfuil comis beidir ghfuil mí chumas acu le a hááil tag a gí má, be taíocht a fáil be cardis ar fáil agus béimiid faoi bhlá le chéile an teachtain seo thugann inún léir rahandún ag an éile álann seo féle le chéile. Agus caiimid buíhas a gáhfuil sin cóla chu é suchtain an muoú thuisiúil agus is socht eislí meán sé teag agroéile seo go léir agus goéis go bachhad a charint le chéile agus na grúpi pobl léir a ghfuil a chugud am agus a chuní iste an honna haachtaí seo a thurarsúil agus léirú a thuún don eagsúlacht agus na deisina áile atáón lepáte bhacu in rudaí i cheantar féin. Agus fi mar bhfuil tú an cheantar bhrálinn daoine ag le teachta chu chun dún léire an teachtain se thugan go háiríí a chuig an Big Sing. Tá tan sépal an an cúg séhe den hoga buliste be atmosfér allin agus fáilte mór chríalhúd agus an sinnar an láidir na mar germ agus mar lorma faoin ní slúthe. Cultar a galúru, cultarón ón Afric ón Brasil ó Éan ó Myanmar agus ó Moldóv a cheúú agus bí a blaster fá a rí sinaisce a brandú ar Eventbrite agus tamitic súl go mór le fáilte chuir rahhanine an seachtain se hogan.
1: Well, fair play, Dave. In Nialor Coco, a Maraglame Jainer. Grimmina Mahogat, a Hioain, agus, a Gwyn Ushta Fekabe Shiv, a Nun Lera,
0: agus mas féidir lom níl fáil gachtainine ar na Dirlín Rosa. Mas féidir lom gotíra tá ever fóna gan. Éinnig ggólaach fesrú maiall ar éonrod béidir tam sigur géiste le nát agus go mbh éon teisiní a gona béidir fesrú maiall ar éonchéan don na haachtaí chur gléith háinn. Tá id ag náid a híín dó a náid a cúg. Cahar a hocht an lí a trí. So sin dó náide cúg cehar a hocht an lí a trí agus bit lólinn an seo san annaid fóbar a pobl an seo tí a hóla chundaid agus tam desúla lá.
1: Well, fair play a chuit a Joáin.
0: Gur míl maiid go tína rasa. Slang fálín.
1: Úirtain anois le ban ó dí haol.

0: Ban o dí haúlann sin ó Horton Ba sra cheol nua ceol le chéile ag tosú ar artí a héin ar anine agus tíach rih hána madíir ar bhí deis caiinte gom le léirthir na srathe Magí branach seo mar bhí an ggórá agin.
1: Céad míle fáilte rot a bhagi. Bhfuil tú go má?
2: Tá mé absolútlí go húntaach cén fánacht nach an gréanana daana an sa hias a rein an jobh so há mé ar muine muike.
1: A fair fé bhfuil bíon an gréanana taine bh gcóí hias ar an rein.
2: Bíon,
1: bíon, bíon. Well, dig a mí ar oringa mí an oringa. Agus bé an seic ag tacht ó
2: Fáilte,
1: Ireland, go lua. An fá go muidne caint tá sra óir nua chutha ar fáil. Agat sa fhagi. Cala spraag sibh an sra seo chur na chéile?
2: Ok, is doch ia ceol le chéile sanam don sra nua go bhfuil chur le chéile agus tianta gringan sa in raid siú. Agus is doch a tháinig an smuin bhí gléachamach ag comisiún na meán an san bag nach blianochin, ráblianochin beidir finansa. Agus le bheith onric leat ten máhéil siir cuisach fada ag stádsa. Agus blianochin bhís ag obra gadeonach san ind ag gael gosa. Agus bhí bhuam a gónaí an chodar nó sanna dhéanamh idir is doch a chláracha sosialta nu, chláracha a bheitcha caint faoin da ina bharamid agus fós a bheith seis sím siocht a bhantló nu, gomach tuiscin da chlá daine. I dtíre daine a chur a caint faoi is doch a tromchóí an saoil. Agus nuair a tháinig an gléachamach sa bhí mar seoúntaach chun sé ceol, agus daine nua ceoltóirí nua na tíre, féh rád agus iad a dul ag ceol le ceoltóirí beidir a dá san níos le choiltóir na tíre. So sin é an smuoineh ar bhain seis oscailte agus anric, so sin an áitgur gur tháinig an conceap agus just an rud san há tanga faoi le ag an ceol agus nuair a tagan ceoltóirí le chéile is rud ag an tríochtúlaí. In áit gomíonn siad an an caiint nuair nachhfuil focail. So mar hapla in san sráá bhí muointear bhí ífan íhríon agus Jack Talty ag gobar le Anna agus Ashraf agus is ón Ucrán de Anna agus Ashraf, but ní léon ghailing ar ní léon béar le fiú ag Ashraf ach an rud áling an bhí anná bhíidir an an leabhairt trí sheol agus bhí triscint faoin le egur an cairar cá agus bhí tuiscint ceolhar agus bhí tuiscint déana adar an cairar a cá agus it was trí antanga cheol agus sin rud ag ant anna choíochtúil agus tráchtach ó maiamh si é agus bí mu a gcónaí a caiintear chuna rudí pola tú maidir le daine nua a boga agus chonaí sa tír, but le seo hántáling go bhfuil le héadí de Anna agus Ashraf treis tacht agus a tachttín tíirsa agus chonaí de bredáin mar há siad a chur le saoil ceol na tíre. Trí bheith ag múna rangana agus mar sin de i tibredáin. So sin rud rií tríochtúil i mórm sié agus an slí go féidir é sinna dhéiscint le go náisiúnta ar RTE iad a híine le tugann sé. Tugann sé sú eile nó léirgus eile dophobal na tíire sa faoi cad athir líon nuair a bhagan daine nua nó daine isteach an choiltúir agus chunas mar a reinan siad a chuid cheol agus cruíocht le chéile agus bhíon tháiling chuide sin a áil ar ceamra.
1: Well, réin sé lom nachhfuil an bheirt sin tréis folingt a ghoan gan iad a chur go tibredáran.
2: Well, no, I think go siad lán sásta a tibredáran agus ní dhearach locht caiise lei sin leat nach nu. But an siad chóan sásta agus a chur leis agus rud eile faoi a há Anna agus Ashraf really anta into New Cron, like being shit, bhíoch siad a ceol sa ceolárs náisiúnta agus gachrud sa Ucrán agus Ha reinint déine onri Ukrain a choni e dibredar nagus innnemer mé kol in Limnach chona in san caféé gemén a rachtdal e Guel agus Helen Fielen. Agus nuch hánig locht fabel isteach dinn rárad san nur a higadder vi chole den an Ukrain nur a higadder gur anna agusstraf a vian. It was ar no gechasach muide le bano. In Calcutta vi er hon sáste agus er mu am wike gur chaidir leis na réaltí mór so ón Ukrain in i Limnach agus agus a dibredar dina eile ón Ukrain vi er si le banrihe an hiol in an Ukrain agus kan si a chorfú an is in éing agus a chor le choúir ceol na tíire so so si sin anna anna háteach agus Tríochtúil i mthir mar incomme.
1: Well, tá cinnte agus agus mé ggééis se leitan sin riisilum. Tá le ceol fradisiúnta na tíir seo ónna 16cadí seaachtaí raig. Tá forbert agus éhlóid take ar le lehédí don loní agus andíarbhhain i ghlacha bezúí isteach agus tíine le ag tuairteisteach orlis eile agus tionchoir an ceol damda ar ceolráisiúnta na tíir seo. Agus sa mar dúras is andíarbhhain a don loní bin an tionchoir don ceol damda ar an ceolráisiúnta agus is dóid an bin béidir an fá. Bhfuil gur éirigh chomá linne th timppla an dain, agus muidna go Amerika th timppla an dain. Go bhfuil an cinál tunchar sin aganine th timppla an dain dú mhór an cheolráisiúnta a thugamar lin chuileáit.
2: Hon Carter fada got agus sin éon rod, le há fáilte agus há oscailteachtar fud an dain maidir le cheol tradisiúnta. Na tíir sa agus I think gur os glíon tú doras agus mar há dianta goine le ceola chéile agus ag duine eile níl an trá seo a just a chu scaáin ar an méid goil a tharlaú ar aon chuman ag nuair chianta an méid goil idir láheith ag a helan fian agus an locht an UL an drum san gachéon seachtain há Caé Orchestra co. Agus léit caféé orchestrair, but it's tíine a haganisteach ó gach éon chuid den tír agus tíre eile i seinint agus a grin ceo le chéile. So há sé sin fear háteach ar fad agus hon sé thlú go náúre sa tír ar réon komme agus ar fud an da agus níir se seo 8is is stocha reintíine athart le chéile chun a heileála machfuthe agus chun ceol a roiint le chéile agus sinna dhéanamar agus bhí sé ri dríochtú agus tin mar chuide fiúán leir mar dúirún san leir drothir le fanán debara drothir le cuaach agus éman chun si sanna ceananta na chláiricha agus leir fanán debara faoi gohfuil sé sin a chonaí Americá le breis féh líon agus an slí gohfuil sé sein ceol éar nach Americá. Bud a tacht do bhla chun a bheith reinint a chud ceol a ríéis lena drathracha rud nach tharlaíon rovinnic agus san san go raibh siad san ag reinint a chud ceol agus a chud scéalte le locht citadel gohfuil ó gach cean den dain ón Iraq gotí an Afric Casting, Niger agus gachrad agus siad san go léir tacht le chéile agus it was chorá ceol chorá choultúr agus mar sinnde a bhí acó agus as san doscail ru éag an nua maidir leis an ceol agus maidir leis an churchuige agus an rain a bhí an sanachs bhí annach chuid le feiscint agus le álam nuair a tháinig ceananta na lead suas agus bhí ás an dan ar si os chóir an chrit agus a bheith seint an chrit. So bhí sé sin just tíireach úntaach agus áling i gheiscint agus cén chun oscailte a bhí cormach a ddíire chuúpla nóta agus áma chaáh leis agus é ddíire an chrit a haint. So bhí scéalta na daine le chláint, bud níor sin a bhí níorrámar a ddíú isteach ar droch scéalta nó scéalta tromchúiseach anna chuideá amach gnáúra, but it was a céúra ceol, céúra ceol, an dain agus chuna sa bhí chud de ceoltóirí na tíir se ag dolin le lei sin.
1: Well, now, Lutu Winter de Barra August, Sor Hjoltori at Hageshle Winter de Barra Augustina, all in Huma. Ach, Esht Kehi, Nadina Ella, a V. a Glockaporta, Shrasha.
2: So, V. Liam and Wayne Lee going, Erno, Gwil, Anna, Gwent V. Winter Volagon, August V. Aoife, Nivreen, August Jack Talty, O. On Tirso, Shinil Nadina, a V. August V. Neil Martin, a going, Honma.
1: Rás ar fad scuthna cultúrí, caharrá agus ag seasamh ar son na hÉireann agus ar son cultúr na hÉireann sa chórá seo ní éit fi teacht ar daine níos fearr. So, bhí tú ráta sé seo go amach ar RTÉ a haon, ana?
2: RTÉ a haon de haoine seo ag le thuirtre seach tam ba cheapa. Agus annach chuid eolas le fáil ar na síomhna athá ag a réid siú ar na meán sóisialta chun na beag glóirí bagga. All is pressure, August Mir in a bug, cool start, a fish and trauma.
1: Oh, Eros, our fad. Well, if I give fair play, which I sought on. Is concap simply a town, ach, Neil Chigent again, yellow, so fair play, which I sought on Kinnell and Rudd, a behem play, a yen of August, a. On Thurra, Intoch Shahal.
2: Agar of Mina Margaret, look, it's passion project to be announced, but I think God for the Yenamud Hegatrosho. It being Tomaj passion to Vantlesh, August Honche Untag, August Honche Untag Goch, August Glore, Donar Hard and Nua O Era, Ashgale, Exachiola Reinkling, Conma, Ervaun Noshinta.
1: Well, Shinne, Avagi, well, Aist, Gurra, Mila, Mahagat, Tom, Glock, Avag, Kind Lina, August, Lacuna Day, Bemma, Kind Skalua, Fween, Kid, Tugra, Ella.
2: Lacuna Day, August, Gurra, Mila, Mahagat, Galera, Asok, Forel, Morris, Ganoch, Fear, Voyachtiv.
1: Well, Shinne, Lagam, Tees, and Ianocht, Ach, Biggie, Kintavel, Ins, and Iamorch, On Hooked, Green, and I, Luan, Gahina, Radio, Nalifa, Kate, Sashay, Punk, Kahar, FM, Falcon, May Live, La Pisa, Ono, Mary Wallopers. Cod liver oil and the orange juice. Good evening, Dorella. Tour Ara. August Gadesh of Slán.

bíling ríis ar maidin nig a seacht. Ná d damarad go bhfuil podcrailtaí ar fáil ar SoundCloud Radio na Liffe. Slán go fóil!

0: Maidir wa. Tá tú géistach le radioon lie. Ke sé FM. Funding.
1: Is mór an sport é freistal ar féle sport séar an aisce chuir le carach fadá lia. Féte tú tuairt fao felhhar a cánacht, cluí goalacha, soccer agus rugby, chomáil le dasa, parkour, yoga agus lúclasíoch, agus aliadóracht, dúrnáíocht, gníomhaíochtaí de chuoine nearra agsúla agus peintal éan ar siúil freisin. Is mór an sport é a bheith san éile séar an aisce seo. Fi sé ó manór ó bhean lei ar champas na hoscoile technoíochta in ranse chóman bailá lia secht. Tuile eolais ar dublincity.ie ó chuir le carach fadá
2: Barriona Liffa Kate Sashay Punk a car

gach denna thos figéiste glumsa angal ar rad an lifa cé sé .KFM. Agus ar an chlára nacht ceol ó cúpla cí denna ceoltóirí ag seinint ag Ireland Music Week a chur spot solas ar an caiideán ard ag ggheol éannach. Beh ceol nu a gom ó telecóra, eels, Brigitte Calls Me Baby, Laura Ampersand, agus cúpla cí eile. Ag tosú le cean ó duna cinint ag seinint an seo amláchlia ar an tríú lá de bhí deire for Chanel Beads, agus an rionnatá agam ná The Coward Forgets His Nightmare.

Better Oblivion Community Centre sin Phoebe Bridgers agus Connor Oberst ó Bright Eyes agus a rion Sleepwalking agus an Lagan Daydreaming. Riva sin an rion nua ó Telecura agus Big Nothing. Bana a V egg Ireland Music Week a Nuri agus a Nish egg Other Voices Idira an Dara Shachtan Shogan. So fhuin seachtan ceol éire, tás ag tosú ar an cédín an trocú lá de bhí seogs ar siúil go dtí an dar lá de bhí deire fór, beg chuig achs ag seint ag áiteanna cosúil leis an Grand Social, The Button Factory, Workman's, August Last Lane. Beg na ceoltóirí os cór lucht féicna idirnáisiúnta ina méid lucht agrathe imeachtaí, gníomhairí, daoine oilipéid ceol agus na man. So deis iontach dóibh. As an Lena Suas, seo díobh cean de mar roa Míse an na Bear agus rinn a d'aistrigh siad go Gaeilge, Aber.

Tríden aachs ag seachtan ciúil éra nó Ireland Music Week. Ben ador agus anraon is farla muhu agus fragile. Ag seint ar aníine sa Button Factory ag an féla. Riva bin Amy Michelle agus Patience agus tá siag déanamh seo i rit an lé beag sé sin sa Grand Social ar an 13 agus sin an teanú lá de bhí man for. Conig mé í hana ag other voices i dangan agus caihí mé ará go raibh just go comilis agus coscroch ag an am céine. Agus dús thula sibh mí se an de béir leis an rion arbor agus sitan ag seint an 13 sa Grand Social. Tá ticédí díalanis Eventbrite le haid an cógáil agus an seo haisbontas. Anis rud a cinnt difriúil ó New Order, Bizarre Love Triangle ach an Avascon ó Shep Pettibone an cean is far.

Birch den a lads ó bout an sin leis an rion safari. Anam nathe weird haircut is iad Barry Bracken agus Colin Boylan agus ag buga ó ciúil guitar go ciúil synth lo-fi agus bug má an sin gan deis. Anois an rion nua ó

0: radio deliver Katie Shea fucking car Krishna guitar
1: Is fé de le gach brosla éachsad charbon chocrocha scoile agus éag dó. Gúl, món, gás agus aimime duine measc. Ag leibhéil arda is fé de le héachsad charbon duine óharú fé chean trí nóméid. Ní léon da, blas, ná bola ar éachsad charbon agus mar sin tastíon a lárum éachsad de charbon chun í a bhrá. Dá bhrí sin tá sé tábhachtach a bheith ar dachail orthí. Leis na céimena sábháiltachta éige eáil te go carbon monoxide
2: Caí. Sá bháin ticéad chuiltóra cánach ó TFI aigiidirt ar gach trosa dionan tú ar úmpur pu blií. Go dain ní gáidir ach teisteil idir trí agus séúre in aag na seaachtainine ar an mos trein nuúlaas chun aigiid a háháil. Tuile teisteil tuile chuigiltis, dúr cuat ar taxsaver.caí. Téirmuí agus canéalacha i bhain, bunathe ar ghaáinchostas ticéad bblion túúil tríéis fao sih ordráta cánach. Haríon chuiggaltas dré ar band a cánach agus creasa ticé.
3: Is mór an sport é freistal ar féle sport séar naisce chuirla carach bhaáh léir. Féte tú tuairt fao felhhar a cánach, chluí goalacha, sacr agus rugbí, chumáile dasa, parkour, yoga agus luclasíoch, agus aliadóracht, durnáléocht, gníhíochttaí de chuoine neire agsúla agus peintal éan ar siúil freisin. Is mór an sport é a bheith san éile séar naisce seo. Fi sé ó manór ó bhan lei ar champas na hoscoile technoléota in ranse chorman bailach léar seach. Tile ólis ar DublinCity.caí ó chuir de carach fáil á clia.
4: Se an Geirdín an cehrarás fihead a bhean fóir tá tú a géisteir do rim na carach, Is mi sé barach é bhhuií. As bogadtá a chalóin seo Sergio González Rosas agus Canción de Cúna.

Tá sé beag nach sénomid tríéis a hota chlog. Bei sé tím den chud is máú le tréh si gréine, ró sé scamalach tránána agus déta corcioocha bheit hán. Idrocht géim dé agus ní géim dé a bhés an teocht surge le teocht le gaihheasare a nes. Bei sé scamalach ach tím ar dús an anot lehanóid báiste chu níthir ní déí san ihe. Idir gá chéim dé agus trí chéim dé a bhés an teocht a sísle. S fé le teachtruach de teola chuig an stúo an seo ag an iwhar 9ideachta sé sé náid a náid héna náid sé cehar. Agus sin ar an gcóras WhatsApp. Seo Daniela Mas agus Celine Paulini inis.

Níl an choras luas ag feimúlár na caiach lár thar na chuire idir feithe stífna agus sráid Dominic, mar nachhfuil cócht sa chuid sin den líne. Seo bacaránis agus adalíte.

0: Sú Malm Christin sin agus líbe hí im Rosan Gersen tá sé beag nach séó mé dé tríéis a hocht.
1: Beíúna lifa Ke a sé Pka kar.
0: Fógrofer fahaáán chun an falúnta satá sa Channed a lína inniu, Tá falúnta sa Channed ó nuair a bhuaig seán cain siochán dunigigeil sa fahaáán dála i mí beltainna sekatte in gáilemh hir. Si an bhhart an séú lá a dhearrafáir an dá a déirnach ar féidir gracha le henimnúcháin de nachhaáin. Beigar na bhótaí a bheith areis faoin séú lá de bhín na saona. Seo deod a san anis agus le caé dé tua Colombach.

Tá tú géiste le réim na carach an seo ar radioúna lifa tá sé beag nach nóméid is fithe tríéis a hota chlog. As gceanna in is seo Pat Thomas agus an cosisiú Area Band.

Pat Thomas agus an Quashibu area band in Chinas Ghana. Tá túscurt ag an uachtaránar thar is trí lár thír chonail, bei si ag tuairt cuairte ar ceantar gaolteachta agus rein díláine amach ón gásta le linge cuairte. Bhí Catherine Connolly ar rilán ardan mhór in agus bei si a doirí agus inis bó finne inniu. Cuairt ag an tuachtarán tús ifigúil le féile dorn snéir a bhés ar siúr an dóir an deire seachtain is seo cuairt ar tús leis an bhéile amárach. Seo Pink Martini agus a taol fó Alves agus Tempo Perdido.

0: Tárání Jeanettin sin agus ammó eile vida. Tá sé 16 is fihir rih a nuíochlog an seo ar rihim na caharch ar radioúna lifa. Tá chuir tucha ag anocht ag uchtrán na stáitiénta Donald Trump, dúchtrán na Rúse, Vladimir Putin, freistal ar chrinú mullig an díir fihe i Miami. Beg an crinú ar siúil idir cheanarí na haachnamíochttaí a smó ar dán ag club galfatá ag Trump a Florida i mí na nulog. Idir an dáling tá uchtarrán Xi Jinping na Síine ar chóirte figul san sáteantathe faoi láthir den chéadúir le déim líanana.
1: Radio na lifa, cuisle na carach.

an grúpa chuirí cópa as an fólan ansin. Agus roih sin chula mar aba, Tá sé fihanóméid rih an lí a chlog. Tá cruú ra bheitá na nniu idir na ceart chomin agus Aerlingus maidir lecuririthe atá bertathe ag an airlíne. Tiigtir go bhéach suas le chuig chéad postanna a bheitthe méil sa cholacht. Dógur Aerlingus an plán fáil réil a gá chéad postanna sa ceannaí fi céad dathe ibrethe cabbáin agus 16 pílótí a rihin tairig. Tá timpmpel séhíle duine fostathe a Aerlingus fuiáir. Seán grúpa runraig as Albain agus áhainn pluí.

run rig an sin. Tá sé cean nó méé gribh an íchlogganseir rihim na caiach ar radioú na lie. Heistal níos mó na milliún peisnéirí trí Airfort na sinnane an saoire seo. Seo ardú éonteag fáin géidir líon na beisnéirí an orig, chur i chuig eisiiltí breise ar fáil ón Airfort san níorthir am líana, go dtí Warsá, Madrid, an Roimh, Poznan agus Frankfurt. Bhí peisnéirí an an leas a bhaint a seisiiltí go dtí daid airhealaí a rionn tairigh. As mealaí in se Abu Diarra.

a búdiara as máli an sin agus coia blúths. Tá sé ráite ag príomhhaimeach Ryanair gur cinnte go meagtáilí eisteilte níos urge an saoir se chuing. Níos dúthe an bhí seo bhéad ag Price Bureau le go dtí níos mó na $100 an bar le ola. Dógur Ryanair hena féin go ngarfaí siir ar líon na neisiiltí an bhlí se chuing de bhhar an tardú ar freisin bhírosla. Seo Alexander Malini as an rúis.

Alexander Malinín an sin as an rúis tá sé beag na chuig nóméid rih a ní a chlog. Agus fága mé slán agat ar maidin le Titi Bianchi agus bhóga é bheit. Is mi sé bar amach é bhhuií gur amhagat as éisteach.

0: an réftúí bhras mára chugus níán, má bhí anníos an Thomas far le chus dechar an scéimío cheachta. Ní gágaid dátaí bachta a chót ná leir gomíon faoin méid a charlagaid, gach rud a reinan túlín chuna fur faoi runúna agus cefra go masú leis, agus táid ar fálagat má tá cúnahíh testáúid amir be a froses. Chndalí deagáil linn téar an siomh grééis an Payment Scheme Pcaí ó chur gléch séir in ascéir an nihar seo lenas. A héanana hocht a náid a náid a hota cehar a trí a cuaig a cehar. A ríis. A héanana hocht a náid a náid a hota cehar a trí a cuaig a cehar. Teachtarach de chud rialtas na hhéan.
1: Is fune atá sé letarchas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland, tomajin seoch an tróir a thuirteid. Le faisnéis ar flanan na méidir cliste, tálaí EV agus panéal chraoine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turas níos cliste, baile níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
2: Na cuiní roinnte sin ile, na coltacha ceana, ardán roinnte ag comórtas árán na hóraifíse, Círóg a bháin agus círóg eile, tása go tain. Sin go dígan ar duna goibh go bhíata goná aillí ar bith faras gáis Yeshu agus go scrustar an dáibh sin go dó. Bhí mar a lig sa chás sin trá. Nach raibh? Ní raibh. Go má. Úsáid Saitálaí gáis chláirthe i gcónaí nó díotá gachrod a chur a máil. Aimsigh Saitálaí ag rgi.ie.
3: Tá údaráis áitiúla bh leo clia. Ag aibrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríadan scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míúla áil fhí ráthíocht ón údarás áitiúil sús le céad fan géad de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhíon gan chónaí i d cheileh, fáltaigh roimh an SCC. Tuair cuairt ar dublincity.ie/razlandlords. Arna hort chugat ag an gera údarás áitiúla im leá clia le takeíocht ón rain tithíochta.
4: Is mór an sport é freistal ar féle sport séar an aisce chuir le carach fáil clia. Féidir tú tuairt faoi felmhar a cánacht, cluí gaeilge, soccer agus rugby, chomá le dowsa, parkour, yoga agus lúclasíoch, agus aliadóracht, dúrnáíocht, gníomhaíochtaí de dhaoine nearra ag súla, agus peintáil éideann ar siúl freisin. Is mór an sport é a bheith san éile séar an aisce seo. Fi sé ó manfór ó bhean lé ar champas na hollscoile technóíochta in ranse chóman bailá clia seacht. Tuile eolais ar dublincity.ie ó chuir le carach fáil clia.
5: Barúna lifa. Céad sa sé, pontca cáir.

Mail roih histori go ran fibre jomsa mihalí ve an chahar radio lie ke a sa sépunke ke FM kule na karach. As maris gannach tá rawad am achéol agus árán a gomdíf ar an glár om hanóna. Agus le tús a chur leis táim chun rion a hogant ó Louisca seolog ag an Innis Treadfest. Agus is an ceoltóir Terry Clarkine as leirfáil ó gochas de Terry a heol an Louisca seo. Louisca dá chud ceol ar an fedóg, nó ar na fedóg a martá ra ó brad a fedóg a ge in léasanna difrúla. Seo Terry inis le trí fort an chéad ceann an gardaíon rúnda bhealferiste, rincaí netaí agus an tuirfeadach fáin nó The Wandering Minstrel. Tá chum Terry an céad dá ceann a haon agus tá chum sé an tríú ceann i dteanta Kevin Crawford an seintóir ar an bheadal fór leis an grúpa lúnasa.

an ceoltóir agus comadóir tarí clarcháin na chhuala mar an san ag chur tús leis an gláir ó Rhanóna. Bechéad árán an chláir a gcuineis agus árán é seo ón áránaí an carráin as tuisgur chunda an chláir. Sean ru difriúil stáilm a bheith giistantá ach is rionn é seo tócha ó luúisce i d'isiigh an dar titil One Small Star. Agus inon í an carráin leis an ceoltóir cáilúil ar an concertín Chris Stroney.

an Corán a chula an son le rionn álinn ón Louis go de sé reinblionanta hin one small star. Sa bblionn go bhélas a dóag de sé gon ceoltóir il dánach is chun de chéirí níomh ní cara, Louisca in ómás de Terry Cotíon. Ceoltóir is chun de chéirí a chuig ar imimecha go Amerika chuig 1928. In 1908 sé dil sé réan le cuairtahuairt ar gaalta leis chéirí agus do bhfuil sé le níomh chalín óg ag an am agus bhí córá spreagúil acha ag an am agus a chuig go bhaim go mór ar níomh. Tátá a chuid cáil buintach ag níomh freisin mar cheoltóir le Riverdance agus le Carlos Núñez agus grúpaí eile a bhí éici a taistil agus ar chamcourt timpeall an domhan le blianta. Tá bhealaigh níomh ceoltóir i móra le rá eile le páirt ghlacha ar an Louisca seo agus an rian atá rannaithe agam is rian do bhálta agus reinsleánán dar tidal. Taig an bidís agus enimnacha na bortana ná taig an bidís agus glachan gorbe sin an bhálsa ní sin Dennis Morfés ivre dó gealtanas méirí sé dá Madra agus deannach ar an mébala. Ar an rion seo i deanta níomh tá Liz Carroll ar an fiddle, Jimmy Keane ar an piano accordion agus Donna Hennessy ar an gitar.

Tá sé vigéiste le rán fibre jumsa míhall íhéh an sethe radio na lie, céad sa sé. FM chuisle na carach. Bin níomh ní chara ceoltóir dááite i dreideisiún ceáil líomhlóra, le rion ón luisce i deisi sé a tribut to Terry Cos Tian. An céad árán eile inis agus is árán i seo i tagart freisin de chósaí imirce. Chluisiméad Sean Keane, le rion ón luisce i deisi sé The Man That I Am, anam an árán seo na Isle of Hope, Isle of Tears.

an tarráníí is ar na chaileh seán cína chobanson agus é chuna an áráin eileh hóp eileh tíirs agus tá go leor legan den árán sin timppla. An tetain se caiite de hainasúplaíon ó dluúisce dar titil de seórs a flachríide. Agus is dluúisce seo ó bhertceoltóirí in chun an chláirstan im síle garí ar an fiil agus iléonthógan ar an chláiseach. Tá dluúis go bunathe ar ceol a chum ceoltóir as chun an chláir peúú a fubás timppla déimlííonna hinanaisiste stáilem. Táúplaí an ránthagamm don chláir a anocht, a ríis ón luis go céanana agus ar dúis chluisiimi trí riil chiaad cean fidal Nancy agus an son á na heblíanana agus aríochnú le seo an seomra ceil.

ceol fedio don nhw chomar son ont Lewis gyda Shores of Lochbrida, agus pe rion eile ont Lewis gy sin agon ní déanaí sa chlár. Tá sin ná mar ein ríis, agus Lewisske a hainnim minic leornis ar an glár, agus pe me a haint go minic go dí go minna rionantar fad seinint gom, ná Lewisske le taig mac an a gáint ar titl Imíon an Taum. Seo taig leis an árán, metal is marmor, nó metal and marble.

Tá sé vigéiste le rán fibre jumsa míhallíhéh an seo radio na lie, céad sa sé.ca FM chuisle na carach. Rionn le taiid mar gannaáinna chulamar an san ón luisce imíon an tám agus tá luiscin sin fós ar fáil ó futafata agus gacholas le fáil ar an sihidirlín futafata.com. Nís luchas sa chláir de hainas rionn ón luisce, Whistle Walks le Terry Clarkine agus tá rion eile ránathe go manis, Chluisiméad bhálsa agus réal dar tiidir an taobh eile agus titim síos an staire.

Níar hainas rion ón áráí as ina sir lasraína ní chanéile ar an gláir le tamil fada ach tá ceanna gom dtíhanis, agus é seo tucha ón luas go deisiigh lasraíonna dar titil Fléim a Bhain. Seo hí agus é canna Johnny is the fairest one.

go bíon lasaíonna ní chonéal chulamar an san le rionónad loisca phléim a bhain. Písa ceol ar an chláirse chuis agus is písa é ón loisca dar titul eistear a d'eisigh an ceoltóir an Sheridan. Lasmid písa comtha ag Turlach ó Caroline dar titul Constantine McGuire.

Tá sé vi géiste le rán fibre jumsa mí halíhé an seir radioan na lie, céad sa sé. FM chuisle na carach. Sihan lem ceolí Carolina Clusint ar an grit agus bin pí aálinn ón Goldtóir an Sheridan, agus é sin tochaónt Louis go deis géin dar titel Esther. Níar hainine ceáil leis an grúpa de bannimen le tamil ar an gláir agus taríonna go manis ón Louis go deisiad ar dar titel Bunny One, ach ní riíon ceáil a haine manis ach árán agus chluisiméad Joy Doyle agus é é casa an áráin a chumse héin, tochil tober nó dig a bhhail.

Radio River Katie Sha Pukar Krishna. Fud na héan tá takeíochttaí tuíocht a tosaí ag cabú le daine bogus deach, air leis a hábáil, áit in nachfanna áilar cías, tacha ceannach nó ahheocht a chur an áitre bhhólfa. Fuoi haíochttaí tuíocht a tosaíthe an rialtas, tugtar le chéile cuaigh haíocht ar le, dam comasú do ghoine áit cheannach, áilar cías nó a athhoirú. Takeíochttaí tuíocht a tosaí.

0: heag cabhrú leat bogé isteach. Tuile óolala sé gov.caí/starterhomesupports. Teachtaracht ó Realtas na Héireann.
1: Tá deantas faoinemh tídíireach feachta ag seánón SEAI. 8 míle euro le haid insalú bailí. Agus fuair níomh a thbéalúris 2,000 euro le haid insalú áléis. Gan trocht ar colm híos an bóthair a fuair 2,000 í a go le euro le haid cadéal tasa. Siad sanna sásta isis go me siad tetólaí don híre. Agus taíon ón SEAI dontas foiinemh bailile a thuirt duite chomá. Nafuil tanís cúmpórdaí tiltte agat ina nóátar níos lú foiinemh agus a ibríon chun aige a thbháilhait. Cuiristeach ar de dionttas inmh, cuair ag úsrádathe foiinemh tíí SEAI. Le taíocht do rialtas na haan hááileach teirmaid agus cnélacha a bhain.
2: Ce an chuidir an lá Ar coolla cethair béidir go bé.
3: Nu ik spreek de patamada.
4: Nu ik paint alle skusku. Skusku!
3: Is kom ook een klore heen.
2: Shake cool like kaher, en gooi de swords in law. Cool like kaher is lance.
5: Is more in sport a frassel, or fail a sport, ser nashke, horle karak valout leer. Fete to tort free felvare konach, klihigoelige, soccer, agus rugby, homale dousa, parkour, yoga, agus luklasioch, agus aliadoracht, dernolicht, genieviacht die de ruine nere exula, agus paintal aiden or shul freshen. Is more in sport a vet, san ailis ser nashke show, fish sheo man for, o van lay, or champus na holskulle technoliechte, in rancho chorman, balout leer schacht. Tille olish or dublincity.ie, o horle karak valout.
6: Barúna lifa Ke a sé Punka car
7: Orathe a givebloodpunkaí Tá trí vile Joú fola dhí ar an gach seachtain chun osspeél a chuinál sa túúl. Tá sé éasca a bheith a dionttóir. Tuair cuairt ar givebloodpunkaí le fád amach an bhfuil tú inchálathe nó chur glí ar 1800 a 6 a trí a hain a 1 a 3 a 6.

0: Maidjin waiti agus fáilteú ag adran seo ar radio na lifa. Ciad is a sé punca cear FM, caiiste na cearraach is me sé cearna ceile cholas ba mar deanta leh go dtíine chéan ag an teo radio na lifa inniu, Más rud ag bhfuil tú gghfuil a deaghhlan, le lena cléir maidjin is féidir riú fásta chu thugann go ólas ag radio na lifa.ai nó text nó WhatsApp a chu thugann go náide haachta sé, a sé náide náid, a chian a náid a sé a cear. Nó más bíon le muid aimimsú ar na main social dus féidir teachtarín ag radio na lifa ar gach ardan agus sin an app nu a géirí cogur san éúna fásta. Tá chláir bra agam díú ar muidín ba muid cloisteil an leis ar bháil ó Judy méid ní chinineide bheits a Jenny Playland ar na nuachta an muidíine ach ar dús seoach na príúscéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidín. Tosnún seo leis na scéalta náisiúnta. Tá imní leirithe a chlán híman faoin neabhar tá a dhéanú ar duine fuasta gan dúdjin a díomh policy tííoachta agus freigraí ar aspa dúdinne ina neoin gurb iad tromlach na naine atá a foinacht a láistín égandála faoi láthair. Du réir na figurí ar sithe ag an rin tííoachta. Is daoine singal iad seaca sa chéan faoin géad a gaoine fásta atá foinacht a láistín égandála faoi láthair. Jesse an réaltas plán tíhííoachta i mína saona an nuirí dar tiil tithe a cheachadú pobl a thógail iadhhuilas fi cuaig go iadhhuilas a trothe ina bhfuil barta thugal an lech go sánraach le lí na buistí agus teolaí atá gad ddíjan agus tá sé thugail a fis ag an éide tíhííoachta James Brown go bhfuil plán gríomh Uair muidir le puisttí agus teolaí gandíjan le fóilsú gan bhfuil tá chlán híman ag impaí ar an réaltas plán tras réaltas a chur arbun thugal in leach le lín na daoine fásta singal gandíjan faoisteir rinn antisií. Tá seráte ag buna gur ompar airan le cócaiste airachtas ar ompar gur béidir go bhfuil teicnólaíocht thugal an leic le tumint ar thiú chantrail de Waterhalí fós cú blina déag a Machhain. Tar réir pap maithair stúrthir ar bhhaistíocht gréasáin le bunaiger ompar airdan neall aon réiteach a bhhain a dtíú teicnólaíocht a de faoi láthair angil an leic leis na dúthain ar fad buinte le tumint ar thiú míart Waterhalí. Níl aon seirbhísí Lewis ag rí faoi láthair idir feithe stíomna agus Dominic de bhar feib cuaachta. Tá seirbhísí Lewis na lína gláise fós ar fáil idir gláán bhríide agus feithe stíomna. Galachfar le ticéid Lewis ar bosna bhuiile clia ar an muidín. Bogur ra inis ag na scéalta idirnáisiúnta ar muidín. Tá se ordaíthe ag breitheh federálach don uachtarrán Trump legan siisteach ar is seirí de chud CNN, MSNO agus Politico agus aráte ag go ró an cosc a chur Trump arthú foiilisteach ag an teachhhain mí bunreaachúil. Dógur poblachtaí an cosc ar CNN, MSNO agus Politico ar an 8ú láidéag de míhán an óir. Tá se ordaíthe ag a breitheh Tim Kelly ar féimeach Trump pas na prása a thuirt aráisdóibh agus bacharthe aige ar ifigí an cosc seo a chur a bhaim ar féod ceir a lá déag. Níorghlaach an breitheh Kelly leis gurú an cosc seo spreice ag imní faoi chusaí slándála náisiúnta mar a bhí ráte ag an teachhain agus an cosc a ógurt acu. Tá níar marú do bhhar sreich ar ionsaithe rúisecha ar an Ucrain, mar iú bartionsaí ar fríú cear na Ucraine Kiev agus seachtar eile inionsaí ar cheantar cear Kiev in ar thuis ceart na Ucraine. Deir féimeach míta Kiev gur an dúdáiste de arigniu cóíthe sé ar ar déag in inneach le rintíthe príomhaideacha. Teagfar gur gcóirtaú bartéag eile an ionsaí ar cear Kiev a thit amach thartfa 100 kilometr ó cheorán na Rúise. Tá an cogúidir an rúis agus na Ucraine gláún de ré brééis agus ciad blion go leith inis ó gur cheáil an rúis ionsaí omlan talún i mí fiire iadhhuilas a fitá, agus sé an cogú is marhí san Eorp ón dearna cogú dohanda. Agus sin agah na príúscéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidín agus an neislam sa stúdiú na Judy méid ní chinine Jimirta chuirsaíad.
1: Go brair fad ar maidin cara chuna mar tá tú.
0: Go brair fad gur na míle mai agus a bhfuil an a ríir muidín.
1: Tá fáilte rot. Greengraff the vert ar ag si ar an subway in Nua Arach atá le fecal ar lehnig tussi an Irish Examiner an Irish Independent agus an Irish Times ar Maidin. Bíad an Taoiseach Micheál Martin agus Mayor an Nua Arach Zoran Mamdani. Thugad ar cuairt ar ionad éireannacht Nua Arach in Long Island inné agus an Taoiseach sa chathair le freastal ar bhórgháil na náisiún aontaithe. Tuairiscítear gur phlé an vert an tionscadal Metrolink agus a aon tú na hÉireann. Dar le halt le Keith Duggan san Irish Times, bhí linear an chrín is súla Mamdani nuair a dír iriseoir ar cad a cheapan sé faoi cheist a haon tú na hÉireann. Sula ragar sé go cuairmach gur faoi phobal na hÉireann atá an cheist sin le freagairt, agus gofuil muineann aige an tú as an gine sin a dhéanamh. Dúirt sé gur fuathú atá an cheist, fithe sé, móide sé, cén freagra atá ann. Dírian leathnach tusaí an Irish Daily Mirror ar an méid a thuairiscí TikTok de chuiste chumarsáide an araachtas inné. Is é sin gur hangadar ar 1600 físeán de thomáid dáinséireach in éireann ar an ordáin ó thuirla an tuairt bhóthair ar an M&E an Víse Cata inar Mario Cúigar Dégor. Dúirt Zachary Hecht leis an cuiste go raibh 42,000 físeán de thomáid neamhchuairmach ar an ordáin sa chéad leathan bhliain. Tuairiscítear go raibh ionadaithe ó TikTok, Google, Meta agus Comisiún na Meán óscór an chuiste inné chun ceist ábhar mídhleathach ar na hordáin a phlé. Dúirt ceannaire bhairtis poiblí TikTok, Susan Moss, cé go bhfuil freagracht ar ordáin gan iompar curúil a éascú nua amplú an duine aonair atá freagrach as iompar curúil féin. Ach dúirt an taachtadála forti an lacht oibre agus cathaíorlach ar an gcuiste Alan Kelly go bhfuil ar na cólachtaí bhean tho síolta glacha leis na riachtana si atá ag tíortha éagsúla seachas a bhalairt agus dúirt sé muna neantaréis sin go mbeidh freagracht curúil orthu. Tá cursaí curúil á phlé ar leathanach tosaí an Herald freisin inniu agus bleachtarí ag fiosrú dhá ionsaithe dhoní ar an duine chéine laistead a fiche cathair uairich lig. Tuairiscítear gur tháinig an duine sláán acu bhfuil gordaí armáilta ag méadú patrol ag geantracha in Seachóir agus Drimnach de bhór an Oregon. Déir an talt go bhfuil gordaí ag fiosrú an bhfuil corpach óg spiúil taobhthír de na hionsaithe. Scéal eile ar leathanach tosaí an Irish Times ná go bhfuil costa sí fuinneamh mar fríocht de vótálathe dar le survey do chuid Ipsos leis an Irish Times. Dúirt 23% dóibh siú de cheistiú go mo chóir gimach an rialtas ag tuairt tacaíocht maidir le costa sí taobhtí. Tuairiscítear go bhfuil an costalucht ann go gcurthaí na tuairthí seo brú ar an rialtas tuile tacaíochta a chur ar fáil den phobal agus muid ag dridim i dro an dhíomhraí. Tá sé ráit ag an Taoiseach nach bhfuil creidmheas fuinneamh ar na bacáin don bhoiséad ach tá airí ag rá nach bhfuil aon cinenne dhéarnach déanta ar na beartais. Agus tá Greengraff san Irish Examiner de Leanne Yunzi sé bliana d'aois as Wuhan sa tín. Tá Leanne tar éis curíocht gaiúnta a bhaint amach agus í in ann cúb Rubik a réitiú laistead de 4.5 second ar an meán. Tá sí mar an speed cuber bunin is tapúla ar dhann. Tuairiscítear go bhain sí triail as cúb Rubik den chéadúr agus i ceara bliana d'aois agus thógach sé 9 second orthu é a dhéanamh. Dúirt amórthair nár thaan an iomaíocht leithí a dosach agus i cúthalach ach go bhfuil anamhhaoineann aici inis. Bíonn sí an tréináil ar feadh ghá nó 3 uair a chlig gach lá.
0: An bhfuil ar fad agus cuairtas mór leithí ar 9.5 second a sé an dochreid
1: sé. Sin harbheith tapí ní bheith lena dhéanamh leistead ar roint uair le chuinte chléagus tócha.
0: Teirhín gur bailíonn scéal dúsa.
1: Ach fair playdí sin cí hintach agus an chuid buinte amachcaí ag ís anna óg.
0: Sin é go dtíirlach gur bhí le bhaod as bhil anar ísar muidí na scéalta seo phlé.
1: Tá fáidir rá a chara.
0: Agus ben agah an sin tíí méid ní chinna dé denú plléilen ar na nuachtain muidíine tuis bhgéisteach le hadra ar radio na lefa céad sa sé pontca cethair FM cosle na cethraach. Fuanna í lena seo in neart an bíú fósa teachtaíú ar an chláir seo ar muidín ach ar dú seo gomhneis pí seáil a chuid

agus ben agah an sin 7 days or an de chud bansí te se bhgéisteach le hadra ar radioolafe ki a sé pun go cear FM cosle na cearraach. Bei tuiscnéis agin ar rint imachta ghélig atá le teach gan well tosnú leis an lá inniu ar nu a rint imachtaí fósa teitim amach mar chuid de bruntanas ié víle se fithe sé agus é siú diirithe go príwe ar Pweisti agus Chowli bei yoga de Chowli le oge yoga ar siúil a nu a lorlan an Ross agus sin ona lahanie a trí ge dina lahanie ceahar agus sin dirihe ar pweisti ona kiriblin dís ar rai an sin a nacht bei pop-up gieltacht wilde aha clia chaak le chile sa bar rua e sin amacht misu le meins ar siúil acu sin agus éad ag bolig minic sa bar rua an sin bise sin ag tosnú ag a hacht a clog agus bíon se ar siúil ceach Geraldine Jernanach den bhí so bise siúd teach le chéile sa bar rua ón hacht a clog a nacht. Amacht eile atá fógraíthe don ithe a nacht na airnean sin straith amachtaí atá ar siúil ag radio rira agus glór ar lunne bei siad siúd a small changes a nacht ón hacht a clog sin ar bhuathar amat a muile clia a hacht agus tá tacíocht amacht sin fásta ón gcóirle alín buile clia le gaelig agus ceiste spreagthe seach na gaelige agus tá tiliú sonraí ar foil acu san an sin ar scéal.ai agus is gal teid a chur an éirithe don imacht sin. An nacht fásta be an cuiircail chora sin grúpa chora de chuid an phobal éireach a seo géalach an seo an bhfuile clia i teach le ciile i Street 66 ben imacht a bhí reachtail acu ag tre a glub an chonarthe a gur nua agus an club dúnta is faoi a choiríthe faoi láthair be se ag teitim amach Street 66 agus sin amacht eile míú le míonn ar siúil ar an Geraldine Jernanach den bhí agus be siad siúd a buú an ceile fása ó na hachtta clog an nacht. An sin fécinint a drá an le a mórdaach ba féile letriíoachta na headile agus an nahéirdan ar siúil ag galiste na trnoide tá sé sin lebheith ar siúil ó lehaní dá a ré agus beimacht braffad lá atá ón bis sin ar siúil go dtína bhagna bhair a hachtta clog amacht le omlan atá ar siúil an sin agus má tá fónar ah teacht ar tuú sanraí is féidir teacht arthú ag siú gréáin choiste na trnoide faoi news and events agus tá an chláir omlan sin acu ar scéal.ai fásta agus rint mhaí ar siúil acu mar chuiste sin agus rint cineál ceard lein agus mar sin agus céintena le bheith ar siúil agus panel sneart eile so ancoma ar an chláir sin ar fad acu agus sin a muireach a galiste na trnoide an sin fásta mar chuid den éile brontanas ia bhí sa fithe sé be rac agus rhythm le Brian Walsh ar siúil a muireach sin ón a trí go dtína ceartt marúna muireach a lorlan hord agus tanimeach sin tíiríthe ar pleistí ónna cúplan díis go dtína dáhéag blin díis.

Mariaach Foster ban tanad bula seach arás Shepa Connolly Books. Sin óna hían go dtína dá am lón be Esperalom Gaelic, teach le chéile Gaelic a glob na muúirí ar siúil ar chearnúg Farnell ar nua glob na muúirí, be siad siúdig bula lena chéile óna lehaní a hacht ithe a nacht a ré. Muireach Fásta ba Cearcail Córa, Lorlán an Cearnán ar siúil. Sin ó lehaní a hían go dtína lehaní a dá Rannóna agus ba Cearcail Córa, Lorlán an Ceabhrach ar siúil ar an Saharn sin ó lehaní a hían dé go dtí lehaní a dáigh. Ba puistí scéalta orain sprí ar siúil i Lorlán dúnach bat. Sin ar an Saharn Fásta ó na lehaní hiondéigh go dtí na ceartúne dóigh, be an turas troiríthe trí géalaigh ar siúil ar ríis ar an IMMA agus sin le buúlún ag thartfeil lehaní a chian san IMMA agus imacht réalta é sin fásta mén ar siúil acu gach Saharn go bhfuil an turas troiríthe sin ar fáil acu trí géalaigh. Be pop-up an cheaslán ar siúil a ríise cheaslán Ra Farnan sin óna chéé go dtína dáhéigh a an Saharn agus be Cearcail Córa Mollys ar siúil a gafé Mollys sin óna dáhéigh go dtí lehané a chéan i muile briggin a gafé Mollys an sin agus imacht réalta seachtainúil eile é sin. Tíh a mu do bhfuilthe clia in sin is do gurthúla se bhfuil omra ar faoin pointí seo, be dúirn san éirigh tuite amach an jeú seach a ní seo, thuas a gunda ar conil be a lehéid cíle, grúhlein, brig, de seanváns, Burnchurch, Trafhaidín, Osmos, Hitchhitchhitch, cuaán de barca creaaltar dargótíon, tart, agus ONM bana ina bhfuil daine dar creaaltarí fásta dahí a mís a mun chláir muidir le ceáil punc ón iad a sóvéideach be banna suige sin na chluisteil an fásta agus an element bannaí eile neart an aimnacha is mó a ceáil na ggéige a láthair na thula be sé sin ag teitim amach an jeú seachtainine ar fad seo agus ar nuad tá muine agsúil go mór le bheith gal thuasson ba mai híon an don jeú seachtainine agus agsúil go mór le bheith acréalú inontaí le cearide sogain i má foriste radioáilte agus be talú sonraí faoin ardid sin le teach amach a gcéon ar na main socialta féidir súil le cinneilte amach chuan jeú seachtainine don ardid a bheith sa teitim amach aige sin aíile ar fada tá fógraíthe acún sin agus ar nuad sin in ómós de runúnaach é bhí. Be fiú lá mór teúlaí ar siúil acu ar an Saharn dúirní ní san air a taiisiad a gléir agus tá má cinnte go mai an jeú seachtainí an chufar tús le imachtaí a muireach agus seachtarúna agus seáú ifagóil le bhaidjananta ag an uachtarán Catherine Connolly níar deile ar siúil acu an sin th an jeú seachtainine. Agus fécinint i rá an bhí seo thugain bhfuil istótha ggóil se fógraíthe an níis acu an féle splanc sin féle álíonn míns ar siúil seo an darna bhléana is istóhan ó beidir an tríomhléana tá se dareachtail acu cean amíon a aigrú agrí bhile athe clia a seacht thair ar cheantar bhile athe clia a seacht tá an chláir omlan fós le fógart acu agus ar nuad riint le bhair siúil acu thar an jeú seachtainí sin ón séú leéag de míhearú fuór go dtíonachú leéag de míhearú fuór. Agus an dónach sin be Margu Markovic sin margu alíne géalaigh agus teisi le bhair siúil sa Cobblestone agus teisiad fós a ghlacú le hallingtarí bheith mar chuid den éile. Ach gohéiríthe an margu alíne sin agus ar nuad splanc ag teitim amach thar an tréimh sé trí le sin ón seú leé go dtíachú leéig. Má tá daineir bí géisteacht ghfuil alíne acu haon go bh fanarthú a dhéal nó mas ru ag bhfuil aon alíntóirí géalaigh an aithne agat haon. Is fiú go mór bheith mar chuid den imacht sin agus ar nuad tá se sir in áscé de alíntóirí bheith páirteachan agus té síontach é istóthe de alíonthaíon a churthan cin agus coppla PC alíne a dhéal nó coppla tairí beaga díl agus sin má tá fanar duineir bí bheith páirteachan nó duineir bí go bhfuil sibh géirí a bhhaú bheith páirteachan is féidir teacht ar an fóstar agríomhhaile clé seacht clíomh chonrú ní clubchanú

na géige nócréú níé a séé a chaú na géige tá ar fáilir main socialta sacú sin ar fad, Ma tá fan aibh teachcht ar tellú sanirí foin ar a sin. Agus má tá fanart bhpáteachchan is féidir goil a deagháil le cngc.alín ILAAN ag gmail.com agus teachteach a cheolú hon spéis a léirú bheith mar alíúir ar an lá sin an 8ú le dé de míhearú fuór níos lúd na míhhain in is tíach trí seach an bhhain agus ar nu is fi go mór bhpáteach na himachtaí seo agus Deis ontach é túhííon nach chu thucin mar alíúir. Agus is féidir teachtar na sanraí a ríis an sin arríomhhaile a clé seachríú club chaú na ggéige nóríú níé séé ar Instagram. Agus ben agah an sin tuiris ar riint imachtaí ggéigh atá le teach gan bhfuil. Tá sé bh géisteach le hadra ar radioú na lifa chiaad sa sé.ca cethir FM cos le na ceraach. Rintmhaid agam díú fóstal teacht ar an chláir seo ar muidín idir in níis agus i chianté ach ar dús seo thugah inis pí ceol de chud thuúirtána.

0: Orathe a giveblood.ie. Tá trí vile Joanú fola dhí ar an gach seachtain chun ospedal a chuináil sa túúl. Tá sé éasca a bheith a dionontir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fá amach an bhfuil tú inchálathe nó chur glí ar 1800 a seach a trí a hain a hain a trí a seach.
1: Tá si bhí seach le hadra ar radioúna lefa céras sé pontca cethair FM cosla na ceraach. Ben agah an sin ban lí hall ó an de chud thuirán agus se an tam a neis na lehanine déich agus ba achim ragain ar na príúscéil den nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar maidtí. Tásnún seo leis na scéalta náisiúnta. Tá in ní leirithe a chláán híman go bhfuil neuhhair a dhéanú ar gluoineí fásta singal a ddíú policy tííoachta agus freigraí ar asp ddíjana in aonúin gurbéad trumlaach na níine atá ag foinecht a láistín éigendála faoi láthair. De réir na figurí is ura éisithe ag an rudan tííoachta is duine singal iad seacas a híon faoin géad do gluoineí fásta atá i foinecht a láistín éigendála faoi láthair. Jesse an réaltas plán tíhííoachta a mína saona a nuí dar teidil tithe a cheachadú pobl a thógáil jahil sa fi cuaig go dtí jahil sa trothe. An bhfuil barta thangáil an le go seanrach le lín na buistí agus teirí atá gan ddíjin agus tá setócha le fis ag an éire tíhííoachta James Brown go bhfuil plán gríú ar muidir le puistí agus teirí gan ddíjan le fósú gan bhfuil. Tá chláán híman ag impíar in réaltas plán tras réaltas a chur ar bun thugáil an le le lína níní fuiste singal gandíjan faoi stúir rin an taisií. Tá se ráte ag bonagur ompur éan le cócaiste éireachtais ar ompur gur beidir go bhfuil technolaíocht an ggóil in le le tumint ar hiú chantrail de Water Valley fós cuaigh blina déag a macmhain. Réir pat maithair stúrthir ar bhhainetíach réáin le bunagur ompur airan níal aon réiteach a bhhain a díú technolaíoach de de faoi láthair thucail an le leis na dúchlain ar fad buinte le tumint ar thiú míart Water Valley. Níl aon servicesí Lewis a gríh faoi láthair idir faithhiistíúna agus domnach do bhhar féib cuaachta. Tá servicesí luús na lína gláise fós ar foiil idir chláán bhríide agus féhiistíúna. Ghlaachhar le tecéid luas ar wasna bhuiilethe clia ar muidín. Bogu a ré in níis ag na scéalta idirnáisiúnta muidín. Tá se ordaíthe ag brethe federálacht an uachta ran Trump leganntisteachta ar isteirí de chud CNN, MSNO agus Politico agus éráte ige go ra an cosca chur Trump arthú foiilteach ag an teachháin míhúnreaachúil. Dógur poblachtaí an cosc ar CNN, MSNO agus Politico ar an 8 láé go ar an 8 láé de mí bhhain fuir.

nonsa ar friú cear na Ucraine Kiev agus seachtar eile inonsa ar cheantar cear Kiev in ar thuiscéart na Ucraine. Deir féimnach míleta Kiev gur inniu damasisteiad ar igniu coníthe sé ar lár déag in aineach le rint tithe príomhaideacha. Teagfar gur gortú bart déag eile san ansaí ar chear Kiev a heiteach a thartfa 100 kilometr ó chuorán na Rúise. Tá an cogu idir an Rúis agus an Ucrain a gláúint a ré breis agus ceirad bliine go leith ó gur sheáil an Rúis ansaí omlan talún a mí fiúide iahhil is a fithe dá agus sé an cogu is mar fi san Eardip ón darna cogu dohanda. Agus ben agaibh an sin aceamar ar na príúscéal den nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidín. Fuanna í linan seo rint fós le teacht a an díú ar an chláir seo ar muidín idirnis agus a chianéig ach ar dús seohanis pí a ceáil de chuid roií.

0: Tá si bh géis seach le hadra ar radioúna lefa céad sa sépon go cear FM coitla na cearach ben agah an sin a million miles away ó an chuid roií gealathair agus inis ar an chláir inniu bé muid ag chluisteil ó rasa ó seir an do chuid radioúna lefa agus é an chora an seo le Donald McMurracha faoi ardan iabhí sa fi sé.
1: Céad míle fáirtíróta chuú bhfuil go maith?
2: Tá gur maiige a rasa san choúh ar an chláir?
1: Well éist chula mé gur airlaigh go geall le ordán fi sé bhí na cinál bútóirí fógrathe le lá nóó anús. Ach sula déimiid isteach sna mionthí ar céhú cad inis dom an túair a chumire beag dom ar cadad tá i gceist leis an gomórtas ordán.
2: Well, Arden fees a vis a sé, harlech den kidur am lena agus tchegche a gorbacht chan comortus glorning ale, comortus nashantan glorning ale a vi a gal o na shaskaji a lei gaji a nori. Kenmuj goro shen am ahru o hortish jach an comortus shen revision vi maginia a gal amach heg na grupi ag na grúpi géalaige agus géalteachta fodfad na tíre agus i déanú measanú ar a gcuid ibre réim se leathan ibre a bhí ar bun ag na grúpi agus an sin bunaitheir sin bheith choúón ag déinear mór nó cearú agus bheith na buirí fógartha ag an déinear sin. Ach cin muid é a dhéanú ar bhealach difriúil. Agus is sé mohaister Frank McKinney a bhí tíhhéir don flaseo tan planar na bachan le coppla bíana nuas, agus bhíimeidir géirí beidir cógáil a dhéanú as an comrátas seachas rud atá tíhhéir do dúirse dúnta, bhí meidir géirí go méh sin níos oscailte, agus go méh an pobl in nána bheith freistal ar an cógáil sin agus fesa bheith acu na tionscadáil a bhí ar bun ag na grúpi géalaige agus géalteachta fod na tíre agus faoi na rud bhí ar bun acu agus faoin obair tar siúil acu fásta. I mlíana fásta bhí sé mar dúirt me bhí sé bunaithe réim sa leathan ibre go dtí seo ach i mlíana bhí sé bunaithe ar tionscadáil. So tionscadal ar leithete ar bun ag na grúpi agus fuórmuid trochas a dó éiritas, bhil fuórmuid céad éiritas ar fad oscionn céad éiritas ar fad agus bur trochas a dó ag grúpa ar an ghearlasta agus ghlach gach trochas go grúpa bhil trocha a tháinig sa dearú agus ghlach siad a le dúisina an bhála lo féthe na dó trocha.
1: So is grúpi phobal a churasteach ar seo. Peidir má thugann tú sampla nó go dúin don chinál grúpa nó agriis a churann saisteach ar, agus an cinál obair í dhéanann siad?
2: An terása mar dúirt me tháinig trochas a dó grúpa géalaige agus géalteachta ar an ghearlasta, mléana agus bhí réimse lehan ibre ar ban acu och gatagur a fada tá a gceist an seo an oige an teach an géaltocht éigethes taíochttaí pobl agus fáinne, gro agus fentriíocht lt na géige cíbnú cóhéal agus éireachta agus mar hapla an drám a bhain an catagóir fan second anis an drám a bhain an catagóir le ha lts na géige na galamh le géige a gahar na galamh agus chuann siad san féile ar bhaim tonta arsúil gach blion agus bíon sin ddíirithe ar cineal deisan na leorthe géige a thuhail don phobal. An drám a bhain an catagóir éigethes cildára le géige gon de cheildára nás na rion sin thart fan cantar sin, chuann siad san rangan i géalaige ar fáil i deangathe eile mar hapla arabis agus spáis agus pólanis agus Changa ela agus currented rangana gilligar fáil in sna Changahechen agus currented rangana bedr arabisher fáil trí gilig agus bíon se lúc frástal ar na héraní nua mar hampla chun níos mó daoine a tharraint isteach a drónaí giige agus thug siad san giig de chaach ar an tionscadáil sin. I gadar gadagur na ggéalteachta when coiste forbethe croch fola an dúis gan é gúna gáil agus bhain siad an dúis asúlaid lecha a chuir siad ar fáil don phobal agus na mórhfuil trihí ga mórhhuiir an agus gglach an mórhhuiir 50,000 euro in bhla lo, agus an dana dúis 10,000 euro in bhla lo, agus na búteir a bhí an na an dreiithead i me farsta, agus chuann siad san taíochttaí ar fáil de fáistí le seinreachtainnas sa dóid is go mé siad abal a freistal ar an ggéalscoíocht agus chuirse sin arsúil den céadúir sa tuisceart. Agus pobl ascarach i bhil cara a gan é gúna ngáil chuann siad san taíochttaí ar fáil do gcuoine bhfuil feibanna acu le einúil nó feibanna alcohol nó drogaí agus a lehéid de sin aleggénta trí bhain na ggéige agus do pobl na ggéige agus na ggéalteachta. Sú sin na cinenne lethe rudaí a bhíon ar bun ag na grúpií agus thug siad le caiint, na tionscail seo a bhí ar bon acu agus rinne na moltúltaí moltúltaí seachtratha agus moltúltaí glóning éal rinsead másanú ar na tionscadáil agus rinsead cinniu go dé na cin is mó ar ó na dúisna tuilteachú. Ghlach ahan drama bhí ar an gghearlas de 2,000 euro na bhla lo ach an 8 rúpa a bhain na dúis sinna categóra gglach sé tríhéile ina bhla lo.
1: Well, fair play, agus is léir go bhfuil cinál tíonmach na dienta ag glórnama i d déh chunasgur féidir linn taú leis na hegra seo. Tá géirí na constaine a bhaint éon cinál rud atá sa bhealach ar daine techt chuig an gghailge agus a bheit mar chuid lánach do phobal na gaige agus an smuoineh cóháil a bheith agaí seachas tíhir do dúirse dúnta mar dúirtú. Is féidir cinál smuointeáil ó dramaháin agus sprucan na drama eile a go gaireach siad sin béidir le daine agus is cinál pot a bhór do smuointe.
2: Sin é cente agus is mailam an bhla go dúirstú sin pot am mór de smuointe agus silimgur sin go ddéireach an rud a bhéidir dhéich ar lásmhaineisteir glóning éal Frank McKinney a bhí tíhhéir an smuoineh seo agus an banisteir ar mana pobl agus bentriíocht ag go gur sin ddíireach an rud a bhí dhéar nar a bhí sé i ggéirí seo a hátain cin. In san fadó sola ru an plánal teanga formalta an bhí glórning éalon agus codí mar dunne le grúpií Jonathe giige ar fudbad na tíra a bheith ag genú plánal teanga agus bhí an targad a chur mar dunne ar fáil ina haceach mhór acu ar fiann amléanta ach le teachtain an prósis formalta plánal le teanga ní ró siad ní ró an taíocht a bhí Virginia chót in sanam a chuíthart cótáhachtach défa níos mósú bhí ar in rud nua chur a fáil a bheith ó maiid duna grúpií agus úsaideach duna grúpií agus cente nuair a formaid céad is a trí nóthchéad iritas don gghearlas de bhíos agéin goróid gar don spreicsin an bhaintseach agus agus na grúpií a thuirt le chéile agus bhíos agén gur héann na grúpií giige fodfad na tíire gur rud fiúntaach a bheithhain. Thnig iirtas isteach go grúpií nua ar nós céim ar céim a gan é chorcaí agus an rud a bhí céim ar céim a dhéanú na thug siad fao dearad nach ró aon cuaram lenaí nó cinenneal cóúidir de waithrathe nua an trí bhean na Gaeilge mar sin thosaí sé tíine agus sin an cineal sin na Gaeldait sin an rud a dhéanann na Gael agus sílan go bhfuil an taiantas tiltte ag na drámana seo agus go bhfuil gur bhiú is gur ólais é ar bhiú a scaapú leis an phobal uair.
1: Ceart ar fada agus isdóilm gur bhfuil tá an bura agus an ferber takethe ar agraíochttaí gaiilena a cumman gaiilecht daine ag teachla céile leis an gáilge grí láir a chud sammointe. Agus isdóilm tá ceart ar fadagat chumá is sé an meon atá an níis ag na gáil na Habaré déna agus tá an cinál meon sin cho úsáideach cho cairach. Tá ag éirí linn níos fear níos mó is tuis gohfuil an cinál mána sin ghlacha aganine.
2: Cinnte agus si tíon tú sin in sna tionscadáil le hanaag úsár ggóir. Bhí sé inta dalí bhí me glóit leis na Maltraí bhí beirt Waltóirí i ngáp catagóir an san 8t gatagóir mar atá luim mé iad hanahéonn an áige an telach i ggéalteach éidethes takeíochttaí pobl agus fána gro agus fentriach glóirte gi agus cibú cóhéal agus áireachta. Bhí beirt Waltraí a gceist agus bhí job an cruí acu le déanú bhí is níró mór an idir na tionscoile seo agus de bhrígur comartas a bhí an bhí orthú drámhhain a ranú ar an drám eile de réir na cretéir a lebu deach ach bí cinnte faoi is éach do rinn na grúpií géige agus géalteachta seo a le agus is buúirí éiad le báasta. Bhí príomhgó se bhhain in a an catagóir agus an sin trí cin de u sin natána sethe agus sin míle euro agus bhí sé tiltte go maiid acu bhí té agus lé a ggén ó chun dé letrama a ggéal ruúí ógagus na glintíí a gan dé intrama in san ranog telaí bhí géala lech réoch a ggén na gan éide galileh agus an ddraithead a chun dí intrama a bhain an rud in sanéú pobl rua i gan amara agus carige caiint a gan é carcií lista allhór de grúpií giige agus céalteachta agus iad le a lethir siní an áte bhhain in santhe bhí broú mór a ggéin agus déar cearthe bhí Johnny ó Conley ar an moicseiciol agus dogramid na butirí agus bhí geal goró cearú mór in imail farsta nar a tháinig an ddraithead aráis leis an trófií glóning éal agus an dúis de fithe míle euro.
1: Ná dearan go raibh bhil fair lé díomh a sucht an cóháil seo a chuirla chéile agus an cinál taíocht idirphobal mar uanta bín sé dechar ar daine tá loníthe beidir me fearste bheith ag teachtar smuointe atá ag muintir chochahéine nu an rain agus nuair níneart ach go chuirla chéile. Fair lé a ghnal agus fair lé díomhlaigh in glóirnail agus chuig an druthead cóhairdas ba man de caiint go lua.
2: Gur míle mai go arása.
0: Agus ben agah an sin dóil meachmaraithe am an cuan sin le rasa úteir dan muidteir leis go chógeil ardan iabhil sa fihí sé tu sé bhíige seach le hadra ar radioúna lefa chéad sa sé pontca cear FM cosla na cearraach. Sean tamanais na chuigige dúna hionndé agus be aimre again ar na príúscéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidtín faéú an chláir Tás nún seá leis na scéalta náisiúnta. Tá i mí leiríthe i chlán híman go bhfuil nehhairdí anhar goní fásta singal a dtíú policy tiíochtta agus freigraí ar aspadíideine in é nuoin gur béad trumlaach na duine atá foinacht a láisiún égad dála faoi lethair. De réir na figurí is ura eisithe ag an rintaíochtta is duine singal iad seacas a chéon faoin géad do bhuioine fásta atá i foinacht a láisiún égan dála faoi lethair. Sin réaltas plantíhííoachta mí na saona a nuirí dar teil tithe a cheachchaú pobl a thógáil, iabhils fi cuaig í ahils trothe in bhfuil barte hangul in like a shanrock la lina bwesti agus chowli at a gyan djan agus a toga la fys agan eir tihi acta James Brown goal plan grieve uur wajar la bwesti agus chowli gyan djan la falshu gyan will ta clan human ag MP ar an realtas plan tras realtas a chur ar bun hangul in like la lina dini faste shingal gyan djan fwy stior rin tishi Tasha Racha egg Bonagar Umper Erin Lakokash Eractish or Umper Grabager Gwil Chak Doli Octungul and Lak La Chumancher Hugh Contrail to Water Valley Fos Kug Blaine Jig Macwine Durer Pat Maher Stuarhur Erwanish Diakre Sign La Bonagar Umper Erin Neil Ian Rachak Awine Adio Chak Noli Octade Fui Laher Hungul and Lak Lashna Duchline Fad a winning le chumunch hiu meekyard water valley. Neil Ian Servishi Lewis agree fui laher at her fihi steamne August Dominic the war five cookta. Ta Servishi Lewis Nalina Glashe fos foil at their glan vija August fihi steamne. Glack for the ticket Lewis wasna willia clea mwejin. Bogira inishig na skilta internationta. Tisha ordihe egin brehe federal octon octoran Trump legantis jack the erishori the coach CNN MS Now August Politico August Racha ege garo an koska kar Trump arhu filas jack higin jack wan me one rock duel doger public luctani an koska CNN MS Now August Politico an octu la jig the me van an oor Tasha ordihe egin brehe Tim Kelly Feimrach Trump pasna prasa a hort arash doiv agus bach curthe ege ifigi an coscsha a cur a vaim ar fiau cirilla jig. Nír glac an brehev Kelly leis gyro an coscsha spraike eg imni fwi cursi slanda la nasiunta mar a vi racha eg an siakwain agus an cosc a ogart acu. Ta nínar maru dwar sreich ar onsi hirrushacha an Ukraine. Mariu Barchinonsi Frio Kiarna Ukraine Kiev agus Shaktarella Inonsi Chantar Kiar Kiev in Hushkert na Ukraine Jar Faimanok Milita Kiev Gurinu Damashid Arignu Kuni He She Orlar Jig Ininyak La Rinch Tihe Priwijaka Tigfer Gregordiu Barch Jig Alice Inonsi Kiar Kiev A Hitch Amak Hartfa Kiga Kilometer Ochora Narusha Ta an cogu idir an rúsúgus in Ukraine ag lánúint ar éib réis agus céir i bléin ag galaich in e siúgar hiol an rúis ansí omlan talún i mí fiore iafir is fiche dá. Agus sé an cogu is mar fi san Europ ung darna cogu dóanda. Agus ben agaf in sin a ceimre ar na príúsgéil ta nuachta náisiúnta agus idir náisiúnta mwaidín agus ta an tam a bhog na mhór istí a náis dan clár dan mwaidín a nú ag ba mar reis mhór jantalaf ag an am céine a mwaidach an seo. Idir an dalin, fwanag ílin an seo agéisteach lá rádiú na lafa ta nyard clár íantacha le teacht a mwaidé a nú agus mas rád ag gwoll ian teagwell agaf janu lin an seo is feidir riú fástacar hogan go olas ag rádiú na lafa.ie No text, no WhatsApp, a cur hugging ge, nadge a hock the shay, a shay a nadge, a heen, a nadge, a shay, a kyar. Fwaiki ma shivanish dun am a laher marshin, agus biu la jas agus slan agiv fad.
3: Araha at giveblood.ie By Ashtru Fulla the Yee ar huinid the gach kahar agin a gahav or sale, ach nilach tri von gaed dun deinra in a nyontori fulla knivacha. Tashe eska a vede yontor. Tor court giveblood.ie le folamach and wiltu in cholaha. Nukar glee mila ocht gaed, a shacht a tree a hain a tree a shacht.
4: Radio Lifer. Katie Shay Punkakar. Quishlish Yakar.
5: Is Moran Sporte Frostel Fela Sport Sarah Nashka Horla Karak Vala Clea. Feta to Tort Fi Felvera Connacht, Clee Gaelach, Soccer August Rugby, Homile Dausa, Parkour, Yoga August Lu Classioch, August Aliadorocht, Dernoliacht, Ganiviachti de Ruininere Exula, August Painjol Aiden Shul Freshen. Is Moran Sporte Events and Aila Sarah Nashka Show, Fisheo Manfor, O Van Lay, Champus Naholskola Technoliachta, in Rancho Horman, Bala Clea Schacht, Tilla Olish Dublin City Punk IE, O Horla Karak
6: Fágan an áite sa daga míid lera gar an ar fad. O chrumaga cilarglan, o molanga clúnin. Aistrín gnólach dína tíra seo spirid na héirean chuig an ardán dounda. Agus nuair a éirín leo, bíonn sé sin le brasúhaile. Fostaíoch croithe, deisean na chur fáil agus saolta á bhéosú. Dar spreag a aislingí gan teorainn a bheith agan. Is cumachá bhásan ar duna chur ar an domhan seo, bí mu de thír ag fásúhaile. Fá tuile eolais i growinghome.ie. Fiontrúcht éireann. Cuidiú le gnólachtaí éirinacha a bheith a lár an éanaigh ghanda.
7: Cairde maithe, tá a gcónaí an sin dó, olc agus maith. Is maith leis nuair a bhíam thart. Aon uair a bhíon sé ag dul amach faim an gléach. Agus lá aigin, is dócha go mar óig mé.
8: Ní car a maithe an tabac. Is féidir an smacht atá aige ort a bhrise leis de de fithe och lá. Fáimach conas éirí as an gcathamh de bac ag quit.ie. Ó aimeanach na sérbhíse sláinte.
9: Só bhálann ticéad cigiltúr a cánach ó TFI airgidirt ar gach trosa dhéanann tú ar úmpur pu blií. Go d'ain, ní gádaid ach teistil idir trí agus sé thuúra in aghaidh na seachtaine ar an mos trein nú luas chun airgid a thábháil. Tuile teistil, tuile cigiltis, dúr cuairt ar taxsaver.ie. Tiermuí agus canéalacha i bhain, bunathe ar ghanchastas ticéad bhíon túúil tríéis fao sibh ordrát a cánach, a thuíon chuigiltas trí ar band a cánach agus creasa ticéad.
10: Tá tú géisteach le radio an lifa cé sa sé pontca ce FM. Is ach réile atá sa chláir a bhfuil tú ar tí éisteach lei sinis.
11: Well, a lot éisteach na fáilteisteach chuig chláir eile gach trú, lamsa Anthony Cummins ar radio na lifa. Máscáil mór ceola gaon mar as gná le rianta ag tacht ó éire ón riocht aontaithe a hasanna, ón Benin in Iarra na Africa, ón Canada, ón Rin Verde ó Cabo Verde, ón Etoip agus ón Ind. Agus a meas na Gealtóirí ó éire, Sean Keegan fear nach chula mar hena ar an cláir, Jiggy banna a bhéna gaon go minic ar an cláir, agus freisin fear nua eile domsa réanos Mark Anthony McGrath, seintúir ar an gitár, a chuireann smaoineamh dom Derek Gripper ón Afrikas, mar déanann sé sas aistrúcháin de ceol ar an chláirseach cumthe ag tarlach ó Carolyn chuig an gitár acústic. Ón Benin beidh an bhanna ceol bríomhar l'orchest polyrhythmo de Cotonou. Cotonou sin príomhchathair na Beníne. Le rian ón disca bhí tafada idir 1976 agus 1982. Ón Canada ach le éirecht ón Chambaib beidh an bhanna Zimbamoto leis an fear ag Guinness agus an príomh seintúir ar an imbíra, piano ar doga, curaí, múbaiwa. Ón riocht aontaithe beidh gá bhanna againn an bhanna Loki Tera, bannathe sa riocht aontaithe ach le éirecht ón Bangladesh ach Seinan siad ní amháin ceol ón Bangladesh ach an tamseo ceol ó Cuba. Agus freisin ón bríocht aontaithe beidh Paddy Steer agus is trua nach raibh deis agam i eiscint le déanaí nuair a tháinig sé chuig Laurlin coláiste na hollscoile Corcaí. Ón Rin Verde beidh Adé a bhí againn chana uair amháin ar an cláir. Ón Etoip réalt mór ceol Etiópiach sé sin sa snag ceol meascathe le ceol tradisiúnta, snag ceol Meiriceánach sé sin meascathe le ceol tradisiúnta na Etoipe. A bhí bunaithe an gluais ceol sin Etiópiach, Etiójazz, a bhí bunaithe ag an duine seo Mahmoud Ahmed agus freisin ag Mulatu Estatke. Agus ón Ind beidh ar sean carla don cláir seo Bali Sagu. Tás nó a méid le ceann bríomhar ó Jiggy. Singl ó nua uha dar a bhainam Lasser, L-A-S-A-I-R. Bí mi smaoineamh ar Africell Sound System nuair a chluisim an na lead seo tá siad ar fhad ar Stoitse. Seitíomh, Jiggy.

Well, a lot deistig de dílis bin trí cín díirach in níge céile an sin. Sáis ceapara a bhí ann le gá fáin ón ó éire agus cean a bhhain salár ón riocht éantathe. So, mar ceapara bhí an dá písa a rán ó éirin agus an cean salár an cáis nó fiol nó pérad ón riocht éantathe. Thos níamar le Sean Keegan, óna disce A Bird Never Flew on One Wing le gá fáin The Banshee agus the Reel of Rio. So lor, the vi an vana Loki Taylor, mara dort meta sachan clor, bonnehe in London, och le airocht on Bangladesh. Agus shinin she the lawn size kill diff rule, and tamsha kill kubonach, och le blas on Bangladesh air. An rian na bromor, agus honig she on knoster kill, Cuban connections from Havana to the world. Agus an trí cean, cean eile nua dumsa, Mark Anthony McGrath, a hianan ciol comha ag tarlach o Carolyn san octu is deag, seinan sé é ar an guitar acoustic, bin é len allagin de Fanny Power. Anthony comas an sé liv le marawa ciol na crinia ar radio na lifa. An is seo cean bríomhar eile, tugann sé ón ciúil ar an polyrhythmo ó Cotonou príomh cathair na Beníne in Éireann na Africa. An tír céine óna dagan Angélique Kidjo. Cuir ar le céile an disca seo le rianta a bhí tafada idir 1976 agus 1982 agus in cean atá a contact in is ná gibé na tíche. Ní leis go mo mhil mé ag fuam nú an cean sin a gheart ach neadar. So Shadiv, l'orchestre polyrhythmo de Cotonou.

Well, le loch déistete bin cean bríomhar an sin ceol dasa ó Éireann na Hafrica. Orchestra polyrhythmo le Cote Cotonou le gobéin an DJ. Ó na disca de na hits a bhí acá idir 1976 agus 1982. Inis seo duine le balla ceol cé go bhfuil siad bunaithe sa Canada tá a éirecht ag tacht ón Chumbaib ó Harare. An bhanna ná Zimbamoto, de bhí an bhanna seo bunaithe ag Kurai Mubaiwa, sein an eisin ar an imbíra an piano ordóga, atá anna catíanta san tír sin an Chumbaib. Ona disca Tambai, seo é lena bhanna Zimbamoto, le Kuzanga.

Well, nach raibh sé sin ar aus ar fád. Ceol den sca, snag ceol i tuipach le mamúd Achmed. Cúlún man gwellis anam an rinn, agus tháinig sé ón cnosab ceol Ethiopian Soul and Groove Volume 1. In eis tá mid é dridim chuig deire an chlár ag nílach amagwing le chaig rinn a bháin eile. So sula casi mé é cai mé buíochas mór a go bháil le Marco Linsic, Fergal Sachs agus Usin Coyle, Ban Stone na stáisiúine, mar a seo fianachta, agus go háirithe sibh se a lech déisteachta a slacht a bheit géisteach le gach seachtain. Bar a dúirt mé a hena, tá mé anna buíoch as an deis a bheith agam a bheith an seo chun mach ráha ceol a chur a siúil díobh gach seachtain. So chun críoch nó, beidh rian a gwein ó Bali Sagu, fear ón Ind, ón Punjab, a dhéanann leaganach an nua aimsirthach ar sean ceol sean árán níocht a ghazal agus sean ceol indiach go generálta. Tá a lán leaganach aige de sean rianta mar tiúralia a bhí mar hitmór ag Asha Bhosle a teach cean a bhí cumthe aige féin Tumbin Jaya tagann sé ón a disca Rising from the East. Agus nuair a bhí conaí ar an Minglascú, bhí áit ann sa chathair an a cógrach don ospidéal na Rómaí a gabhar sna hochtadaí in a raibh an formhór daoine in a gcónaí ann ó éire nó ón Phacastáin, ón Bangladesh agus ón Ind. Chuig bhí siopa cairníní ann, siopa glasrí agus bústéir agus a lehéad, agus de bhíos ag cealach mar chuid glasrí agus fiol don seachtain agus freisin písí ceol bangra agus a lehéad. So, seo písa ceol ón Ind sa le críoch nua mid. Bé mi a raislibh ag an seachtaine agus idir an dáléing lena géráige géisteach le Radio na Lifa ar arsíomh www.radionalifa.ie nó ar appanna mar an Seintó Radio nó TuneIn Radio agus mar tá cónaí orbh am le chlia féin. Éiste géling ar an radio féin ar 106.4 FM. Go dtí an chédín se chuin, fága mé séh leis an ceanse, Tumbin Jaya le Bali Sagu. Slán a

0: Radio Lifer. Katie Shea Pumpkin Car. Krishna's guitar.
1: Is more in sport pay frastel or feel a sport sair nashka horla karak vada clear. Fated to tort free felvera conach, clihi goelacha, soccer agus rugby, homile dousa, parkour, yoga agus luclasioch, agus aliadoracht, durnoliacht, ganiviachti de ruini nere exula, agus paintol aiden or shul freshen. Is more in sport pay event than aila sair nashka show. Fish she o manfor o van lay, or champus na holskola technoliachta in rancha horman vada clear shacht. Tille olish or dublincity.ie o horla karak vada.
2: Murucht in Icasalatsa, heppach ar an urachtí. Ach nuair a thugann duine Icasalatsa fóil, tugann tú láh hárhála do dhuine. Ní muid a rann in an tám a mín fólig tástalhain, ach as fúinetá sé an tám a rannú le fóil a thuart. Gachólas faoi bheith a dhéontar fóla i giveblood.ie. Tamad ag brathart.
3: Tá Transport for Ireland ag glacha le cuairtí jam. Ligan an cuairtí jam do dhuine i bhfuil bach cumarstóide, dacrocht fólama, uchachas nó éon rud eile orthu, a chur anúil go díscréadach éasca do dhuine eile nach bhfuil dí orthu ach nóméid mhaine. Tá Transport for Ireland agus a chuid aibreoirí bus, traenach agus tram. Ag obair a gcuair le now, an grúpa a d'urbair an cuairte le strus agus imní a laghdú ar thurbhísí iompar Phoiblí. Feig tuilleadh eolais faoin gcuairtí jam ag transportforireland.ie.
4: Ha jontas finnif ti dirach fachta eg Seanon SEAI. 8 mil euro la haik inchlu bali. Agas fuor niaf, a ha bieldurish 5 mil euro la haik inchlu aleish. Gan trochter kolum hisan bohar a fuor 5 mil ya gale euro la haik kadeel tasa. Ha shiad sunna sos den ishka me shiad tetoli dan yire. Agas ta sianon SEAI jontas finnif bale a hurt ditcha choma. Na fel tachnis cum pordi tiltagut, in an usaternis lu finiv, agas a ibrian chun arigid a hovalhuit. Cyrish dachar de yontas inov, cwrdig usrada he finiv ti SEAI. Le taqiach do realtas na heran, ha coilichach tiermai agas cnealacha i vain.
5: Tatu ag eistach sa la radio na lifa, caith sa sé bunki cahar FM. Is achreile a tasach lora wil tu ar ti eistach leis inish.
6: Dígurit a chara agus fáidú mhór roid a ráis go dtíos spíar an saoil chlór ceil dom na lomsa an dréad brún ar radio na lifa cuiisle na cahraach. Chuirmid tús lena glóir nniu le ceol ó léas Amazonas de Phríc ma Manny Keita agus Fafa Rufino seo é an Tauránláás.

ciol bra áhasach le Gaspernalí an sin sin tú a zadúla ón albam Julie Julie Ué a chulamar an sin. Tá tú géistecht le radioúna lifa cuislan carraach.

Hin so vu jemmerindi le bisi mungu ju don. Agus bevjognar kailu an kjolshin gjo, mar le len kina yehu a harla i Rwanda. Mario gach bal den grupa kjol, ach honig dada egen inin birch. Ceoltóirí a bhí sa bhána ceil sin a bhhainnig an grúpa agus roiint blianta ina dhé sin bhí siadaí a bháin fósaici agus bhí si in ann an ceol a roiint leis an domhan mór a bhuichas le hí. Anis cliisiimid ó Samba Touré leis an Éireann Albalach.

1991 leis an árán nachtinnéir iad óna albumm nu a thógardas íhanlumm a chud ceol a níis. Tá ceol tíra in ná dúann seo é lamtseop leis an árán the New World Wave.

Lam chap leis an air on the New World Wave a níis ceol ag teacht ó Canada seo é Sangston Om, Moonbeams le Lomhain Dúnach agus de Dom Antan.

Thanks on moonbeams le levantinach agus de dans an tan capum gomín séidir an fóver har a bheúnach a gór ceoltíre agus an glí sin lenimid a bhraig le níos mó ceoltíre seo é Wheel of Fortune le Doug agus Joshua Burnside.

Wheel of Fortune le Doug agus Joshua Burnside a thulabhar an sin óna nálbum Have At It. Is even nó an simplíachta bhainean le ceoltíar a taon sé dúirchasteach im chrí agus ceafam gomíonn sé thar a bheith a riúnach mar a dúirt méid a séisiúr an fóbhar nuair atá na híhanta nó naléhananta ag gaiirí níos stoircha níos luúthe agus ceapam gur féidir linn rudí a dhéanamh Lewis níos mhuiile ná mar bhí a déanam bh chuin le lin an teirí. Racaimiid a raig le ceol gormacha a níis agus mhfuil aithna agat ar an gceoltar seo ba chóir gombeoh aithna agat éir. Seo é Elmore James leis an amhrán The Sky is Crying.

0: Radioúna lifa. Céad a sé punca car.
1: Is mór an sport é freistal ar féle sport séar naisce chuirla carach bhádát lia. Féte tú tuairt fao felhhar acánacht, cluí goalacha, soccer agus rugby, chomá le dasa, parkour, yoga agus luclasíoch, agus aliadóracht, dúrnáléocht, gníomhíochtaí de chuoine nearra agsúla agus peintal éan ar siúil freisin. Is mór an sport é a bheith san éile séar naisce seo. Fi sé ó manór ó bhean lei ar champas na hoscoile technoléoachta in ranse chóman bailach lia secht. Tuile eolais ar dublincity.ie ó chuirla carach fá
2: Murcht in Kasalatse, heppach ar an urchtí. Ach nuair a thugann duine Kasalatse fóil, tugann tú láh hárhalla de runne. Ní muid arán in an tám a mín folig tastalhain, achas fúinetá sé an tám aránú le fuile thuirt. Gacholas faoi bheith a dionttar fula i givblad.ie. Tamad ag brathart.
3: An nuachta stúrnaí ó Parliament na Eorpa le Europarl Radio.
4: Blúí nuachta. Tá feisiirí ón chaiste an háhaart a réigiún theas na Franca ó Sitaní an teachtainse. Díróí a gúirt ar laimh seáil gananta na siisce, techníí nu a fermúreaachta agus deisan na margaí. Tá na feisiirí é buúla le fermíorí a gghíirtí talhaíarta agus palateirí eteile. Cuirt a bhirt ar thiamscadal a bhhana na hús a deisce agus aradú éiriide i dargaí fianana, agus dullam siad faoi háraí talhaíart an nálaíocha. Tá tascaireacht ón chiste am ampur agus am thurasúreacht sa Greenland chun cuar ar ampur agus thurasúreacht an Iartú. Dí roi siad ar bhanagar ampur, nascacht air agus morí, agus thurasúreacht an bhuaithe san airteach. Buailthaí na feisirí le thuidir a seitiúla agus anadaithe ó Chalafort agus Airfort, agus ó na hárna lecha éci, gró agus tuarasúreachta. Tá seaachtar feisirí ó chaiste na Parlamente am an mhargaí an bhánach agus am chasan sin tóiltara ag tuairtcuirte ar súil an chóra cheas. Tá siad ag féhaint ar commasaríalaíon an tír technóíochttaí degadtacha nua agus an tlachtéirge, agus canas a chuann si rialcha treadal ar líne agus cosint tóiltára a bhaim. Leanna na chuirte ré ó siniu an chóharirtíir dregadtach idir an taantas agus an chóra cheas ar na mmolliamh. Tá gan an cóhagraí ólas faoi chóir ar technóíochttaí atá ag teach chun ceim agus faoin treadal dregadtach.
5: Tá géisteocht le radio lifa cé sa sé punca ce FM. Is achréile atá sa chláir bhfuil tú ar tíéiste lei sinis.
6: Bhuair géad fáil is teach go fisfaasa an seo radio na lifa cé sa sé punca ce FM. Is mí sé rusa ó siúdáin an gan trí lá féad meanmhór agus be mé lih gotíí ní chlog. Anochtar an glór ba Maggie Branachlin ag caiint faoi sreanú aici ar RTÉ féin ceol le chéile. Ba tuairisc agan díobh ón mór ócáid an óir ag grés an gaige na tharnála poiblí. Agus chur ag siomhán na cuihín ar an eolas muid faoi féile le chéile, féfeithe sé, é sin na lig agus scoth an ceol agan díobh anocht. Agus chun tús a chur le chlórnaí anocht seo agaí imlé agus casa.

Cuig mé stra cúpla mí a fád gain cúpla céim cuiile leias tá raachta crash de plays lemo Clig an lán poí follow full of pain an mullah to behave pulling Dublin from the grave Má tá ein kiel agam stopig mé is me an tusig le a fé ar an gwis le a trusted agus bru.

0: an chéad glún eile an sin le óró sé a bhehaáile. Tás ín féile cimsú nó féile le chéile in an léire rohan dún ag de seachtainna, agus níos luthe bhí seans gom leir le sehán na cuihín chun tuile ólais a áil. Céad míle fáilte rót a heáin bhfuil tú goá?
1: Tá
0: th bar gur míle maiige rasa. Bhfuil gur míle má hagatsa as an tá ghlacha bheith caiintlinn an nocht ar fis fesa. Éist tá cóla chun é dún léire rachan dún tá féile áreachtáil agaí. Inistam, cad é féile cuiimsú agus cé chu fada atá sibh áreachtáil?
1: Gur mé maiige a rasa an de se hortún bheit Lord leh tróna tagdíra tá féile le chéile tá sé arsúla a ríis im mlíana in léir rahandún. Seo féile bhlíon túil a b vís arsúla gan ahan over agus sin sinúda tá gceis lei sin éile ná de se hórta grúpi pobl grúpi Jonathe agus daoine a dá na gcónaíonn seo agus ghfuil chur fuú ná ghfuil grúpi pobl acu léirú agus ceúú a bheith acu marall na hamachtaí atá arsúil sa Hondai agus deis a thuirta daoine castal a daoine ura cáde sa dheanú pí spríomh gannig an námcíarna agus sin téime atá le féile le chéile im mlíana ná faoi bhlá le chéile. Agus sin rud atá gceis lei sin éile ó táí é ó tá dearma beidir cúg bíanna de a hanin na seo chuú tús leis gabhhuiile sa de gabhhuií sa chiineag bí an éile seo siú gach blian agus mar deir tú hé is cé is féle cummsú atá an ná mar dear béir le social inclusion. Ghfuil deis ag daoine inne chur chéile ghil daoine béidir gúil níos mó ar na himmel ar nó daoine ó hire éagsúile daoine béidir atá faoi bhí thomas beidir grúpa seanóirí ghfuil deisigh daoine ólas a áil mar na grúpi atá ag gníomhú sa Hondai agus a bheith páirte agus inthe chur ar a chéile le linn seachtainine gach fómhar agus tá an éile seo a cheúú a gnne mlíanana le tachtíocht ón cóla chumdaid féin agus bíon se a agrú agan sa ranna go fóbar a pobl is dtíon seo sa chóla chumdaid.
0: Well, is cuiinlam sa bhíos féin bhil dás mé sús caafar á sa bhhar das áirithe sin agus bhí cinál passionna gcónaí ag go gcóirla chundé. Ceúra a dhéine ar na cultúra agsúil bhí Festival of World Cultures nó bhí me ann. Agus bhí cinál oscailteocht ag buint leis an gcóirla chundé agus cinál fáilte Bhín cum ar go raibhidir ag ggéirí fáilte a chur rimh na héirinnig nua. Agus an sin cinál an smuoine bhtá leis an éile seo le táid mar phobal, mar chultúir táid tríéis cinál éhlóid agus lechtnú amach dhéine.
1: Gotíra é sin é gotíra é agus táid faoi bhlá le chéile agus ar scatha chéile bhharmid mar deirsead agus sin gotí an rud atá gceist. In seohanún léir a rahandún tá pobl tá poblbalín tes legan ó hííre defriúil ó thuúlaí defriúil ó chumas defriúil agus i gí sinna defriúil agus sinna rud atá gceist leis sin éile seo is féile é le ceúú a dheanú ar eagsúlacht agus ag teacht le chéile dearmid agus go measc chud na haachtaí tar siúla mlíanana agan tá amachtaí ar siúil de chaach Tá gach amachta se has cinehhain si an aisce agus tá siidir siúil ag tosú an dóna seo de dóna seona si teach an seachú le fihiad a ri a fá seachtainine agus tá másascan de amachtaí an de chola ís agus de chola chomas agus táid de dréim go joí daoine a má go ddíh dún léir an dún tá na haachtaí ar siúil in anna deagsa agus ha fríd chuir an na príomh amachtaíis ag tá na haachtaí ar siúil inionid eagsúile ag gamanana eagsúile agus tá don chuide mó se has beidir cinná gá tá ar fáil do aoní mai tá éon mí thomas sigus tá rotain na fála na haachtaí go léir se has cinná gá just a brathar anionid féin. Tá a grúpi pobl le ghlacu páirte tá na honnaid takeíocht de Charlie tá grúpi éí daoine tá gan an naníonnta agus mar deir tú hénta amachtaí ar le atá an na fáilte chuir rimhhaoine a tá nuathacha go héire nó ggóla chufuún seo le reinblionanta an bhhaimiidir denna ceúú ar choultúr dramana ag. sulle. So sin gedi an wat ta ge se holen se lei sin eele se agus mar to hen ta emakti an ta seslik in a reinint waipliante in.
0: O fada fada an lá agus ka beder tokur fair intoch santoch me is bralum no kultur. Eile ag techt chuig na tíir seo agus ag tuairt a chuid bí leo ó a thiar na díana slú.
1: Well, bríte go dása ar mé lei sin amachta dheorna a bheits arsúla a rasa. Sin amachta dheorna agus seo chláirú lei sin léile nó ar an tríú lá, si sin saharn an tríú lá, ón dág dín le hané cehar, is tí i glob pele volunteer níomhón, hálan volunteer níomhón sa club hachan sin tá amachta arsúla gún, agus bíte seo arsúla gún gach mí, agus seo an amachta na bhirtar a cultúr a gelúrach, agus ar an lá sin bisco na cultúr Jogan be dromadori be Brian Fleming be Steel Wall and Coulter Intashan Steel Wall be Shagodja Tala Brian Fleming and Scarlet Lodge Shagadira e Shanegadira e Agusta Grupa Inta Ogan Afro Brazilach Kulum Botera Agusta Grupa Kjol Ogan Eva Agus Roman Adam Agusta Grupa Dausa Ogan O Myanmar Agus Nur Lortu Ervia Inchen be Blashini Bia Ogan Frishin Erfal O Nachira Exile Shah be Jeshigan Ligue a heart le chéile gach rud siar an aisce agus sin rud atá gceis le ceúú cultúr na cultúr a ceúú ná go dagann sin na chéile úr 9 na mésa go mbeon deisigh daoine blaise agus taithaí a áil ar cultúr na cruinne. Agus bin siidir siúla an úr 9 na mésa ó chean cean a chondaidir, mar bin siidir beidir bin siad an saúrlan, bin siad an nuismar dear an seo san sa clubha pell áitiúil i man an tíir. So tásúlagan go mé daoine linn agus sanna ticéidir sin si an aisce a caiir de airte chonáí ar Eventbrite. So sinna chéad amach de tarsúlagan, agus cin donna haach díile tar siú fásta le ceúú a dheanú ar chultar éagsúla nó ar an gédain is tíos ina blána sa tanna den sin ar blána in nún léire. Tá an grúpa fáitiún léire na dún léirí Welcomes Tá óráid na tapí a caiinte acu margheal ar an tradiisiún a bhhainein le tuisgurt na Hafric agus be caiint margheal ar ar an cantar féin ina bhharirtar mena Middle East and North Africa. Agus tapí a caiint sin sinar siúla léir tuisi seart a rí siar an aisce san na blána club beté agus caafé agus be daoine glóir maial ar a ggóiltar féin ó thuúscuirt agus lár na Hafric. So sin blaise de chuid den rud tarsúil agus an tríú amacht donna cultúr nua ná na bhaid bá blaise an na cultúr nua. Ná ar an dúirdaín, an dúirdaín an chead lá de bhí ar a fómhar ó deagadtí na haon, tá breicfásta ilholtúra nó arsúil donna maná agus seo amacht a bhíon arsúil gach ráiche ag an grúpa Southside Partnership. Agus a grúpa bán ó fud na crunig teach le chéile be bí álan, be dása, be PC cante, be cardana, agus be bí agus óráníochttar siú fásta. A rís siar an aisce a áte chur an áthe ar a Eventbrite agus mar dúir siad an tanimimetáir ar nó an Women's Breakfast nó breakfast an amán agus bis sin ar siúir dearirdaine head lá. Sin go dtíar chuid na haachtaí ó híomh dearmid cultúr nua sa cheantar tá neart amachtaí ar siú fásta do gach ís agus agus an cena chead amachtaí bhés ar siúlagan nó an Big Sing. Seá rud a tarsúla na sinún léir le roiint bhlionanta, bín siar siúla an chead dóna den éile, agus bé an Big Sing ina mé Cura cúcia danne istí in sépel ar an sépel an Fox Rock in sinna ag Cannavalli be cóchorim ar siúl anna mé córna éagsúla ó fud an chomdaig agus ó fud na crinia tá grúpa agan ó la Latina frisin agus be maidirlig i canna le chéla. Be na leóthaí agus na hórain chuthir fáil a gach danne be sé tosna go dóthog a ní ga éon picit a chuirnáí go í buliste go ddín sépal ar an íonón ar an dóna ar an seachtal aíhead agus be ceáil den scó le plisteil agus be ceáil ar an New Park an freisin agus bí an amacht seo go híhann ar fad. Dar dohaid sé a chrééis ó tá ag máú go mór a gannne bit a ggéistead go siad siar an dóna seo teacht buú iste go ddí sépal caricaúlín sin agus be siad be an den scaach acu. So sin chuid an blaise ó híí chusaí ceáil de mas féidirm náún te orm rosa le chuid an haachdíile. Inta Tá Ryan Jamakdir Shul Freshen Dorini Germer to Tagolan on the Mnienta, Ta an Alzheimer's Society of Ireland, Common Alzheimer's Naheran, Ta Amakdalin in a May. Coffee, Cora, agus Kancha, agus Bishishiner Shul in San Bialan K's Kitchen, and Onid Shopadora to Frascati, and Hariku, Bishishiner Shul in Loon, on Jai Gajin Doyeg. Agus Shaw Jesh the Rinyabi, in a will Dinilla Dementia, Sicha, no Gold Dinagan Golik Takula Dinilla Dementia, Tog Lat Gachinia, agus Jeshe La Bulu Ladini Chaklihela, in Onid Comport. A Goldini or Suinis, Bibia, Corher or Fall, Agus Bisha Shoga Hall in your Fad Bisher Shul, a Goja de la Common Alzheimer's Nahiran, Erin Loon, and Hokdula Fihit, Egejail Hog, Jean Doya Gothog, Erin Majin. Tachespantas all in Kirjana, or Shul Erin La Kirna, who is in Mali E. Ogan, Maramefa Ernan Chakt Gaji, Karik and Karigu, Agus Kendan the Hamak the Eletar Shul Freshen, Dorini Germajata, Egdol and Nomnianta, Nogamish. Shulogy, shulage early or shul again common common sport in Shaw Sahola Conde, Ta Shulage or Shul Margin Jamarch in Kilbogat, Tashisham the Gach Ish, Agus Gach Dinya, Agus Amjas Din Lai, Tashir Shuler Hinyag, Agus is Jeshila Dini Hakla Hila, Shula Hila, Bikopante, Agus Brontanus Bug or Shul Freshen, Agus or Fall Freshen or Margin Jamarch, Akihinyag Gajin Hin, Agus Fumer will throw on a Hinyag, Fekitun group a shul. Temple, the Copante in the Ye, Agus Bimjalig Lahila in Shinhisen Park, Kilbogat, on Hinia Garay. Kendan Rodial in Ille, Nogolan Bicob, Nilis Gwal Moran Kormahagdar and Bicob Rossa, Aksha, Onad Denska, Ataloniha in Ulera, Agusta Onad Alla Aku, Erntiwala de Honda Fosta in Ahaganyev, Agushin Rodatar Shul, Nogol Shidig Oskal Shusuas. Angus cur or fall na rohar ata aku. Han sheep a hort da rini, maswa de gosha de gaiher roha, no bejer gosha den tokurfu hu bejer anonat altrunus, no bejer gowaldinia egan ata sawala, agus kamailofa spin a al erin rohar. Chimple dun leir agus gaharid a neke na costa jack nekin costa agus gwisha the mafuin air agus goldini agus chespantas a faller in law ta tri shaws agus tandems agus an rohartar a fall a frishin the gonna be a ta and kaiher roha. So shim quite the narodi a ta or shul the comwila shul lodge hall and park marley or in gading ta grupe agus ta copine tea a rock that are fodden. Omdai agus copain coffee o wala I Lochlan go Park Marley agus kent an the hamakti is aile vin sur shulog in gach blian bin tea dance no gamein kosher kjol agus dausa agus tashishan araktal amnianna ag coman skur da gani tar skur agantar wala I ogan agus tashishan ar shulog ar gaedin ag dohlog huas san onid Sam Beckett agus rish siren ashka Emak Dalin on Do Gajin Akahar. Neelik Tastal Agajira Chispunch Agaziva Elohar Erm Law Agasis Veja Bulushta, Komog Agajni Gad the Hekit no Enra the Hur in the Ari. Shin Blasha Bajor the Kaidan Rodi Atar Shul, the Rini Bajota Rubugni Shinya, Agas Komarla Shanta Emak Dar Shul, Egan Gulpa and we in Shine Hill Fosta Erin Jardine on Lartresha Doyeg. Gajin Ado. Homaila Shin Ta Binchina Gobber Gak Blian La Rehab Care. Agus ta on ta oberden sky ayanu ag rehab care si hanter. Agus ta dini or homish exile bin chidig janu bin grupa kjol agus bin grupa dramayakt agus grupa cardlana aku ag chakli hila gach shakten agus ur na wa sivlian bin leru aku in sha in aris and chomdai agus bishir shul majin jihine on jay gajin heen in sha an aris and chomdai in nun lera be kjol karam alin agus is fejula eni bulushta Siren Ashke Arishik be Copante be Oraniak den Sky Mohammed and Igar who are Roddy Agus Ben Leru all in Kursi Cardlana Agusodi Dantation so it's few gamor Bulu Ishta and Shan Homai. Agus most special in a fichel. Tá go leor rudí talú ar dá háhan inún léire gur féidir le toirt fao fichiil a bar an fphobal ná ar na metals agus tá léirithe agus chespantais agus chluí na PC mór a fichiile a na féidir le a daoine trihaintetas fichiil agus sé sinnarsúil a idir dóag agus ar cehar ar an saharn seo agus seaarting ón tahan an dar lá. Sú blaisebe tá caiiten a rudí tarsú tá neart eile tá ceolchomathe arsúil siúlódíí arsú Tá grúp an Philippín tá si de genú léirú dasa Tá tá léirú flamenco dasa flamenco an fásta agus tá neart ar siúil agus tá gach ólas ar fáil ar lína agus roihí mé é sin le inis arása má hen danne bí ar síh idir lín soganne www.dlorcoco.ie agus mar ranhén siad ar an pí nuachta an Charles Blairn sin tá písamór an réalar féle le chéle DLR Festival of Inclusion. Gachhuiir siar an aisce se has imacht doháin, Tá amachtar siúil tróna deún, deún seachtecht tá scan an áling a léirú hás a pavilion, Is an Erlan an pavilion tá scanan an éú acu go cúgadlog agus a ríise go háachtalog tá táile de euro ar an scanan sin agus scanan álinn indíoch cactus pears an tanimetá ar agus tá take de euro agus is féidir íocchar an lá nó is féidir na ticket a cheannacht ar lína agus seo

0: Gold chéad an chlór in omláin mar tá an méid sin anna bhfuil fácha ar láirgan just do bhar cuasaí ama.
1: Petíra é, iad, tá siúlaidir siúl in Park Varley, tá siúlaidir siúl in Airfield House, seo coid na honnaid agus na park gannaí áile a tugann sa chunda. Agus beidir na bhuiithe de siú bh seo, beidir go mehel bhfuil sinna go mbeh leis go láirt go mála thín, is cuma céar chugóilta déanaar, buliste Bula tú le daoine be daoine an na fáilte churód i gach imacht na bhí aon drogalar aine. Be daoine an le cóla churát mar spéisiad beidir tuair fi chuirsaí cardíacht, mar spéisiad tuair fi chuirsaí sport, má tá daoine ag an sóála gúil comis beidir gúil mí comis acu le do hall tagad gí má be tacaíocht a fáil be cardas ar fáil agus be mid faoi bhlá le chéile an seachtain seo thugann in nún léir a rahan dún ag an éile álainn seo féile le chéile agus caiimid Yes, I've always been cool to come to your sock and we knew her shoe. I guess it's sucked Ashley McMahon and she attacked Agrinella Shogalier, I guess go through Rishka Bachwood, apparently Hela, I guess no groupy pubble glare, a goal, a curgood arm, I guess Ahuni Ishta and Honda Hamakti show a horror shoe, I guess Leru a Hortun done egg select, I guess Najeshina Alia, a ta on La Parcha Waku in Roddy Ida Canter Fane. I guess few more will to encounter Vral in Dini Ekelic Chak to Hondun Lera and Chakton Shah. Hogan gachari chuig an Big Sing tá tan sépal an an cúg séhead den hogan buliste be atmosfér all in agus fáilte mór Freelwood agus an sinar an láger na mar germ agus mar lo a faoiní slúthe cultura galúru cultarón ón Africán Brazil ó Éan ó Myanmar agus ó Moldova a cheúú agus bí a blaster fá a rí siar an aisce a branú ar Eventbrite agus tamidig súl go mór le fáilte chuir rahhanine an seachtain se hogan
0: Well, fair play, Dave. In Nialor Coco, a Maraglaim Shahiner, Grimila Mahogat, a Hioin, Agus, a Guinush, the Fekabe Shiv, in Nunlera,
1: agus mas féidir lom níl fáile gachtainne ar Nidirlín Rossa. Mas féidir lom gotíra tá ever fón agan. Éinnig gólaach fesrú maráall ar éon rud, béidir tam bitte sigur geistit le anort agus go mbeh éon cheistní agam na béidir fesrú maráall ar éon cheant an na hamachtaí. Chur glé háirin, tá mar ag náid a hín dó a náid a cúg Cahar a hocht an lí a trí. So sin dó náid a cúg cahar a hocht an lí a trí agus bit a lótlin an seás san anid forbar a pobl an seás tí sa chóla condai agus tam de súla lótlif.
0: Well, fair play a chuit a hiúáin.
1: Gúr míl maig a tína rása. Slán go fóilín.
0: Úrtan an ish le ban o dí haul.

0: Ban o dí haan sin ó hortan Ba sra cheol nua ceol le chéile ag tosú ar arttí a héin ar níine agus tí rih hána madí ar bhí deis caiinte gom le léirthir na srathe Magí branach seo mar bhí an ggórá agin
1: céad mí le fáilte rot a bhaí bhfuil tú go má
2: Tá mé absolútlí go húntaach cén fánacht me an gréanana danamh antá hias sa rein an jobh so há mé ar muine muike.
1: A fair fle bhfuil bíon an gréanana tanna bhgóí hias ar an rein.
2: Bíon, mí orin go mííon ar incoma.
1: Agus be an se ag teach ó fáilte Ireland go lua. Éist an fá go muidne caiint tá sra ór nua chutha ar fáil agat sa bheí. Ca sppraag sibh an sra seo chuir na chéile?
2: Ok, is do iad ce le chéile sanam don sra nua gohfuil chur le chéile agus tianantagringan sa in réid siú. Agus is doch a tháinig an smuoin bhí gléachamach ag comisiún na meán an san bag nach blianachin, rábhblionachin beidir finansa. Agus le bheith onric leat ten máhéal siir chuisach fada ag stáadsa, agus blionúchan bhís ag obair go deonach san nuint ag gal gote. Agus bhí bhm a gcónaí an chodan nó sanna dhéanamh idir istócha chláiricha sosialta nu chláiricha a bheitcha caiint faoin da ina bharramid agus fós a bheith seis sim siocht a bhantlónú gomach Gomach tiiscin da go daine daine a chur a caiint faoi is do tromchoisií an saoil. agus nuair háda an gléachach sa bhí mar seoúnta chun sé ceol agus daine nua ceoltóirí nua na tíre féhrád agus iad a dul ag ceol le ceoltóirí beidir a dá san níos. Leholtoir na tíre. So sinné an smuoineh ar bhain oscailte agus onric. So sin an anáitgur gur tháinig an conceap agus just an rot san há tanga faoi le ag an ceúr. Agus nuair a tag an ceoltóirí le chéile is rud ag an tríochtúlaí in áit go mbeonn siad an an caiint nó nachhfuil focail. So mar hapla in san sráá, Bhí muointear bhí ífan íhríon agus Jack Talty ag gobar le Anna agus Ashraf agus ónú chrán de Anna agus Ashraf, bud ní léon ghailing ar ní léon béar le fiú ag Ashraf ach an rud áling an bhí anná bhíidir an an leirt trí heol agus bhí triiscint faoi le agar an ceharir cá agus bhí Bhí tuiscint ceolhar agus bhí tuiscint déana adar an ceharir acu agus it was trí antanga cheol agus sin rud éigeint annachúíochtúil agus tráchtach ó maiamh si é agus bí mid a gcónaí a caiintear chuna rudí polaú madar le daine nua a boga agus chonaí sa tír, but le seo hátáling gohfuil le héadí de Anna agus Ashraf. Tréis tacht agus a tachttíín tíirsa agus chonaí a debredáin mar há siad a chur le saoil ceol na tíre. Trí bheith ag múna rangana agus mar sin de i tibredáin. So sin rud ri tríochtúil i mórm si é, agus an slí go féidir é sinna dhéiscint le go náisiúnta ar RTE iad a híine le tugann sé. Tugann sé sú eile nó léirgus eile dó phobal na tíire sa faoi cad athir líon nuair a bhagan daine nua nó daine isteach in choiltúir agus conas mar a reinan siad a chuid cheol agus croíocht le chéile agus bhíon tálinn chuide sin aáil ar ceamra.
1: Well réon sé lom nach bhfuil an bheirt sin tríéis fullingt a ghin gan iad a chur go tibredáran.
2: Well no, I think goilte lánsáiste tibredáran agus ní dhearach locht caiise lei sin leat nach nu. Ba an siad chónsáasta agus a chur leis agus rud eile faoi a anna agus anstrah rilí ananta. Inúránn le bíon siad bhíoh siad ag ceol sa ceolásnáisiúnta agus gachrád siúránn agus ha reint déine onri Ukrain a choni e dibredar nagus innnemar mé kol in Limnach cho ma in san caféé gemén a rachtdal eag UL agus All Fielen. Agus nuch hánig locht fabel e stacht dun rarad san nu a higadder vi chole den an Ukrain nu a higadder gur Anna agusstraf a vi an. It was no gechasach mude le bano. In Calcutta fi ar chon sásta agus ar mu amhaice gur chaadaidir leis na réaltí mór so ón Ucrán in i Limnach agus agus a dibredáir daine eile ón Ucrán fi ar seo le banríthe an cheol in san Ucrán agus cá siad a churfú anis in éing agus a chur le choultúir ceol na tíire sa. So sé sin ana ana háteach agus Tríochtúil i mthir mar incomme.
1: Well, tá cinnte agus agus mé ag ééis se leitan sin riisilum. Tá le ceol chradisiúnta na tíire seo ónna 16cadí seaachtaí raig. Tá forbert agus éhlóid take ar le lehétí don loní agus andí arhhain i ghlacha bezúí isteach agus daine le ag tuairisteach orlis eile agus tionchoir an ceol damda ar ceolradisiúnta na tíire seo. Agus sa mar dúras is andí arhhain a don loní bin an tionchoir don ceol damda ar an ceolradisiúnta agus is dóir an bin béidir an fá gur bhfuil gur éirig chomá linne. Har timpmpel an dain, agus muidna go Amerika Har timpmpel an dain. Go bhfuil an cinál tonchar sin aganine Har timpmpel an dain dú mhór an cheolradisiúnta a thugamar lin chuileáit.
2: Hon Carter fada go agus sin éon rod, le há fáilte agus há oscailteach ar fud an da madidir le cheol tradiisiúnta na tíasa. Agus I think gur nuair os glíon tú doras, agus mar a háanta goine le ceola le chéile, agus ag duine eile ní an treiseo a just a chu scaáin ar an méid goil a tálú ar incoman, le nuair chianta bhfuil méidhfuil idir láhe ag a helan fian agus an lochtan UL an Drumson gachéon seachtan há Caé Orchestra chu agus léitar Caé Orchestra, but it's duine a haganisteach ó gachéin. Chid den tír agus tíre eile é seinint agus a grin ceol le chéile. So há sé sin fear háteach ar fad agus há sé thlú go náúthe sa tír ar réoncomme agus ar fud an da agus níir se seo 8is is stocha reindíine haart le chéile chun heile hála amachfuthe agus chun ceol a reinint le chéile agus sinna dhéanamar agus bhí sé rií dríochtú agus atingt mar chuide. Fiúan leir mar dúirún san leir drothir le fanáin debara drothir le cuaach agus éman chun siad sanna ceananta na chláiricha agus leir fanáin debara faoi gohfuil sé sin na chonaí Americá le breis féh líon agus an slí go bhfuil sé sein ceolléir nach Americá, bud a tacht do bháile chun a bheith reinint a chud ceola rís lena drothracha rud nach tharlííon róhinnic agus san san go raibh siad san ag reinint a chud ceolalas a chud. Scéalte le locht citadel gohfuil ó gach cean den dain ón Iraq gotí an Afric Casting, Niger agus gachradd, agus iad san go léir tacht le chéile, agus it was chórá ceol chórá choultúr agus mar sin de a bhí acu agus as san doscail ru éag an nua madidir leis an ceol agus madidir leis an chur chuige agus an reinint a bhí an sanachs bhí. Bhí annachchud le feiscint agus le álam nuair a tháinig ceantas na lead suas agus bhí ás an damnéir si os chóir an chrit agus a bheith seint an chrit. So bhí sé sin just tíireach úntaach agus áling i gheiscint agus cé chun oscailte a bhí cóach a ddíire chúpla nóta agus am a chaáh leis agus é ddíire an chrit a haint. So bhí scéalta na daine le chláint, bud níor sin a bhí níorrámar a ddíúisteach ar droch scéalta nó scéalta tromchúiseach anna chuideá amach gnáúra, but it was a céalúra ceol an dain agus chuna sa bhí. Chud de ceoltóirí na tíir se dolin le lei sin.
1: Well, now, Lutu Winter de Barra, August Sor Hjoltori, Tag Eshle Winter de Barra, Augustina, all in Huma. Ach, Esht Kehi, Nadina, Ella, Avi, a Glockaports, a Shrasha.
2: So, vi Liam and Wayne Lee going, Erno, Gwil, Anna, Gwent, vi Winter Volagon, August V. Aoife, Nivreen, August Jack Talty, O, on Tirso, Shinil Nadina, Avi, August V. Neil Martin, a going, Honma.
1: Rouse her fat scuffle cultory, kaffir raw. Egg shasta of her son the hair, and August her son cultor in the hair, and so chora shot, ni eight feet tacht, dean and he's far. So, Viturata Shishogalamacher, Arti a hain, and
2: Arti a hain, dehina shaw, egel, hortrajacht, and my yapo. Agus anachodolas le fáil na sívna a hó egered shu, na mion social to chon ma big, big glory bugger, all is pressure agus mír in a bug cool start le feiscint chomma.
1: Oh, rás ar fad. Well, if agi fair play with asocht on is concap simply a town ach níl si gent again yella, so fair play with asocht on kinol on rud a behin play a yenov agus a on thorra íntach seo hááil.
2: Agur is mina magat, look, it's passion project to be an but I think gach brother yenna mud hege thrasho. It being tomaunch passion to avant lesh, agus haunche untag, agus haunche untag goch, agus glor, dan ar chard a nua o era, ashgale agus achiola reintling con ma ar vaun nashimta.
1: Well, Shinne, Avagi, well, Aisht, Gura, Mila, Mahagat, Tom, Glock, Avagi, Kind Lina, Agus, Lacuna Day, Bem, and the Kind Skalua, Fween, Kid, Tugra, Ella.
2: Lacuna Day, Avagi, Gura, Mila, Mahagat, Galera, Asuk, Varel, Maris, Ganoch, Fear, Voyachtiv.
1: Well, Shinne, Lagam, Tees, and Ianocht, Ach, Biggie, Kintavel, Lins, and Iamorch, On Hooked, Green, and I, Luan, Gahina, Radio Nalifa, Kate Sashay, Punk, Kara FM, Falka, May Live, La Pisa, Ono, Mary Wallopers. Cod liver oil and the orange juice. Good evening, Kedorella. Tuarara. August Gadesh of Slán.

0: Radioúna lifa. Cé a sé Pca car.
1: Is fúne atá sé letrachas a úsáid ar bhealach níos cclichte agus níos cclise. Ag Electric Ireland tomajin seoach an tróir a thuirteid. Le faisnééis ar flaanna na méidir cclichte, tálaí EV agus panéal réine in ar net zero hub nua. Déan dúsáid níos saléire, thuris níos cclise, bailile níos teolaí agus saol níos giile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
2: Cairde maithe. Tá a gcónaí an sin dó, olc agus maith. Is má leis nuair a bhíam thart. Éon uair a bhíonn sé ag dul amach faim an gléach. Agus láigan is dócha go mar óig mé.
3: Ní car a maithe an tabbac. Is féidir an smacht atá aige ort a bhrise leis dé de fithe ó lá. Faimach chuna éirías an gahabh tabbac ag cuit dataí.
4: Ó aimimenach na séirbhíse sláinte.
5: Marach daoine cos láte, hepech ar an nuirechttaí. Ach nuair a thugann duine cos leite fáil, tugann tú lámhthála do runne. Ní muid arán in an tam a mín folig teststalhain, achas fúinetá sé an tam aránú le foiile thuirt. Gaolalas faoi bheith a dionontar fula i givblad.caí. Tamadig brahart.
6: Is mór an sport é freistal ar féle sport séar an aisce chuirla carach bhádáil lia. Féite tú tuairt faoi felhharánach, cluí goalacha, sacar agus rugbí, chumá le dasa, parkour, yoga agus lúclasíoch, agus aliadóracht, durnáíocht, gníhíochttaí de chuoine neire agsúla agus peintal éan ar siúil freisin. Is mór an sport é a bheith san éile séar an aisce seo. Fi sé ó manór ó bhan lei ar champas na hoscoile technoléota in ranse chorman bailach lia secht. Tuile eolais ar DublinCity.ie. Chirde carach fá lia.
7: Tá údarráis áitiúla bhlá lia ag aibbrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríidir scéim cóiríocht a cí an nua féidir tíirní talún cías míúla áil fhí roiíocht ón údarrás áitiúil sús le céad fan géad de ráta an bharige. Mar sin más tíirna talún garmúlú, nó má tá réadmhíon gan chonaí i d cheamh fáigh rihan SCC. Tour court ar DublinCity.ie/RazLandlords. Arna hort chugat ag an gera údarás áitiúla im leá clia le takeíocht ón rain tithíochta.
8: Tá tú géisteach le radio an lifa 106.4 FM. Is ach réile atá sa chláir a bhfuil tú ar tí éisteach leis sinis.
9: Seo chugamh túrisc, cuairsaí ratha le hódó Fariail agus Liam Macaulay.

0: Fáisteach tá sé ggéiste tuair sin na mórte an seo ar radio na lifa cé a sé punca cethair, lums ón na fear agus le Liam McCauley. Ar an chlóranos fu denh play agus anlís ar roiinte mórscéalta nuachta na seachta. Is muid ag fechant don chuid is mó ar an chlóranocht ar cuasaí infrastruchtúr, cuasaí tógála agus istócha an na háirí atá le feiscint sa tír bailochlíach go háiríthe agus roiint na háirí sin istócha ar lán agus béidir gur fiú ar dús béidir a lua duine a bhí agóí ag denmh agódíocht agus clúd ar na háirí sin idir mai agus olc agus duine ar caiileach le déine sin Frank McDonald bhí mar iriseoir do chuid an Irish Times agus cínta rinne Frank an chuid fiochtasíocht agus iirechtta dhéanamh rudí a churchan cín áit nach raibh beidir an rialtas iontach cíalhar i déobh na tions godul a bhí ar siúil aici.
1: Se, bhí crí bhlaitha clia sílam thar a bheith tábhachtach do Frank McDonald. Cíáil, duine das na hiriseoirí seo beidir a héan thar iriseoireacht. Níl an iriseoir sin acu ann, but cúig Frank thar an iriseoireacht. Bhí sé, ní bhain greibh sé lárnach i bobl orbert lá clia ar chúisní de frúile agus is poblbal é sin ar fascáhabh a bhí braú ar bhar an teampil áit ar Honig Frank go dtí an fandéim agus ar an taobhheile na dogáilte agus ar an taobhheile fuig na bhharthas lá clia chuir le carraach lá clia mar a gléinte an isir. Bhí na rudaí sin ar fád a bhí a gghearú lá clia, bhí siad bhí na háthra sin scrúdaí ag Frank ar bhela chuirlah atáiste, agus an rud a heasnaigh ó Frank ná gombeach daoine an marnachtáil ar leil dearafach i lá clia. Bhain sé leas as an áirdáin a bhí aige mar choraigrí agus an sin mar agurthir cóhiíal nó timpplaachta leis an Irish Times ar fa trcha cúigh blian idir an dá fóst chun spottholas spéidir a chur ar cé na rudaí is mú a bhí cuiidú leis an écííocht marachtála sin agus cé na rudaí is mú bhí chuir na chuine. Ní raibh Frank maiite ar iricintí a gcónaí bhí a lé le ifigi. Ní raibh Frank maiite gcónaí ar seis an dulcán cín a bhfuin le siopaí áthe. Bhí Frank ólach gur raibh sé tábhachtach an saoil chotham a chur ar fáil insna fuiricintí chun freistal ar ghoine a bhí a marachtáil sa gcathair. Bhí sé spéisiúil ar Dearnaigh Frank as an Royal to Times thart ar déimlíonú ina begadí níos múna sin. Bhí braham go raibh sé go raíigh sé pas beag dúúltach faoin saoil sin a bhí aige i lár na carraach go háirithe i déobh an bhí sé gcónaí ann, ba an seis cóúidir a thagad go blá clia ag an deire seachtain agus speisialta exppuine bhar choisiir chuigus mar sinnte. Bhí sé simú gur bhg éman agus Frank bhagadidir amachchatí an charir gomh agus bhí staid saoil eile sríiste ag Frank agus bhí sé ag an buinte go bhéach sé beidir breú ar láir a carraach agus díach a bheith beidir písabeag ar hiúil ó díosport, but lean sé ar am an trachtreaachta go díle fír dhéanaí agus cinnte chointas armsanú thugmé an scéal faoi deanna go raibh tinnas garid rééis a bheith air agus gur caiileh, so is cis chomhrón é sin de éhain far chéile Frank agus an taile chu fád, agus dág Frank a rionn aon duine a chur spéis i dul chun cín pleála, dul chun cín timpplaachta, dul chun cín marachtála chathir lá clia le breis agus tríocha blian. Ní bhah an scéil sin á riomh gheart mar amach an roundfartíocht ó Frank McDonald front and center in ach chuid de sin, so chomhrón chraí de haileach Frank ag an am seo.
0: Stocha óhéamh écíocht marachtála sa chathair tuairm ag daoine go garóí an Metrolink leis sin go maiid sin is éca dul ón chathair gotí áitina agsúla, ach don chuide smó an Metrolink díirithe ar breistíoine a thuirtas deach sa chathair áta bhfuil an chuid ifigí agus áitimín an chuid daoine ag obair. Seachas ceú le muintir lár na carach. Agus roiint beidir conspóid faoin Metrolink sin an gná siomh don Metrolink focht a socha ach ach gothirthe an ceanasaí anis áirithe as agus istócha is cosú nach raibh sé iontach beidir sonna faoin ról agus faoin socha an bailach a raibh an post ag obair. An dóilat an raibh sé réilíoch agus ag dulisteach sa fós nó an bhfuil an beidir an bureaucracy agus an deachreacht orintanta rudaí a dhéanamh an mu sé eiscuch túil deachar sa tíir seo gompa le tíir heile.
1: Tá an is dóí tá an ghlachan muid ar fáin leis le beidir cuaí blion déganús go bhfuil an chorchaige a bhhainean le éon togra a éalaíon páirtíthe difriúla is saoil an iompar, is saoil na tógáile nó is saoil beidir na comórsáide go fiú. Go bhfuil an méid sin páirtíthe difriúla tá buinteach lena rileacha féin sais i ggur chun cín togra ar bith. Go bhfuil sé fíorchasta uaireanta an mar a gléimid go minic ar an chláir seo an sais togra infrastructúr seo sais a thuairt a raig ar bhán. Ar bhán beidir tapig ar bhán cosdéfachtach agus ar bhán nach gohíonn clampar. Agus tá sé spéisiúil na tógraí atá rééis titimisteach sa rock sin amlá lia na tamil. Tá sé spéisiúil gohfuil daine a caiint ar an Metrolink na daine a caiint ar an hospidéal nua a fáistí agus neartógraí eile. Now, ar bhealach nuair is haon tú siar go dtí le tá an chláir seo beag an chláir tá agus mé sé anéir an seo hena féin cúigh blian is féideach beag an bhirrte gaiine sa bhéidir agus ghfuil muid a duineh fear éigen ar an chláir seo de thuúris a bhí an roiing mar sin haon ar an bhharirt. Cúigh blian is féid an tatain se cuaing más cuiimhna chlum a gceart nuair a bhogmuid ón mange mór a raig ag túris. Ag an am sin bhí an luas á chuir tríd bla clia, bhí an céad lína an céad dáchaid den luas á thógáil sa líon gáhíle sa hén gáhíle a dó gáhíle a trí bhí sé cinál críicníthe más cuimnachlumm thart ar gáhíle a trí. Agus dá mar rudaí gur scrúdaigh tú na costaisí a bhhain leis an luas, agus dá mar rudaí gur scrúdaigh tú an scála ama sa bhreis a bhí a teststal chun na lítí sin na thuirt chunríocha. Ag an agraíocht ar ag léití rá an RPA de Rail Procurement Agency. Drámar nua a croú mar nach raibh muín ag an réaltas ag an am sin as CIA an jobbíanana. Ní léon áras ach go rá daoine ag chláásáin faoi airgad breise bhecha teststáil agus an nuasair sin an donnas a bheith beidir le maiil agus anna cheach ar fad i g godan í áard an chathar lé leis an tógáil trocht go thucar fa gáh líon maialar sin, etc etc. Nó an tepéras ag an ná a bhhain le sin, níor chur sé stop leis an tír mar go bhharige ag an tír gáhíle sa cethair gáhíle sa cuaí gáhíle sa sé smuoineh ar thugraí móra eile agus sa bhéad agus gur chuú an talláin, talláin bhlá clia ar bon, agus gur chuú an dara terminéal im lá clia ar bon sa san am sin im maiile clia. Rinú dul chun cín caithú airigiid mór agus a ríis is cuiilem raibh an dáthgra sin beganí beag siir, ní cuiimhnach le meicí gur siad cóáta siir sin ná a bhí an luas nu go déh an námara atá sais an tosfadéil de lení gan áras nu go déh an fiú an lé go ginineráta tarsúil ar Metro North godí Metro godí an Téirfort, godí Metro Link, etc. mar atá na sunrú. Ar nua bhí ar an rialtas agus ní gá dul bhhaid céile seo an jobh, Transport 21 an plán olmhór in Martin Cullen agus a codaí ar fád a bhhuiine se chur letaíh méall ar aspa airigiid. Tá airigiid a reis, tá siad sást airigiid a chahabh, tá siad sást an túfás airigiid a chahabh chun an spás a chrothú, don metro mar hample. Vi sin sáasta tá túfás airnigid caiite ní leadhfuil mórráin eile le caihaf, ní dú gur féidir dóla gine an osspedéal fao láthair marhéall ar caiitechas a bhéis sé stíach am scála amach chuil sé ré na chuil sé ar fáil. But nú rinne sin an cinenne ag an am, a ra cuiineh ag daine ag an am, go méidir go mar COVIDdown, go méidir go mar cogiíocht ar fád an dain, agus bouttaí defriúla an chogiíocht sin haín blianta, agus gombeach na costaisharachtála dul an orda go lua. Agus an réhmuidir ra cuiine gaiine gombeach an tataisteach ó heh cáin corpóráideachta, cóthd i ní an tliscéal agraigh ar fa tamil cóáda, go bhfuil an tarnigid sin agus é dailteach go hanahí chotham mar fad taréis chur leis costas marachtála. An costas marachtála áir den éing mar go bhfuil annach chu airnig an éing, Tá chuide sin i ggéis freisin. So tá an tarnigid atá le cabh, tá an rialú háin agus an riile chus a bhhainean le pártaíthe annach chuid pártaíthe difriú learmmut fao sin hána freis nach bhfuil tá éontaí gceart. Tá na gdóí sin ar fád ag choisteach ar tugraí infrastruchtúir a bheith chuth ar fáil go slachtfuair go gasta gan clampar agus mar sinde. Agus an písa sin faoin clampar is dóí nuair a bhíon mailán agus nuair a bhíon mí hása bhain, leanan an mí hásamh go dtíon pointe gur gád a chuine an imacht agus sin an mata dóhan fáid leis i móid daoine. Nú má tá duine an mar chunig mu gás an Metrolink, rud a bhí spéisiúns Metrolink gur thug se an tsaoine le fis ar bhealach go rah go rah an tionscana féin chutha faoin a bhráid ar bhealach gur bheas sé go méidir go rah roiil nó go fiú cuacht éagsúil aige in san tionscanamh ná mar a bhí. Fiú ag an am PV 1986 síl méid an am nuair a bhí na press áilt sin tá suaoine imime le písa, but nuair bhí na press áilt sin faoi gur suaoine a caiin faoi a bheith oversold ráite an spéisiúil agus céanáis overselling a bhí atáú ar an rialtas san na haimh agus an sinú anna siisteach an égur bheas duna cosla seo an suaoine go bhéteach sé tugra infrastructúr olbhúir den cheáil seo cosú le annachid tugraí infrastructúr eile olbhúr ar a dereachló, an égur bheas sé go méidir gur éisceocht a bhí sa Metrolink ag an staid nuair a tháinig séan isteach sa phlé. Agus más rud égur bheas, an é go bhfuil sé laiciúil go raibh dola buir agus laiciúil go raibh fearaglú mí hásamhar.
0: Níl sé am lán sellir agus atá an Metrolink ag dularaig. Bhí roiint caiint agus daoine beidir ag smaoineh faoi agus an Metrolink tócha feibhtá sa tír go minic ná nach bhfuil pia bliana de tionscanamh agsúil ar fáil na cholaachtaí mór seo agus chuann siad so go pia bliana agus fuan mór ar bound chun lehadí an Metrolink dhéanamh, agus roiint caiint gur cheart beidir leanúint leis an talán Metrolink agus talán eile dhéanamh chun an lína trénach ó Conlaí ó Thuaige a chur i talán freisin. An dóilat an féidir a cheapa go mbeadh an rialtas ag machnamh ar a leithead ag an pointe seo nó meach siad a géirí fechant mar éiríonn leis an talán Metrolink ar dúspair.
1: Well, tá na talán seo tá siad arráistear atá siad a gcót. Mar ar bhealach éascaíonn sé ar éondáil ar lí le dréid, ba ar bhealach tá si níos má tá si tócha ggéir tá siad beidir níos tapú leú níos siúráilte go fiú ná dréid má caiinte ar chorrithid atá fada sais overhangs éagsúla dréid thar bóthair an bóthair agus bóthair eile faoi mar écinn tú nó mar éictar i dtíortha áirithe tá na talán seo íntach chuig glúiseocht a chur ar fáil go snáasta go gasta in áit bhfuil annach chu daoine ina gcónaí. An aimimná na talan na hógáil, mar ar nóa tá talamh tastáil tá annachchuid réomh réitithe tastáil ar bhaile leis an talamh a háú nó a dhéhnú más féidiréis sin rá dhéhnú don chuúdim. So Maidir le bheith machna bhar tholáin eile sios an bóthair agus an taithí ratha atá ag tacht ón Metrolink mar a hasan sé. Sílim gur thuig an rialtas ón tús, cén rialtas é sin, tá mar tán tír písa, sílim gur thuig an rialtas, abar nuair a cinú bhí sais tréimh se ann ach rá ón puinte nuair a hepar in ghéalaigar go dtí béidir an tráice agus promissory note an tréimh se sin, áit nár corú an metro ag an airfort ar cal, but ní raibh an rud a dul araigh. But thart ar beidir fios a chuideach fios a séideach. So stóigh tá tú a caint ar rialtas ina ghéal a bhí a brathair ina fáil agus a bhí a brathair ábhar neamh splách más caibhí le an drám sin, rialtas an bhionlaigh. Gach seans mhaith sin araigh gur thuig an rialtas sin go méidir gur mach tolán substain tú le bheith mar chéitean an rút. Bhí caiint ann go méidir go gghríochnóch an slí ar fád a lárna carach, an sin bhí caiint ann go méidir go rachaach sé cofáda leis an luas agus go nascfaí an nuas leis cofáda le an gáineamh an sin rinne siad ahrú ar sin agus bharta siad dul cofáda le Charlamont. So in san méid sin ar fád, sais bhí sé le tuiscint le breis agus déimlíon a gur tolán a gceist. De réir mar a haon tú Braham Haine níos congraí agus níos congraí de áit a bhfuil isce i lár na carra go háirithe ó hála bhfuil áin na lifa gceist. Dhéanaigh haon talamh sláinte nach mór dé tear bhealach a bheith fiú níos conscíosaí faoi an tochailt agus faoin gcorchaige a bheitcha go chun plé le tolán na hógáil agus an sin tolán na stiúra. Agus, you know, blianta blianta bhain bhí daoine ag gáirí, you know, faoin imcaige. Agus dá mar rud é go raibh siad tréis an tá dé sé míhanis beidir gur seas fear é, dá mar rud é go raibh siad tréis an cuar si a chríochtnú ó athan gáineamh tríd ceantar dhéisgurt fleá clia cenáil bailin an gáhar clúnt gach UCD amach chomh fada le riosc bhaile mhóthair. Bhí siad a caint gur bé an rud banáúir an sin ná tolán olmhúr a dulmhaidh sin go dtí cún bhlá clia áit a bhfuil tolán bhlá clia tolán an calafort mar atá an is áit cinál go hifiigiúil go dosaí an M50 a nniuin go méidir nach credan daoine gur bhéon M50A, ba sin an áit oslí an M50 is agus bheith cuar am lána agat. Ní dóilm go bhfuil an aniuin ríis gur Boris Johnson na caiint faoi dréhéid ó lárn go strán rár ag puinte éigeint, agus tá rialtas na hiáile beagnach ortaí dul a raig leis an dréhead olmhúir seo ó an teiciil go dtí mórráin mór thír na hiáile féin. Ní dóilún ghfuil éon cícras ag an rialtas rahan aon rialtas eile bheith cuioine bhar tholáin an cináil sin sa fort, sa chalafort. So an meach seansláid arán gur bé an rud a béascad an rialtas é caharhlá clia éascú tríd na cuíalacha cearta thuairt leis na tholáin éagsúla bhí molta agus dartaní agus tréanachaí agus mar sin de i bart leis na luasnaí rathe agrú a bhfurim scéal, bheh sé rás, bheh sé sáhá an dar loigh sé ar éigen déirí. Agus céist eile ná an méid an tairigid fósán lena sin iad mar caihinn go méid an metrocréictaíthe. Dar lomsa beag an táiring mata metrocréicna fé tro a cuaig. So mar sin í bheitá pleáil tugra eile i gceart i gceart a gceart a gceart, beidir me fá caiintéir go dtí go dálííonn sé gohfuil an metro mór les Críne, fé tro a cuaig céná deile. Fithe chuige ag an staid sin faoin uair goach na ruí sinar fad ré tiile na chéile. Agus a ríis ní léon rod atá ar bonnig an rialtas in éon fát don séthir spás tógála spás ompur spás infrastruktúr a thuúrthach éon bmhathú difriúil déit goach rudaí níos fear.
0: Agus cínte nuair atá an chuid cuiimhlint agus conspóid agus cásan na cuairte idir an rialtas na chubé chuid den rialtas agus an mór conairthir le hadí bám leis ospidéil na leanaí chuirnta sin leis an dachreacht atáid dul leis an tionscnamh cé go bhfuil ospidéil na leanaíonis ag techt go chríoch ach seanmbeidh go leanaí na cásan na cuairte agus na conspóid a raig níos fuide ná tógáil an foiig na féin.
1: Agus a ríist sin gach seans an fág raibh ar bhealach nach raibh an dar ráir deire ag príomhhaimbeach bam fágáil. Ar lí bíach agus go méidir go bhéad fao rá go bhfuil go raibh coppla rialtas as a chéile béidir áhraíon beag róghócasach más féling chuir mar sin agus ní raibh an nuas ar sin an túil go méidir go machchan nuúid sin cún si deachreacht a breise i gás costa si dé sa saoil mór tógáil etc. Fós féin tá feibigh bam. Fós é níhéctar domsa bhfuil éon bhíú tugad i gghearrtaigh bam fao cé fáin ar airigh do chuidasna cin na socra déarnach a chríochnú. Agus ar lí feice tú an seo níl an rialtas sásta airige breise thuúta bam chunríochnú ní tapúla. Agus sin an áitiúil an aib. So, you know, I think, you know, tá seasamh agus tá is áraigh bam go damda. An gaiigh siad mór an amach ar an seanscanmh seo. A bheith máil. Go damda ní chailigh. Go damda siar a tharlóigh an seo ná gomach léán faoi seo i gghecaléigh súla maididir le rialtas a bhí béidir róghócasach agus conrathir a bhí a strachailt. You know, is siomh eisteach damda anyway sa tógáil. Go damda an rud a tharlóignar bheith sé críochtaí a beag an bam fós leis an phríomh. Agus go damda beag daoine a fechaint ar beag cáil ar an bhríomh maiáil ar é a bheith ar an bhríomh ospidéal ba chostasaí ar damhain. Ba tarring ófar daoine chuig an tugra sin. Agus dheoigh bam slíháinú slí eile dheoigh bam braham bontáiste sin. Ní dóidm go bú gomach bhhairt ceist. Íon éiring ní bhuithe siad conrastáit ar fa tamil má béidir. Nú má aon siad conrastáit sean go mbeh taíochtta íú sean go mbeh cinál sean go méidir go méidir an stáit bheith beidir áhraí beag éagsúil sa bheile cumún sin á lábhseáil. But, you know, ní is agam an é an rud a thugam faoi dearan ná tarlííon tógáil agus mátá an tógáilí in an na costaisí a lána, agus mátá an tógáilí freisin in an tromlach na hibrí dhéanamh ar chaid an sásúil. Mátá ceachtar de bhail ar heh amháin nó mátá rudí áirithe nach chuil críochníthe, rudí áirithe. Sílam go bíonn sé ní siimplí, ba sílam gur féidir le tógáilithe ar heh amháin, agus rámaní eile tá buinte leis an próisiis tógála. Is féad le sais seaamh ar látííomh gan an éiri sin doáiste bheith déanta dóibh. Agus sin an spásanna bhfuil mu le bam. Ná sin ráite mar derm tá go hinmhenach agus cálaí cuairrta ggéist, caiigh feimnas rathe bam lé le cálaí cuairrta, so má tá feimnas rathe bam a lé le cálaí cuairrta, tá brúar an bhaimnas, agus ar déire a caigrah just raibh an cinál brú béidir ammarthach déirí ar chuid den imrathe agus tá láicla sin.
0: Agus go ginineráta an dóileat an bhfuil an rialtas ag dula bheos sa bhealach a bhfuil siad ag dáileid leis na mór tionscanmh seo bhéidir an na stáitir bhísigh nó ar seochas an rialtas féin. An bhfuil siad ag archú breis san ólaithe chun na tionscanmh seo a bhainistú idir an sucha an feimenas an rialtas agus beidir na haigreochtaí lástáit nó an bhfuil siad ag léimt nó ag praba ó tionscan bháin go tionscan na bhheile agus gan mór an elam.
1: Bhfuil take muid nach chuil mórráin de chóráint saneolais ó rain go rain. Tí bheith stig de rain se, so do rud i gribh tógáil le tarlaigh sa rain idechas. Tá an saneolas fatta go rain idechas tá sé gachtainna ar fáil sa rain. Fiú mata drámaí difriúla pléile rudí difriúla agus fiú mata scolní a pléile rudí éagsúla fáin siad an tólas cuitin. But níl an iriad sin dar leom de idirfléid a rann éagsúla ar charbe. Agus mata tógáil an anansfer siúla ag díos bóna éon rain a bháin ar son an stáit agus gach seans go meach. Charóg sé go mór agus tá sé seo rá ní bhhaine gaine se ráid annach daine eile, charóg sé go mór an smuoin teach sin a cheangeil ar bhealach éigeint. Agus an smuoin teach sin a thuirta dreis, le ar bhealach taíonn sé sin instatógraí is mú th éar eile agus éríonn tú siomhhaid sin. Agus neadidir an é an rud atá tastal an sin ná State Buildings Unit a cinál éigeint agus tá State Buildings Unit buinte le gachan a rain, gachi le seis tógáil a ní ddíach irán a faoi le, buna si le sláinte, buna si le hiidechas, buna si le hopar, buna si leis na ran ar fad. Agus an mach an é an dearchatáin gomach sé rochastéisi a hógáil as an nu an bhfuil an dearchaán gomach sé rochaste ranna defriúla bheith pléile sin, uanta mátá lárionna de cinineil sin ann, uanta creideach an rain féin gnearan sé sin ar céó luafar nó agile gur féad le rain amháin anamh cinena dhéanamh tahaisteigh den réimse sa acu fénig. Agus tá bhil sinná agus beidir godála bud gnáam chéna lu an tosa puinte méolalar sanolalas sanolalas fáil a bheir haolalas bhfuil scapa for lehanar an sanolalas sin. Tá mé se anna édógus a bhfuil an sanolalas tá fálama in é cetas na tugraí sin, céad faoin géad ar fáil de gachtainna atá gobar ar san an stáit agus sináitúil beidir decrocht cinil a hagan chun tosa go ríistúgus a ríisteile. Ok, bin a í túiriste marte an tetain seo agus mu de féchaint. Éar cheistena a bhhuiine na tograí móra infrastructúr rud atá déanta chuing saach minic chena blionanta ar na gláir seo ach pléile Metrolink agus osfadéal na bbáisttíí tá duineh. Ar muochastá si macóil agus de bharcóintigh a rétíína chláircha seo chun créalta. Héonlíí Macálaí agus óna féil an bhirrte chu an chláir láthgus mún léirithe filmidorh leis sé chéad aganile de thuirte máte an bhharte chuing ar 16lágann seo radio lifacéta sé Poca Care FM, agus is féidir éisteachlí uair beh ar an bod créile ag radioúna lifa.ie. Slán tabhail.

0: Baríúna lifa Ke a sé Pka kar.
1: Sá bhálan ticéad chuiltóra cánach ó TFI aigeidirt ar gach trosa dionan tú ar úmpur pu blií. Godain ní gáidir ach teisteil idir trí agus séúre in aag na seaachtainine ar an mos trein nuúlas chun aigead a háháil. Tuile teisteil tuile chuigiltis, gur cuat ar taxsaver.caí. Téirmuí agus canélacha i bhain, bunathe ar ghaáinchostas ticéad bblion túúl tríéis fao sih áráta cánach. Haríon chuiggletas dré ar band a cánach agus creasa tiké.
2: Is mór an sport é freistal ar féle sport sé an aisce choirla carach fallach lia. Féte tú tuairt fao felhhar a cánach, clí goalacha, sacr agus rugbi, chomáile dasa, parkour, yoga agus luclasíoch, agus aliadoracht, durnáléocht, gníhíochttaí de chuoinenéire agsúla agus peintal éan ar siúil freisin. Is mór an sport é a bheith san éile sé an aisce seo. Fi sé ó manór ó bhan lei ar champas na hoscoile technoléota in ranse chorman bailach lia seach. Tile ólis ar DublinCity.caí ó chóirda carach fáile á lia.
0: Baríúna lifa Ke a sé Pka car.
3: Néile sin éis.
4: Chnatá se bh cóide náiles an seo aráislih beo ar dé déir dín an cethir lás fiid. Tásúla gom gohfuil sibh go má aniu ach caiimérátá nóir ar anú aniu. Gáin de réir ar chuúla si faoin gláir nua ar TG cethair a bhí iné bhí sé an céad chláir agus is apéirtíí sanam dó bhí sé i leirtrééisan ní ar TG cethair agus bhí mé agsúil go mór leis bhí mé ag scap an scéil go mé mé an ar an teleís ar an lá sin le mar cóid agus le marláán. Agus bhí gachtain ag súil go mór leis ag sí si sa fécinn ar an teleís, agus an sin hagan an am go mé mé ag leabhart ag molína agus bé mé an ar an teleís ach forréir ní rah fiú má aig sa seaát bhí sé má carp má láha agus an deoch a bhí á dhéana a bhágam don buúla don gadrah a raightála so bhí an nóire arm go rah ceap. Cheap mé go mé mé imá réalt inniu faoi láthair ach fós níach má gcóir arrálas agah níl an aig a muith go fáil ach dúralum béidir go mé mé á eáil níos déanaine sa chláir ach níl níl méidsúil go mthir leis ní dócha ní dálam go méid ach his cumlumm bhí sé grahar go láir agus. Yeah, rinne na lads eile an jobban bhí cuaán an agus mar réad agus mar sin de agus na daoine a bhí ar agbúla le daoine nua le ar an teleís le fairplaydómh tá sé an Jackar é sin a dhéanamh agus bhí chorá má acu go léir. Ach ar réon nótá orclaigh agam ceol jazz agus taréis mó roha be roha ag an lucht éisteachta ar an Idirlíon ar TikTok nu. Ar Twitch nó YouTube nó éát a bhfuil si bh an an beo a aimimsú náile sin níis is anm don chláir agus an beo, so gan focha leile a mé chun an chláir tosú le pí

Sinad Dr. Dog agus Aaron Wan ela agam tanask idir na trí Aaron seo so bí a gaisiúcht agus aberlum cad a ceapan sibh seo iad ORM anois.

Ers ar fad bhí sé sin shiny happy people agus roimhe sin shadow people agus roimhe sin arís good people. So sin é an nasc a bhí an sa tidal agus anois ar raibh chuig na hiartais an céad iartais in iodáilis agus an dar cheann os gearmánais. So buan tana bhas agus piocsú.

Felici Matrimoni an sin ó Caparesa. Bhí sé agan ar an glór Hanna Féin agus MDC an an duine ar líne a bíon ag lurg an ceola dála sin. Agus is éard is spríle sin na Felici Matrimoni sin é le pósásta ach tá sé scrífa Felici Ma Matrimoni agus is éard is spríle sin na sásta ach bórtha, so tá sé claisín beag ar an teanga ina dálais, so bhíag smaoin a faoi sin agus inis an ar an Gearmánaisdíobh.

0: la la.
1: Greta an sin le 100,000 eins, agus is is brúile sin na 1,000 sa hain. So sin é do do ceacht Germánis agus i dális don lei agus in is Pisa Wonderhorse, Steve, Arizona.

Emma an sin le diva. Níl mé an an éisteach leis an air an sin gan SOS ó Rihanna a chluistáil a chu ré osas ispáiste an nóchadaí méhéin agus inis Freias Sky an Éránnaí nua as an bhratan.

ás ar fad is bralam bheith dosa go dtíon ar an sin. Agus in níis banna as maiile a clia agus duis an lead dom ceapan Matthew sanm dó. Ine sé dom go rah sé istí sa stúdiún seo i radio na lifa ag sinnom hena féin so tá sé tá anna ige anamá aige ar an stáisiún an seo agus seo é a bhana Ariel le Lost.

Ceir go leir cóide sin é deir an seo gur míle maigad a sucht a bheith lom iniu agus tá mé chun an chláir Creekniu le December 10 on your side agus feicim mé sibh an seachtain seo chuún, sláán agus bannacht.

0: Cairde maithe, tá a gcónaí an sin dó, olc agus maith. Is má leis nuair a bhíam thart. Éon uair a bhíon sé ag dul amach féim an gléach. Agus láigan, is dócha go mar óig mé.
1: Ní cara maithe an tabach. Is féidir an smacht atá aige ort a bhrise leis de de fithe och lá. Fáimach chunas éirí as an gahaft tabach ag cuit dar a í. Ó aimimeach na séirbhíse sláinte.
2: Sá bhálan ticéad cigiltóir a cánach ó TFI airgiddirt ar gach tros a dhéan tú ar úmpur pu blií. Godain ní gáidir ach teisteil idir trí agus séúre in aag na seaachtainine ar an mos trein nuúlas chun airgid a háháil. Tuile teisteil tuile cigiltis, bur cuat ar taxsaver.caí. Tíirmí agus canéalacha i bhhain, bunathe ar ghaanchastas ticéad bblion túúil tríéis fao sih ádrá a cánach. Aíon cigiltas dré ar band a cánach agus creasa ticéid.
3: Tá dontas buineh tí díireach fachta ag seánón SEAI, 8 míle euro le haag insú ballí. Agus fuair níomh a hábéalúris rávíil euro le haag insú áléis. Gan trocht ar colm híos an bóthair a fuair rávíle í a go le euro le haag cadéal tasa. Siad sanna sásta isis go me siad tetólaí don híre. Agus taíon ón SEAI dontas foiineh bailile a thuirt duite chomá. Nafuil tacht níos cúmpórdaí tiltte agat, ina nóátar níos lú foiineh agus a ibríon chun airgad a thábháilhait. Cuiristeach ar de dionttas inmh, cuairdaigh úsrádathe foiineh tí SEAI. Le taíocht do rialtas nahéann hááileach tíirma agus cnéalcha a bhain.
4: Is mór an sport é freistal ar féle sport sé an eisce chuirla carachhhaá lia. Féte tú tuairt fao felhhar cánach, clíí goalacha, sacr agus rugbi, chumá le dasa, parkour, yoga agus luclasíoch, agus aliadóracht, durnáíocht, gníhíochttaí de chuoinenéire agsúla agus peintal éan arsúil freisin. Is mór an sport é a bheith san éile sé an eisce seo fi sé man fór ó bhan lei ar champas na hoscoile technoléota in ranse chorman bailach lia secht. Tuile eolais ar dublincity.caí ó chuir de carach fadá lia.
5: Baríúna lifa. Céad sé, Punca Cairr.

0: Fáilte ráis lenar chláir an meanga beag. Is mí sé roisin ní bhréán agus baimí leh nniu ag teint másán den Éirán, tá si bhgéisteach le raidan lifa céad sé punt cethair FM. Mátá si bh gcéire i dula deangáil linn tomid ar na meán at raidan lifa nó arhríomhhuiist beo at raidan lifa puncaí. Chúla si bhhan sin méas le grúhnis ní smú ó grúhlein.
1: Let loose and let go. Moving the arms is kind of the gist.

Chluisi bhain sin Let Loose Let Go agus Overtime le Grooveline. Ba si dig seint ag Electric Picnic ag Geron Zara agus tamig tanú go mór leis an zet. Thanig mi iad le déine ag an féile a bú i Longford agus an méid foine a bhí acu ar an sáte níor honnig mé aon rud mar sin hana. Tá ag bugad a ráan is go Date Night le Kaki.

Thuilis sé bhain sin date night le caici céad agus first time le Saibh Skelly. Tá beirt acu as maiach lia, agus tá seans go tuirh sibh faoi dheara téim an chláir inniu ná ceoltóirí as éan. Baimid ag bogad tríd na seanraí inniu ach ar fád díiríthe ar ceoltóirí as éan, tá talún mór againt sa tíir seo. Is mi sé roisiní bhéáin agus tá sibh géisteach le an meanga mór ar radún lifa, 106.4. Bí deangó linn ar na meán at radún lifa nó ar rifuist, bio at radúnlifa.caí. Fanlum.

Chula sé bhain sin Big White House le Amy Meehan agus My Favourite Sky le Gemma Cox. Is me sé roisí ní bhréán agus tá sé bhgéisioach le Raidan Liffa, céad sa sé. An céad ar an eile ó Fontaines DC, fan lin.

Chúlú sé bhain sin In the Modern World le Fontaines DC agus Mary's Pub le Amble. Ba Fontaines DC ag seint ag Electric Picnic ag Gerrans Era, agus tá Amble ag taisiil thair America faoi láthair ach ba siad ráise an státe i lúmnach i mí lúnasa, ag techt ceol níos tradisiúnta, fanlam.

Chlu sé bhain sin an runach le colm seoige agus na hasasaí, agus tá chlánas déanta le an céglún eile. Is mé sé roisiní bhréán agus tá si bhgéisteach le an meanga mór ar radioún lifa, céad sé punt car, le cruochnú, runaway le the course. Slán libh.

0: Radio na Liffe, Cuisle na Gaarach.
1: Fud na héan tá takeíochttaí tuíocht a tosaí ag cabú le daine bogus deach, air leis a hábháil, áit in achfanna áil ar cías, tacha ceannach nó ahheocht a chur an áitre bhhólfa. Fuoi haíochttaí tuíocht a tosaíthe an rialtas, tugtar le chéile cuaigh haíocht ar le, dam comasú do riine áit ceannach, áil ar cías nó a athirú. Takeíochttaí tuíocht a tosaí ag cabú leat bogus deach, tuile óolalais a gov.caí /starter Home Supports, teachtarach dó rialtas na héan.
2: Fágan na áte sa da go míid legar an ar fad, ó chroma go ceirglan ó mlan go clúnaí. Eistrín gólacht daoine tíire se spiad na héan chu an ádan damda. Agus nuair a éiríonn leo bín te sin le brasúhaile. Fostiíoch croithe, deisan na chur ar fáil agus saolta á bhheú. Dar spreaga eislingí gan teran i bheith agan. Is cumachá bhásan ar duna chur ar an damseo, bí mu de thír ag fásúhaile. Fá tuile eolais i growinghome.caí. Fiontraíocht éireann, i cuidiú le gnólachtaí éirinacha a bheith i lár an éanaí chonda.
3: Tá tréimh sin na dimpistí linn ar mhaithre ar fud na tíre. Agus daoine ag taistil na mhaithre tráthnóna inniu, meabhraí tar dóibh gur am ordhrisca í tréimh se an bhrúthráachta. Moltar de gach úsáid ar mhaithre tiomáint go chan chóramach i rith na tréimhse se. Is idir a cehlog agus a thuchttalog sa tróna a bhí an tréimh sin na dimpistí a réithna seachtainna. Bí ag fara amach dúsáúirí eile bóithre an táar fad. Teachtarach don údarrás am thoháilteucht ar mhaire, feh RSA.ca. Bhfuil tú ag fálam na teána? An géad lá a bhína saona fithe fithe sé, bé rialacha nua a bhaim de halhóirí ceadúnas fálamóra. Ní mórchaid fehééis tuairt faoi scrúdú teána sa dámhlíon roimh sin, le go bhuihí tú an tríú nó an ceathhrú ceadúnas fealamóra. Thhééis an cheathhrú ceadúnas nó má bhíon do cheadúnas imethe in éag le thoscionn gábhlíon, béar tús a chur leis an broséas fealama teána an athúr. Nádéon dearmad nach féidir tuáint leat féin achháin mátá ceadúnas omláin bailí teána agat. Tuile eolais ag RSA.caí. Teachtarach don údarrás am thoháilteach ar mhaithre.
4: Dúntas faoinemh tí díireach feachta ag seánón SEAI, 8,000 euro le haig inseú bailí. Agus fuair níomh a thobéal duris 2,000 euro le haig inseú áléir. Gan trocht ar colm híos an bóthair a fuair 2,000 iad go le euro le haig cadéal tasa. Siad sanna sásta inis go me siad tetólaí don dhíre. Agus tasaíon ón SEAI dúntas faoinemh baile a thuirt duite chumá. Na bhfuil tacht níos cúmpórdaí tiltte agat, ina nóátar níos lú fuinemh agus a ibríon chun airgead a thábháil chuid. Cuiristeach ar do dheontas inmh, cuair ag úsrádathe fuinemh tí SEAI. Le tachéocht do rialtas na héann thááilitheach téirma agus cnéalacha i bhain.
5: Is mór an sport é freistal ar féle sport séar an aisce chuir le carach bhaileach lia. Féidir tú tuairt faoi felmharánach, cluí gaalacha, soccer agus rugby, chumá le dasa, parkour, yoga agus lúclasíoch, agus aliadóracht, dúrnáíocht, gníomhaíochtaí de dhaoine nearra agsúla agus peintáil éidan ar siúl freisin. Is mór an sport é a bheith san éile séar an aisce seo. Fithe sé ó man fór ó bhan lé ar champas na hoscoile technóíochta in ranse chóman bailach lia. Tuile eolais ar dublincity.caí ó chuir de carach fadáil clia.
0: Radio na Liffe, 106.4.

bioga an sin leis an Aaron Trad Father agus rih bioga cuala sibh the war on drugs leis an single nua Who's That agus is bradam an gá cean sin. Tam inis chun banna ceol as atá lonathe i maliach lia a chasadíh agus an tanamir manna ceol seo ná 8-bit funk agus is cathair atá lonathe i maliach lia mar dúirt mé agus is snag ceol funky inan siad le chunker ó cluichí riomhra agus mascin siad iad gléir le céile agus tá siad ag chur tá album ag teacht amach an mí se thugann ar an trucú lá de mí dhearrafór album den teitl Level Design agus tá siad tréis téimi ó cúpla ó cúpla níháin cúpla ach cluichí riomhra agsúla ar nó Super Mario 64 Pokemon Gold and Silver Chrono Trigger agus cean atá a hat níos go mór lomsa Baldur's Gate 3 agus tá siad is bainiciúil nua galóir iad agus tá siad tréis a bheith ag obair fá blin an is blin go le ag ar an tionscdáil seo agus bíon siad bíon neart gigs a dhéanamh acu agus bhí siad ag an féile snag ceol i bord lís ag féile in nú léire agus bhí siad ag Arthur's Jazz Club bhí ócáid díalta amach ar bhanam Zelda Special agus ar mar dúirt mé an tanam mé an album ná Level Design agus ar an trucú lá de mí dhearrafór atá siad ag déanamh le ba cóisir agus an album á seola acu i Doyle's Corner i maiach lia agus tam cinnte go mbeidh glór crack a gceist le sin. So tam chun single a casadíobh anois ón album nua sin Level Design agus tá an single seo ag teacht amach go hoifigiúil ar an dara lá de mí dhearrafór. So agus seo Bob am Battlefield agus tá neart sprí a gceist leis an ceol seo sa tasúil gom go muning sibh soltas. Thank you.

8-bit funk an sin leis an Aaron Bob am Battlefield agus Tom Kinchik gohfuil a grah sé rosa goh céin léir rira a thug siit é sin as ná Mario 64. Agus yeah, mar dúirt mé album level design ag teachtamach ar an trucú lá de mihéar fór agus an an seola don album Doyle's Corner ar an lá céine. So gnéir an talo agus tatníon son album gomórlum, so fair play dív. Agus ag teacht hús an is seo thugah Ella Langley leis an Aaron, Chosen, Texas.

Dan Auerbach an sin leis an Aaron Heartbroken in Disrepair agus sin ón album Keep It Hid. Agus rih Dan Coolishif Ella Langley leis an Aaron Choosin Texas ón album Dandelion. Agus, cogisif Bratnú on Físeán agur an Aaron sin Choosin Texas tá sé ar nós clor telefíse bhí mé sánathe ag Bratnú ar céir a thurló in san Físeán sin. Bhí sé an amháir fad, so mullum gomór éisteach le sin. Agus, Tom inis chun cean ó Zaska in éanach le Jar Jar Jr. a Costa Díh agus seo an Aaron Play the Game on album Nectar chur Zaska amach i mí meheft bunigí sultas.

Maybe even half.

Sil Vanessa an sin leis an Aaron Jessica agus sin an album nua á Infinity tá sé go hínta ar fad agus rivid cúil si bh Rochelle Jordan leis an Aaron Around agus sin Mascán ó Shanti Celeste cean an DJs is fear amach an sin Captain Morenos agus an sin rih an Mascán sin cúil si bh Jazzy leis an Aaron Get This Started seo go bhanis Perfume Genius leis an Aaron Natural High.

Circa Richardson leis an Aaron Sunshine Season agus sin an album nua Kirsiach Draw the Outline. Tom Treis chocht go deire an chlór a chóide agus míle buchas as clús a thuirt isteach agus fága mé libh le Aaron amháin eile ó Matilda Mann agus seo í leis The Fig Tree go dtí an céadar eile slán libh agus tóir ara.

0: Is féidir le gach brosla éoxid charbon chocrocha scoile agus éag dó. Gúl, món, gás agus aime duine measc. Ag leibhéil arda is féidir le héoxid charbon duine óharú fé chean trí nóméid. Ní léon da blas ná bola ar éoxid charbon agus mar sin tastíon a lárum éoxid a charbon chun íomh rá. Dá bhrí sin tá sé tábhachtach a bheitthir dachail orthí. Leis na céimena sábháltalta éige eáil te go carbon monoxide puncaí.
1: Tá Transport for Ireland ag ghlacha le cuairtaí jam. Ligan an cuairta jam do dhaoine bhfuil bach cumarstóide, dacrocht fólama, uhachas nó éon rud eile orthu a chur anúil go díoscréideach éasca do dhaoine eile nach bhfuil dí orthu ach nóméid mhaine. Tá Transport for Ireland agus a chuid aibróirí bus, trénach agus tram. Ag gobar a gcóir le now. An grúpa a d'urbar an cuairta le strus agus imní a laidú ar thurbhí sí iompar phoiblí. Feig tuile eolais faoin gcuairta jam ag transportforireland.ie.
2: Tá deontas faoinmh tí díireach feachta ag seánón SEAI, 8,000 euro le haig inseanú bailí. Agus fuair níomh a thábéalúris 2,000 euro le haig inseanú áléir. Gan trocht ar colm híos an bóthair a fuair 2,000 iad go le euro le haig cadéal tasa. Tá siad sanna sásta inis go me siad tetólaí don dhíre. Agus tasíon ón SEAI deontas faoinmh baile a thuairt duite chomá. Na bhfuil tacht níos cúmpórdaí tilt agat ina nóátar níos lú fuinemh agus a ibríon chun airgad a thábháilhait. Cuiristeach ar de dheontas inmh, cuairdaigh úsrádathe fuinemh tí SEAI. Le tachéochtú rialtas nahéan tháilitheach teirmaí agus cnéalacha a bhhain.
3: Marachtaí ní casalasa hepach ar an nuireachtaí. Ach nuair a thugan duine casalasa fáil, tugann tú lámthála do runne. Ní muid arán in an tam a mon folig teststalhain, achas fúinetá sé an tamaránú le fula thuirt. Gaolalas faoi bheith a dionontar fula i givebblad.caí. Tá ag brathart.
4: Tá údarráis áitiúla bhleá clia ag aibbrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríadan scéim cóiríocht a cí an nua, féidir tíirní talún cías míúla áil fhí roiíocht ón údarrás áitiúil sús le céad van géad de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garamúlú, nó má tá réadmhíon gan chonaí i d cheh, Fáigh rihan SCC. Tuair cuairt ar dublincity.ie/raslandlords ar na thuairt chugat ag an gceire údarrás áitiúla im leá clia le taíocht ón rainn tuíochta.
5: Is mór an sport é freistal ar féle sport séar an aisce chuir le carach bhaá clia. Féidir tú tuairt faoi felhharánach, cluí goalacha, sacair agus rugbaí, chumá le dasa, parkour, yoga agus lúclasíoch, agus aliadóracht, dúrnáíocht, gníomhíochttaí de chuoine nearra agsúla agus peintal éan ar siúil freisin. Is mór an sport é a bheith san éile sé an aisce seo, fi sé manór ó bhan lei ar champas na hoscoile technolaíochta in ranse chóman bailá clia seach. Tuile eolais ar dublincity.ie ó chuir le carach
6: Barúna lifa Ke a sé Pka car.
7: Díomh acóide agus tá fáilte óhráisiag splecha ar na réalta lomhéin Carolní Rathlaí a radioúna lifa cé a sé Pka car. Seo an chlóir na gahamid súil ar ceoltóir nó bhhena ceol éar na chuir le atá tatamach ar an bód nó bhfuil cclúgus cálar a han féin. An sin bhíimiid ag bhreaniú ar na daine rinnena chuirthe nó antionna chu rinn siad hain agus céhíad splecha na seachtainna seo ach de Mary Wallopers. Seo bhana ceola bhí chu le chéile ag Charles agus Andrew Hendy agus Sean McKenna agus an sin chuir bhil eileteach sa bhana sin. Ach ní raibh siad a gcónaídíoch mar de Mary Wallopers mar tá atní aoin orthb inis. Ach bhí TPM an roimhe sin. TPM don't have your money, seo hí singlahí Jacob ar radioúna lifa, 106.4.

Curtar an lipéid punk ar the Mary Ball Wallopers, ach ní dóil am gnéintean siad leis an lipéid sin an éonchar. Ceapan siad san gúil folk music nu an ciúil tíre sin, gribh sé gónaí polatúil agus mar sin ní féidir ará. Gúil sé punk mar sin, deirtear gúil a chuid ciúil cosúil leis the Pog sin an fáscar chiaim mé an siniad. Ach an sin ní aintin lads a leis sé sin ach an iriad mar Jaron Sheedson. Ná gúil sé sin tuis gúil drumí acab agus a newsáid acab mar sin. Ach neadar, tawr of an cynnes sin i anaf dív hain, siú íf the frost is all over.

Well, sin van an nachhil eagla ar bitarthe chun chuid turmí fola túla a churmach go páimhlaí agus nídáil am gur aon dochar é sin. Bhín siad ag rá nó dúirt Charles ar an chumach go raibh an tionnachar is mú orthe na the reactionary stuff to poverty sin an chuí an a chuir sé héine. Ach níadar an raibh sibh ann ach bheith trí chuirú gig for Gaza ar siúil sa trí arena agus bhí sé dochreite agus bhí na Mary Wallpers ag seint ann. I measc ceoltóirí iontach ar nach a cosúil le Damien Dempsey agus Paula Scanlon agus Lancome. Seo dhíhíd ar Radio Lifa 106.4.

Lancom le Bearcreek an sin ó mí an nachtriíocht túúil í go Brady Pete agus bhí Pauline Scanlon agus mar roi sin agus Apple of my eye le Damien Dempsey. Well a chuirde sin muid an teachtain seo tá deire na episód ag Drudgemling. Nás rud é ná gur bhil mise sibh i dro the Mary Olipers tá fneinn í eiscint bio beag cúpla seo acu I mean an olog atá ag teach a nús cín email ferste agus I gcéirí chumá nuair éilíonn siad aráis ar ón astráil an áit na bhfuil siad faoi láthair agus ar aon chumá tam se chun Wexford a cheann Stephen is seo ar an ar eisigh siad i bheith bheith trí seo an ar an beidir is Anselm Webb agus an sin teannaí mé the Jew Steve chumá sin an cinn is déine atá acu agus Peter Eilí nó a gan sin. Becky May and Jack and Chacoon, she have a core Jeff, she's very house. Slong a foil.

0: radio River Katie Sha from the car Krishna the car.
1: Is mór an sport é freistal ar féle sport séar an aisce chóla carach bhá lia. Féte tú tuairt fao felhhar acónach, cluhí goalacha, soccer agus rugby, chumá le dasa, parkour, yoga agus lúclasíoch, agus aliadóracht, dúrnáíocht, gníhíochttaí de chuoine neire agsúla agus peintal éan ar siúil freisin. Is mór an sport é a bheith san éile sé an aisce seo. Fi sé manór ó bhan lei ar champas na hoscoile technoléota in ranse chóman bailach lia secht. Tuile óolalis ar DublinCity.caí ó chóla carach
2: Er fod na héan tá takeíochttaí tuíocht a tosaí ag cabú le díine bogus teach, air leis a háháil, áit in achfanna áilar cías, tacha ceannach nó ahheocht a chur an áitrehóha. Fuoi haíochttaí tuíocht a tosaíthe an rialtas, tugtar le chéile cuaigh haíocht ar le, dam comasú do riine áit ceannach, áilar cías nó a athhoirú. Takeíochttaí tuíocht a tosaí ag cabú leat bogus teach. Tuile óolalis a gov.caí /starterhomesupports, teachtarach dó rialtas na héan.
3: Tá tréibh sin na dimpeistí linn ar bhre ar fud na tíre. Agus daoine ag taistal na maire tróna inniu, meirí tar dóibh gur am ádriisca í tréibh se an bhrúthráachta. Moltar de gachúsá deir buire teáint go há choramach i rith na tréimhse se. Is idir a cehralog agus a thuchttalog sa tróna a bhí an tréimh sin na dimpeistí a rithna seachtainna. Bí ag fara amach dúsáúirí eile bóithre an táar fad. Teachtarach don údarrás am thoháilteach ar bhre. Feh RSA.caí.
4: Barúna lifa. Céit a sé, Pcaá.

Fáteisteach tá se bhling a ríist ó sin macóla sanam dom agus is úair a chlu de ceola tá an seo ar a dogam an rud a sanmh. Bíon téma nua agin gach seachtain ach caiime adháil nach bhfuil focail nó mochán faoi le ar intan agam an seachtain seo. Bhí is ag leir le cara lemón mhraisiil le déine agus iad de rint ceolam ón mhraisiil. Dúras ló gomach mé féin an an ceol éarnach a rint ló. So, seo go bhinis liste ceol éarnach. Ach ní amháin sin achas liste den ceol a bhí agam is méid dul inis. Chúla sibh an sin Van Morrison le Into the Mystic. Bhí úr ar an fáistí nuair nach raibh teachta gain ar gach pís a ceol ar dhomhan, bhí cúpla CD agin sa bhaile agus sin a méid ceol a bhí ar fáil dúing. Bhí an album Moon Dance agin agus nach minic é sin ar siúil sa chistin is múid ag glanna na sihí. Más ag glur an seinliste atá sibh tá teachta gaibh ar nasc ar lehanach Blue Sky an stáisiún. Album nach raibh agin go dtí go raibh mé ní sinne Paul Brady and Andy Irvine. Chúla mé é sin den chéadúr ag cár Uncle Anto. Is cuibhanlam go maith go raibh mo gurthair an tóca leis. Ach ag an am, níor thuig mé céir de bhí chomh sin faoi. Ach, tuigim an is. Seo chugamh Arthur McBride.

Tá si bhí géisteach le radioú na lifa cé a sé punca cehar cuiisle na carach. Tá lú is go eile a bhí sateach, Live and Dangerous le Tin Lizzy, Banna Dansco. Ach, is cuihann lum ar scoil, Sean Murta, as buca asam. My dad listens to them, a dúirt sé. Eolas nach féidir le tanamh a bhaintas an ceol céine le de athair. Híl mi se go raibh siad iontach agus ní raibh mo air fiú i géisteach leo. Gary Moore agus Phil Linnett. Níor thuigas an Masla. Ach is léir anois go raibh aispa tuiscint ag Sean. Dancing in the Moonlight. I always get chocolate stains on my pants.

Bhí Uncle Anto intach ag grint ceol lom, agus tá fós. Bhí clás aige ceol a chur a siúl sa chór, agus ní amháin sin, hínach sé siar, gá lámh tae fíor dá cheann, agus gan lámh ar bith ar an rostúrtha. An cár agus an beirtagin ag rulla ar roih síos an cnoc. Thaan sin leis. Bhí beocht leis an ceol agus beocht leis an inal. Ní raibh gá aon rud a stiúra, ar an bóthair a bhí amar agus éisin ag riint na hÉireann a bear leis. Seo ceann anois ó Christy Moore, Lawless by Name and Lawless by Nature.

Tá si bh géisteach léir radio na lifa cé a sé punca cear cuiistlin na carach. Naidir ar hain mé Charles Villiers Stanford ar an glór roimhe seo. Sílam go raibh sé agin hena. Well, se hana sé ar éanos. Tafad ó 1909, Martin Brabbins ag stiúrú an BBC Scottish Orchestra, seo thugamh Opus 66, Ibhar a dó, The Fairy Lock. Is féidir an ciú tríochta. Eccle.

Agus mééis an ullscoil hí ag denmh staidir a ríist, ach ní ar ceachtain na Musicology New Music Analysis a bhí ard agam orthú. Is a ggéisteach le ceoltóirí ógan na carach a bhí mé, ina measc bhí Dan Fitzpatrick agus Steve Fanning, a bhí i mana le chéile, The Last Tycoons. Dumsa nach raibhann an trí nóta chuir le chéile is dam eile a bhí an seo. Rinne mé iirecht ar banna ceol a thosú.

ach níor airíling. Tá an Bertach ú fós a denna ceol. Dan Fitzpatrick faoin anam Bad Hands agus Stephen Ishmar A.S. Fanning. Tá siad ag senam a chuilins ar an saharan seo. Ach seohaid an ish, The Last Tycoons le Who Needs Radio, Part 3.

Tá deire le chláir eile a éisteir dhéiles fi se bhgéist a chlumsa ó sin macóil an seo ar an rudí sanmh. Tásúlaim gur haan an turas beag seo libh. Is méid breanú siir ar an ceol a bhí mar chud den sílagum is mé ag fás. Críoch nó mud inis le classic eile. Seo jape le floating. Go gasam mud ar a chéile éis túair ara agus slán go fóil.

luch na gaach den isisi tas le luucht a deisgirtá leing dingle me engin. Tá sé fog gohfuil cad feite Pat McDonough ó mar canála thuúsa chu le de peg séras plaar an lascead mór. Der McDonough gur deisbliáheit gan chun crumrálairí mór an nahir be bhisteach agus slíbhe an nóhabhtííosríchar goine. Tréis gleach tapigréir leis an rion fiúter fiolaí fosíocht agus feilte a sé berrta ganúrás ná beag dúgus ar ibrehann flaise bheit lífas a bhiling, de bhar nachfuil sií lehairt sin mó bíile dos go siad agus nach fiú tos nua.

0: Radioúna lifa Ke a sé Pka kar.
1: War géit fáte seach a fisfas an seo radioúna lifa Ke a sé Pka kar FM. Is bisisi Russo Sidan an jo an carú lá fihid mean fór, is be mé lif go dtíí níochlog. Anachtar an glór ba Catrina í Chonalin ag caiint faoin na gradam fáilte háireachta. Agus ba sean eilegan éisteach le mór a zef agus le multi ó leabhar fáistí airn. É sin a le agus scoan cheol agin díomh anocht, agus chun tú a chur le chlór na híí anocht seo í chóirtan agus caiach.

0: Callach an sin ó Horton. Anis bhí an scríóir clúiseach mór na Zeppelin an tachan sicáte, agus a goldtríd na múltaigh a deisigh leabhar fáistí éan. Bhí neart lé agan ar na leabhar éagsúla an litríocht a fáistí agus chuile thuirteile. Seo mar a deir glinn. Cé míle fáilte th naise bmhaire.
1: Gur míle maiid goráta a si galant a bhéúir a rééis.
0: Well, tá sé gehéintach domsa bheith chuint leite mar budnim sin méid sin tanmh as sa méad atála rágat, agus bí mé beagání níos clistí taréis an chórá aganne ná mar bhí go thuús.
1: Míos.
0: Well, níl ach an cuma sin air, tá mé fós chóúir sin nach gredá. Tá an fágúmin a caiinte nuamh a bhhaile ná go bhfuil leabhar fáistí éan tar rééis a lista a chuirla chéile na d du si seo gach blion. Inis dom céim fá chuann siad an lista seo le chéile an tróir nó an cinál claas margéíochta chattá gceist leis.
1: No, ní doilem gur claas margaíochta atá an chuann leor foiistí éan tróir leorthaí de phríle ar fáil. Agus gab blion chuann siad amach the best Irish books of fiche sé an mbliana nó gab blion. Ach tean siad cean eile fásta tá tróir leor bhainean le eile dé plus tá troúir bhna sin céile troúir hí defriúile a ar an saidirlín a chuann siad amach an leir anseo agus an leiiste. Le chuidú le teismothirí le leorlaníthe le múnseirí duineir bé atá ag léú agus a ceannacht leorthaí de fáistí. A gurí chuidú le leorthaí a eil atá fuirsteach an fáiste don éisgrúpa ceart, na semna atáag na páistí sin agus fásta bheith ken se ggóil an leir ar ard chaidan, so tanna leir hí seo cinne réinithe go specialta acu. Agus tá sin táhachtta mar ggó as ba maiíine go leir déna nó beidir overwhelm díach bhfuil airid sin leir a maon sin, agus nuair a siúlan túistethe sipa an rud a hálaíon ná ggóil an mar gíocht. A réim an celeb an seán ó an bolsíthir atá chuid bhór aigeid acu ó bhecen ó háas an bididir ggóil leorthaís acu san ag fáil an spás ar fear na sefanna, so tar runna an aonanta tailt an seo seá leir feistí an na saiolalathe ar letriíochtta feistí bagéineoga sa tíir seo a ggén si doin cé acu leir is fearr a ceannacht ach fásta a ggén si doin cé acu leir is fearr airanna le cean agus sin.
0: Tá sé sin chótáach sin agus is dóm agus tú cinál ag tuair cinál picúún ar cé fá go ggurtar an ru se le chéile. Riisilam agus mór bhfuil á leabhar donúidir sin léite go hanahéin. Bíam se ag dtíúrasach ar chattá ar an glúdach ar an deara ar an cinál mar agus is margéochttaí sin. Ach buchas le dtí atá caiidán an deara graffaach i measc fáil seóirí. Sa réig a gothirí chu mé rá, Tá sé dochreite ort.
1: Agus sin an rá tá an tepras réí he leir sin intachtáhacht agus tá chuidhór gréthe a ggéis, so nuair atá tú a háún sin sa leirla nó sa sipa leir, tá go leir leir dóinna go becinn tú leir, agus tá sé intachtáhachtta, don leharach de fléisir go bhfuil cead omlam ag daoine an leir a feicú is fearnacht. Ach an rud a chuidí an seo le daoine nuair atá páistí óga a gceist a chuidirí ar nóid agus is daoine fásta a bheits a peicú leor ar san na páistí sin. So sin cean an rudí atáint samú heaglá bhéh cente go na leorthaí atá a leir an seo an sa troúir seo ghfuil siad ar ard caiiten. An tinnta stoúist an duna sin airar na PC bagige tá scrípatí le ach leor, agus feil cidé mar anéman sin le stemmaní an duine óh atá a chum mar takeach. Tá defriil sum tá páisteoga atá dúlagaíon scialtaí granra nó dé páiste atá samachí marí nachá an ahhaáin le sport nóhí sam atá acu nó na luirí a hásníí an lá. Coúí seo le ru ag an amsí cos sin agus an ru an siad Na sé de kklechte fe si kéad loor agus se o ahan éskripe so t se bonner faad lohí de wabihe dus go ji je go ach togin sé lewaaf be gurdstech en merle mat sé merle en nulik mat an loor nulik agus an tjin hagin sé sample elle ma hatni an loor Charlotte. Muoin war seo vasta, so tá céad leir mar sin agus an sin céad molú eile a haá, so de sin deas mar nar aonn si leir hatní an láat an sin gomininic bhínta gurí leir co leis.
0: Agus ar lí is céad doras atá athirt doin, mar má hanííon úidir leat tá an chuid séhir eile ar fádait agus fecha tú tucha níos mó agus níos mó leabhar. Hugad. Na a mas na húidir dálan scéal an mion aon cinál tarifa an dómh nó an mion omíocht a measc na húidir a bheitthir an liste seo.
1: Dearan ghil an liste seo díiríthe níos mó ar fesmathirí agus ar bhain teoríigh mar sin na ar na húidir ach ar nóid buna mu soltas fé ar an liste ar a hálaíonn sin agus an sin tahtí den liste tá inol Lorhi arihe a ma hasn kied lor ta lorhi arihe peki ag an agarhor le réalt. So ben se ein dat special dat uder na a ein tú kian aki siúd. Ach go bonus ag níl sé gwenye. Bo as ag ta siaf wei lorhi ar... Dini a chur ag smwini gwi lorhi ar an a hamar. Sien am gyr sean rodni dien... Gymena cynnes bian dini ag smwini gwi sio yng ngreihe ela dan seil. Nair ta siad a canacht ari. An rud sin bríbe ceannach rudí atúile nó a hagann se ag bé budger nó in rudí defri le bíon daine agsmainint si bhuiin eco choras technomíach a tá hartarthú agus takeíocht a chuir deanttóirí atúile ach go minic maidir le letriíocht níos muinen siad ar go ddíirechan a dóid sin so tá seo géirí daine dhéú ar céan fannach ganíon tú rud atá scrípa nó maisithe Eg dunne atá a chufuúhuaéan nó a dunne de wonún heran atá te gan eile agus te séteach sam mé dúith an héist an a chuir, just déine sin pé a nua a stoi héad an fó sé réinthe man tú gur bhile a taú le haonntóirí sa cin.
0: Agus ag dé an lei chumma tá sé chotáach gombeich ar negne nó ar saoíocht gombeich sé múnlathe ag ar pobl hain. Le coppla rud is anseogus an siúd ag techt ó gach cúine den dain chumá gan dat ach go más scéalt Americanach a bháin atá á léh agan nó ní bhé an ceangail sin le do rúcha séin agat.
1: No sinna agus tá clú agus caiileirín ar fod an dóan ar marhealar an scéalaíocht agus an cruíocht agus na hálíine. Tátáirín anseo gohfuil go leor leir daoine páirteach agus le talún intach issil cruíocht na tíire seo. Ach sin an ghfuil sé fásta ní bhaan sé díireach le meon airannach nó na ruí sin. Gghfuil sin táhachtta tanna luchanna sin agus na smuintí sin, éirecht sin a gist an sna leir seo. Ach tar rud an eile gist, mar is muoinn tú ar an dóid sin, fagann tú tú chéan omlan oscailte do an rud a smíon le margaíocht a dhéaldait seachas an rud a sáirdait le léú. Agus tarlaíonn sin saoil na leir cos le an ró ar bé, gofuil leirthaí agus bailtíthirí áirithe atá crap mór airgaid acu tíob thiar don den wargiacht agus go mena chun si sin taobh hir ní don rud a smó a rahad a bhaim ar de alam ach an rud beidir a dhéolas a méidir a dheanthas an méidir smó brabach don cholacht sin so le bheith omlan bacht faoi go mena tugann si chuid mór airgaid do celebs beidir nár scríon nóir iad haon an amannaí is ghostwriter nó go bé ach tá aine mór ar an leir sin táach go gníalhí sin copanna ach ceannas gur thug siad chud mhór airgaid don duna sin don leir sin fásta caihí siad é sin na chur antásaí an ahan siopa caihíon tabla bheith linkta leis na leir sin na sealpana bheith linkta leis na leir sin agus an fógraíocht a bheith nor na main hoshol agus gar gain a gladger sa valaf gannani si an toget a rasheris. So to ma dinne trejanieden a stoia you know ta, mashin grow a chomai levex main si jerk we see her agus and see her as worshini detsa like the dachet stamina no dachet lehe.
0: Well, Camera, ta sé simul mar le seachtain agó nús tá cinál an argóint cinál mar géine cluistegam ó ceoltóirí ó daine cruthóirí ar YouTube agus rudí eile mura mín daine sásta a bheith gníomhach mar chud den alín tríd léamh trí you know, ceol a ránú trí ceol bio a hacu agus mar sin de ní bheith fáca ach an méid a dhéanans an riomhre nó an algoritm a rá gur seocht. Agus líon for dám ach ní bhaith an fiúntas céine ag buint leis.
1: Agus ar bhaithe le brabach a dheanú de a né an eile, se has ar bhaithe le latíana chachuú. Sin an chuna. Astú sem marta sin níos deacre a bhíoine ná riú am a chonneil slán sa lá agus le teachtain le bheith ag léú mar hapla nó bheith géisteach le ceol nó bheith deanú rudaí nachhfuil ar lína nachhfuil greiche an tamar fad na rudaí analóga sin tá sé deacair spásaí anna dtíe nuair a dhéanann tú éh buáil le an sin gur rud ag an fiúntaach a bheitán agus rud ag an a bheits maiideit seachas an rud atá inthe ag big
0: business that she had. Tá an ceart ar fad agat a bhóra agus chuirtasa é ar chlí nach main hain an anna dhéanamh. Ba chuir dirt smuoine faoi, you know, commerceáid. Better screen oracht. Éist, cé leabhar gaige atá I measc an chéad leabhar sin?
1: Ok, so tá chéad leabhar mar dearirtí ar an liste. Tá bíche lower than vaid sin anílic. So tá máscán an idir leorthaid a dhaoine óga suasca leorthaid a dhéagairí agus an sin a maithas an fiche leor sin an sin tá trí leor géalaige atá réine he mar ré an agurthóra ar cheann cineile. So tá aracht na nachana sin leor atá scríofa ag anna óhas an te an seo rá. Anna Clanastand, ach tá sé aistrithe go Gaelic ag Richard McLeam a ní Gallagher agus Kieran Macken agus Corinne Mahag My Irish Books. An sin tá do leisin pictar leor, so an sin do leithhorí sort bonscola stoiche ach tá leú go neis blach. Tá Bilal agus Coco sin leor nua a leor Allen le ag Anya I Olu agus tá sin falsihe leor cór. Agus an tin do dhé goirt am an luir híí an deach anir nua sin réalt ón agarthir fáasta sin do dhégóirí is dar an cuaig dé nóí sinne nó de fáasta le bhéhcha agus de sin fáisihé pot a fata so tá sé specialta dain na luir géalaige sin agus bíon luir feisttí ar an aintach maiid fá luirthaí géalaige le choann siad leir bhhatóí óhéal na géalaige an sin a chur léirbhas le le gaceán acu agus ag deanna moltaí tal luí eile atáórsnach.
0: Agus ba an chud eile an chórá sin agin níos déanaí sa chlár. Inar gcrithe go deo an is ó Fontaines, D.C.

0: Fontaines DC an sin le inar gríthe go d deo. Tá i reachtas na saona ag dridim inar dro, ach sula thugam is tríal ar chiáne ba ihe thrbh speisialtágan leis na gradam fáilse háireachta. Bhí deis caiinte gom le Catrina í chonal ón reachtas chun áach chun mar a bheits an ihe. Seo mar a deirí glynn. 100,000 fáilse rót a Catrina, chunas atá tú?
1: Gohúntaach agus tibéine.
0: Táim se ar ás ar fad. Cai go bhfuil sibh se sna hifigí don reachtas? Cai go bhfuil sibh sús go nócha? I mean, a méid sin sprucháitií agus searmanais agus comórtais agus gan trácht ar na hulbhachán a fad atá ag tastáil do reachtas na saona.
1: Tá mé go nóthe golóne ná tá méidir traling agus é tinúla go mór leheith é golóna.
0: Bá sinna bhil a suúla go ghil tú ag ghlacha baracha nóró in aige lei.
1: Bhí sé teáil?
0: Á teirlinn go é. So éist tá ócáid bhronta na gradam fáilse háireachta ag dridim linn an tachan se thugann ba fis agan cé híad na búteirí. Cáheits an ócáid bronta seo?
1: Tá beidh an ócáid bronta in Arclan náisiúnta na Gaeilge an taibhearc sa galamh.
0: Íntach ar fad agus is an, well, is forgan ofh harbh starúlaí an taibhearc agus, you know, íntach táhachtach an mar dúirtú Arclan náisiúnta na Héireann, na Gaeilge. Né, cóhannan in ár iarbh. Tá réimse fíorhór de ailseoirí im léana don 6 déag i measc na fáilte ceapan gúil de taach fáilseóireach de anúthe anis bhfuil an ceart agam?
1: Sinna decín so ar an list acuing tá barzás clúíar chonacht dala ar an éblód Futafata, JM Agency Publishing agus Design, Lauer Core, Lauer Brack, Mayo Book Press agus Ard Chorcha Gwina. So scona bhfuil seoirí a gwing imbina.
0: Well, tá agus, you know, bín ní hé, ní beidir ná chór an méid ínta sa tá arm is a tá. Ach tá an caidán din deara grafach, dan just caidán an fápair fiú. Na leabhar a chuirtar amach i Gaeilge. Tá ar thcíín ar fad agus beagáín chuntásaigh ar leabhar béirla ach an dóile gur béidir gur gá le bheith níos fear ná an bhéirla sa dahann fáidteóireachta chun gombeh an deis agat dul chun cíníanana.
1: Ná a fu sin is dócha go bhfuil dám leithirt na Gaeilge tá siad tá is go cad smáló stocha agus mar sin tá caiidán anna ard i dtíobh leabhar fullseóirí leabhar á bhfuil siú faoi láthair.
0: Tá cinnte agus fis a gó ag na fáilseóirí mar agus tuigann siad an phobal léthireachta atá acha agus bíonn siad ag freistal a thuircamach sin fear. Now na gradam seo I mean, bím nuair bhím se ag leart le fáilseóirí agus le scríóirí. Chuann siad an béim go deo ar na gradam fáilseóireachta, ar na gradam litríoachta. Cecha ó táchtach is dóil a tain go bhfuil an cinál taíocht nó an aantas poblbal seo a thugan an treachtas dóibh.
1: Tá sé bhí hátach meam seachas an gradam post mas an gravé seo an tain gradam a thugan aantas de leabhar a chuiling a bháin agus mar sin tuis go bhfuil leabhar fullseóireachta na Gaeilge tá na gcuin gléir ar a chéile is dócha so bíonn sé ana dheas aantas a thuirt de gachtainna de phróiseas fullseóireachta agus an obair ríthacht a héanaan siad.
0: Well sinna é agus aantas níos mó ná aon rud eile I mean tuigan tá taíochttaí ar le gachtainna bí caií ar scá chéile agus mar sin de agus níheart go chuir le chéile. Caid ebrú le chéile i gcónaí ach an taanta sin tá sé tiltte go maith ag na tithe fáilseóireachta caharrá. So cána bheith sé seoair a leigarsúil?
1: Gobeg an ócod ranta ar siúil an cédinn cuaing an trúláda mí bán fór ag séclog.
0: Inta chuir fad agus an mai bí agus deocha nu an bhfuil siad ag sin sin agus ag fáil.
1: No bheith cúpla láistíag cúpla deocha an cinnte agus bheit íhána dheasam ócád áling a bhíon ann na gcónaí bíon aithna ag gatain ar a chéile so bhíon glóir sena chard ag búla na chéile ag an ócád agus ag lé cuasaí bhíon si go deas gatain na eiscint ag gcóúd ar a chéile.
0: Well, sin é agus is brálam na híonanta sin ar atá leiscéil agat bheith cholúidir sena chóirde nach bhecha dú ó blian amháin go blian eile tuis bheith róg nóhach ach ar í cosúil le í ócóid bhronta na grad an fáil sethireachta. Tá cinál tá do buzz ceúra ann chuma, so bíon gachtainna neathú mar fiú mar an nairín leo sa chatagóir na bhfuilidir.
1: Sin é cinnte Masam go carann sé gomín aithna gachéine ar a chéile agus gomín siad ann chun chéóra dhéanana bhar a chéile chumá leis na gradm féine.
0: Well, sin é agus éist a chutrína an caihanana frórófar na múteoirí a mína ghlacha leis go mé sé beidir golamachir na man tho síalta an íthe sin ach caihan gombeh Joop cosúlam hain in an teachtar na búteoirí.
1: Beig na sonraí ag dosús ar na manú a ddíireach agus í dá ógurt agus beig antóla sin ar fáin an sin don na man agus beig sé ar ár siomh i líon fénig ar an ihe choma. So beig gafford ar fáil coolúas a fógrófarí le chuna dé.
0: Íonanta chuar fad ne agus an bhfuil an sira bocáilte agat le haig sosaglacha in ní goachtach na saona nó bhfuil tú chun just trailert.
1: Bhfuil am godíon dolaigh bheith míid gnótha glóir iníag na féile chuma ag daile le na dúisina agus na Green Graffadóí agus gacha mar sin ach bíon sé go deas chunamh carúd na chéad iníag na féile chuma.
0: Well sin é bhil éist a chutrína beidir go bhheice mithú ag goachtas na saona agus ba aníthe go deo is cinnte sa taimhhearc an teachtain seogan agus go n-éirí le chulaghuiine ann agus bíoch duch agat ar son radio na lifa.
1: Gearm agat.
0: Lord, let that Tesla crash, nish, ó CMAT.

0: siimeat an sin le Lord le a Tesla crash. Agus inis an chud eile an chórá a bhí agam le Moira Zepf. Well, cohortas ar dús.
1: Lárnaí,
0: ach, ní éon ina domsa gohfuil dearagáin, mar dúirtú hénig is de chá chutá sé, mín tá an cinál banda mar gíochta atá curtha air, beidir gur bé do dégóirí, ach tá an stair thó síalta tá léirgus tucha agat ar cinál cabidil harbh táhachtach domhéinig agus de phobal na Bhéilge. Ach, le cúna é bei sé harbh táhachtach is stair na tíir seo an méid a bhain an dram deara goach.
1: Sílam gan áras, sílam go mé go mé spre go mé meidir leú ceachtain agus spreagú ón haachtaí sin ar faád gan áras ar bé. Ach tá sé sam an rud a deirtí faléthirí do leor cos le deireg mar an banda sin YA, Young Adult, in Merle in Nealik in Ahanchanga, Gavistu, ta ni smog is ni smog is ni smog dini fastig leu na loorshin. Ta can yal pinchering the dramaturg ling to blow drach and the stiglin ar skriu iad and na chemi ta aku agus tachni and shit gomor le dini gahish. Agus shilam gulshin le rahwi shir gaji in kora nis lukis a kora kierna shaw. Tá sin an déint atá a go maihíon daoine cead leir feicú a háitiní an á sehas a bheith muintú níl seo do na éiscrippasta nó níl seo. Le bhfuil le páistí éíon daoine cenneo fixéad an amnaí ar an éiscrippa,

0: Alum. Yeah. Like ach tá ann ar nás Julia Donaldson a bhfuil bhí mé léh capital faoi le déine agus chaí beidir fithe chuig blian ag obair lepáistí ag duine cuma árán lepháistí i g gearlanna agus ag duine písí ráíochtta lepáistí. So bhí an cinál cadrah sin eici fós le na fáiste taobhstiide héin.
1: Agus bhfuil a gur an rud aonta fa Julia Donaldson le an chiad peúir scrí si hatí sin mar órán.
0: Ar pléhhaid nó rud a mar sin ar MBC.
1: Ié, agus an rud bhí mé a ggéisteach le agalúir na málah le Mo Williams e sin an scríneúir peúir a scrí don't net the pigeon drive the bus na tá an leite den na béide seóránar ó my god. Tá sé sin in natingráit maidir le peúir. A bhí sé sin ará le tá peúir leir defriúil ó leirthaí eile, Is órán atáón le bíon tú ggéirí nar éstan tú le órán na hánaí an leat, éstan tú leis a ríis agus a ríis agus a ríis agus a ríis. Go manana le thuircíal leon tú ar bháin agus an tinúirtí, bhí sin ag deh mai agus legan tú ar látaí bhéin an tugann tú a ré do gine gan eile chun túráiste an sealpaigh agus tá tú cineal sáfaícha aige. Agus haime sé go sin inach dail gur leéis sin sin, an kegel sin idir óráníocht agus ar nóid rahamim agus tu go minic bíon peúir scríp a cos le lyraí óráin dóid sin ggóil peol a rihamar leith a buint leis fásta.
0: Ach agus tá ancurach agatsa ar rihimar is iharsíocht atá deach scrífa. Ach an rud is dóil am hénig an fáhfuil a méid sin daine ag tionú ar na YA na thuscéalta seo. Is rud a rilem agus mé ag léh do leabharsa. Tá an méid atá á scríomh agat tá sé íontach soléir ach níl sé íontach siimplíí. Tá sé éasca an tuiscinnta fuintas agus an gachrad a leanúint agus na híháine a bhreiscinnta de chean hain ach níl éon castacht a churach stop. Leis an rithim agus tú á léh ar a cat sa telí sin. Tá just leanan an sruthráig agus agus mar dúirt ganna bheith siimplí ach just tá an cinál tá sé nós scíon hámh géir, ní gá éon brú chur ar agus trátaí na cibéúda á dhear agat, just gean sé.
1: Tá mar dear an fóna antóna hiá mé eáil 8 mí. Tá min gaiire tá mó lééis go lééis a gééis seach le sin mar sin an spreca bhí ógam a thug mé dúí an bhí mé géirí go mór. Maihíam go minic le tríach na ggéalaige go maihíonn go leor leir daoine gohfuil uscéalta ag de casta le leú. Agus sílam gan rud a hálíonn go mon daoine géirí ar an focail ontacha chuiriste agus folór galanta agus sinarpád. Ach an amín tinnta sé ó tú do rina. Agus chuiste sin buan sin an argaid se cholaí a a haon go maihí man nachhuama an andá nó chuiste sin chodíon chclaú agus chéan daoine an cean agus iad a léú níos minicice. Ach bhí me géirí sin a gheana sin leir se agus an óon díoch an bheith an focail agus a bheith abaltan na peúí sin a chuid an sin sin an féisihí a gom haon go bhfuil na focail mar ceal dréimar aisteach a go tíach isteán sna réircanna nó sna híhhain na cearna tá idir má an sin agus dá an sin agus tú ag léú. Ní bhíon is agad go démar an dá in bríon sin bhfuil agus tútíigen an sin le dechúcurmin.
0: Chir sé beagáin i ggloibhna gom cendamna dus na húidir a bailam riamh chuirt bhanagat. Scríomh sé gothbh sin
1: sin.
0: Ach bhí an méid a bhíle rá thbh táhaach ach bhí sé an rudí thbh casta táhaach a chur ar slí gombeh sé éca iad a thuhaisteach agus sin cad ar dhéanta túhéananig.
1: Gur mí maiige.
0: So éist chunas gur féil an tacht ar an lista seo.
1: Tó tá an lista tá leir an deanta agus bé sin na siopaí leor, bééis na leorlanna chuann siad ahanana iad a chomailisian, chomailisian rod

0: secure ta she foster erlina my hand to hig children's books ireland.ie ta an shore lore and shen the best irish books of 2026 august ta lore you know listy ella and shen foster ma ta some of it ach shen an achlan la hachter
1: well august cough kahame Iacol a chur ar gachtana, ceannig leabhar de tain agus ceannig cean eile do duine cinnte eile i do héal. Tá sé, you know, tá mid mar bhí mid a caint fin mia agus an cinál é, you know, an produce áitiúil a bheith agat. Ach tá sé gach peo cótáhachtach don inchin agat, you know, stuff bia má a thuart don intin.
0: Yeah, August, and what is that Jather a Queen List of Sean or Tamaj a kind of a triact, Nanog? Neoangoshes, Lancho, Akawalshes, Briul, August, Lasha Lan, Styliacta, August, Juliacta, like so Togan, Tasha ain't that might done Biar Lancha, alien to Isha and Achaha Atajira Lan crack, Gomenic. August, Luchan a Jaffa, the Tarodic and Intach Valatriacts.
1: Láid rín sé an spread anta agus tugann sé an cinál muíon anta hain a bheith níos, you know, níos croga trí le bhaint
0: níos ceandánaí agus sin le agus níomhain sin dúine mar gcíní fásta bacin tú an tam sin caite ag léú leor tá sé mil sinach pléisiúach dúine fásta agus te chora ó nuair atá tú léú leor le chéile le páiste you know a bhiú agus iadní sinne a spiú leoás ard is espras am an eile é sin ó bheith léú letaíon mar atá speisialta fásta ach nuair a léonn tú leorthaí le chéile le páiste bíon sibh a caiint bíon a téimí bíon ceisteanna aontacha acu agus bíon ceangal aontach dlú agat le lana nó le páiste nuair a léonn sibh le chéile agus tá sin có speisialta.
1: Yeah, agus gan trácht ar na cinál na scrúdaithe nó na inúcha tá déanta ar an tarfa a bhuiinens an inchin mar buil den chorp ó bheith ag léamh tá don mearsláinte don sláinte fisiicúil just a bheith ag léamh.
0: Sinna go dtíir agus bhla a go gothairíú bhí me sin ar bhí má chuid páistí híon inta óg Kailan tú ggéire de ansin, le maihíonn tú ghil se ghil cnneil a bridging a d na clos agat ané ama just a bheith tá éiron an stéal inta functional. Agus tugann seo splanc de tíon, bhil a go rud cruíoach rud Allan bíon alín glóte buintla. Ach an rud eile nár dúin meid go bháil na tíach maidir atanga so le thug me sin na páisí le géala sohile ach go mena bhí leorthaí intacha beirla bhí siad a peú sa leirlan ó sa sipa leir agus an dearcú bhí agam san na tuairmid garhad lin ach agus an sin bhí sin mar fi a breise dúsa do me sin haon a bheith gasrú an na thuús you know siad a tuairt leirda agus na háir cenneil céile go chur agus éidir ám bhá mé camtear ná le tú nóir sin bhí sé rubbeta fé cenneal le a comú agus tú a gasrú just tá arad ammon sin agus rudí go special.
1: Well, níl sé de á ag na chud is módas napáistí mu sin a bhhairde tusa bheith mar máthair acha mar tá bheith sé dearné agus tú coma an de thuúf tá bhí cinál bí buntáiste fhí le ag dóáistí.
0: Anna de sin.
1: A bhhaire marcnách dé an bheith caiintlaat an láthair fad ach a rionús le teigeí go dí Children's Book Ireland. It is tror íntacha taiann a goirí mar ní beidir nach raibh tú ag lurig leabhar do fáistí le tamalín le beidir fiblíon ach tá an tror seo ar fáil chun ceú leat agus tá gach cinál leabhar ar fáil do fáistí.
0: Sinna ar ard chaidan agus tús chu data rudaí a hat nóiles na páistí.
1: Well, a bhaire baimid ar rais a ríis ag caiint mar tá na gradam fáilte thuireachta ag teach suas, tá na gradam litríochta ag teach suas, agus gan deis. Gan deis ar bé.
0: Tá mé cin si go méid fá ag an agin nuirte ríis rahuaad.
1: Well, tá na Nobels ag teach suas chumá ach níl mé géirí jinxing í inabhirt. Beidir demlíana amach anseo. Yeah, demlíana.
0: Take it much.
1: Agur míle maith a bhfuair agus ba mar a caint go leo.
0: Gur míle maith a théan.
1: Well, sin an lagam díobh den íonach, ach bígí cinnte bheith linn san íche mórach, ón hocht gríine ní luan gahíne, ar Radio na Lifa, 106.4 FM. Fáca mé libh le písa ó isbíníne héran. Seo hé, please don't start the fun. Gríon céad orela. Tú ára. Agus go dé sibh sláinte.

Radio Brother. Kate Shea Punk.

seachtaí teachtainna foiras éad na lifa an si gotí lethair tríéis de tá fáilterót cúpla fáid ar dús an isis dubáis ó Winston Churchill.

0: feel too broke to dance. So rest assured, I don't give second chances.
1: We're Gaidfáiltis Jack a cealan an ihe a nacht ar radio na lefa céadas a sé pontca cear FM caiisle na cearach is me se ceardéon na ceile chóil agus bebe a bhfuir deanta leh go dtí maníthe nacht agus ré ceol ar nua altearnach airnach agam díú a ríis. Thla sibh pí a ceol an sin de chud bébí radban agah an céad singal eisithe acu riú mar a hálííonn se a si neamh giil neart le geirid th an tairú agus is tutha rimh sin. Ní ceanlam go ddíra cin ar gohhacha mai iad an neisteach tamné ar eil beaggus bhí set dáreid se acu so ben agah an céad singal riú eisithe acu roses Tá cepa gur hasí sin amach in éíre i dheabhhélas a fithe cear nó. Jerry na bliana sin túsia a víidir sa fi cuaig agus is cinnte gurú muid a foinacht le fada ar an singleil sin wethú ach is fiú go mór é agus tá siad dá creiste ar fad bana as chóircíí iad siúd tá neart ceol eile le teachtm díú ar an chláir seo an nacht buimiid fellú ar buil ar chóircíí agus ceol agam díú other mother. Ceolagam díú ó cébal an thi a fuil agus neart eile sa chiad orga leiith amach roiin ach ar dús be singal a chluisteil a níis agah cean eisithe ar an teach an seoceate a níis ag joycult seo thugah my first holy confession.

Bhfuil é clí agus tríhead athe an banna seo Tá EP sacú dog collar le heisiúint inis ar an siúla de mí na saona ag siúil go mór leis ar nua ach chana gana hiú bhfuil mar sin seo a go bhníis cibal le Annie Moore.

agus duna gúh an hí de fúil le Imrich single isire é sithe acu sin ag jeú mí lunasa Ispána de séir iad siúd as bhfuil athe clia agus is cén si ghil siad goil úneart gneart i láthair na thura. Fanig í linn teaga seach le cean ar radioúna lifa ba marhhar deanta leh gotí man ithe in nacht Tá ceall agam díú a níis ar bháil ó lehéid Haunted Images, Hawkgirl, The Love Buzz agus Rinch eile ach ar dús seothagah single éisithe inné ag Burglar seothagah Cappadocia.

agus bena go sin lofos sin banna eile as chuircí neart go mar an cháir se anhacht as chuircí mar a hálííonn se an bin singal acu éisithe an sin ar dehíine seo ceite an achtú leidir de míhán an uair the message. Neart go díú fós a tetar an cláir seo an nacht be ceall ó hatgéir a chlais seal a gcuh singal ar nua eile. Agur dú spimuid ag fellú ar roihead athe agus ceadgamtíú ó haunted images, seothe gomh Electric Sheep.

Ben agus an sin hascéil leis an singal aráú as i head tíach dehíine an sin skin agus rih sin haunted images le electric sheep. Bogu a ra ar an chláir a nu a bheits muid a neis agus muid a genu rinplay is tuthe ar gigarrásama ar thartfa cacha seohanana neis. Cin farewell to bows a bhí an sa Manos Bar a Daily Mount anhaith ar fad cin de ahanis so cin cinnneal gro arúnach de teú agus mar sin agus céim ra amach dareid de bhí an bhfuin mai híon ansoltas. Neart bannaí bhí feice go hána agus coppla cin nua i chur tús leis an lé acu a bhí banna ógas bhfuile clia smash glass ó mar ansoltas an set acu. Ar an drachar nílaíon ceol eisithe acu fós agus cinint go mar cinnneolsúil amach fanna haine ach fanna í lean seo pééis céala be muid cloisteil ó coiste na bannaí a bhí a lethair aige be ceol a gomdíúneis ar bháil ó survival horror agus céim mará. Bhí an set beá acu san dáreid ar fad chur lethair ardán fíorhaith an coid do bhfu mar ansolta san set acu. Bhí foiinú geanta sa slua fásta aige sin ach rih sin b si bh cléisiil ó banna eile bhí lethair ag an gcéad cinena farewell to bows agus seo go bhne sé seo thugah tún de chuid optaid dad. Cian ón EP eisithe acu le Garage to Everyone I've Ever Loved. Seo thugah. I know.

sin a go bhín sin survival horror le millionaire cannibal agus ru a vision uptight dad le einó tá sé vigéisteach le cean an ige an nacht ar radio na lefa ki a sé pont cear FM cosle na cearach. Is sto heb fellú a ríis ar giganna a macintseo a bheits muid a nniu ar an chláir agus ceamcurt tíú a fógríthe ag Shamrock Showband agus cé mar tá antócha láisiú tá siad anhaid té an chuide smód an ceá acu tíúach ar Bandcamp agus is fiú go mór an albumm acu é sithe le geréid Shankill Road Mission a cheannacht ar Bandcamp más féidir leh tá se anhaidh ar fad be chu sa ceáhha a chluisiil a neis ar bail agah agus tuthe fellú ar an ceamcuirt sinna tá fógríthe acu. Tá gé acu mar a thulíonn se an nacht i mé foriste mar chuid de outpót go leiscail. Tá si le ag sinnneim ag Rentway féiltí agus amachtaí eile sna seachtaní macroin. An nes ar an saharn siúlaéag de mí bhain an óir be si ag other voices in nure ar an céadla de mí dhearúór an sin be si ag sound a Belfast. Ar an darna lá do mí dhearú fór an lád ar gcionn dúireach be sé an seo lin an muile athe clia ag Irish Music Week agus an sin ar an déicniú lá do mí dhearú fór be siad ag Bold Frontiers an nún gelgan agus is fiú gcónaí golaigh dún gelgan faní gcéganna is brálam híon an bhile sin agus an seaamraach seobán ar náe a ceanna heú bhfuile mar sin seothcuh tún ón albumm acuéisí hela geirad Shankill Road Mission buna í solt inis as Northern Train.

Agus ben aga bhín sin réir wit ceoltar as bheil fariste le cean duna túúns aige ón albumm eisithe thar an jeirú seachtainine in sin idol pur ben agah a Left-wing Communist head a Corán in mé garden. Teil den Sky ar nóe agus bíon an ceoltar cinné cruthú áhar ar na main hóisiilta cinneal skits agus mar sinnde ar Instagram agus TikTok a lehéid faoin aineam petal reaction na stoilm. Tá sé an bhaith ar fád, tá sé an granhhar agus fiú go mór ééis teach leis an albumm sin fásta a tá dtíach eisithe an sin. Istótha fellú ar féilte a ríis a bheits muid ar an chláir inniu agus mar isáil díú bad Dornson ar ag teitim amach. Huas a dír chail thair an jeirú seachtainine tá má híon ag siúil go mór le freistal ir ba má atáisiil thuas heige dúach gan chláir mu tíine sugam an mórdaach so be má an seo bar isrá de adra céad ar mtín ach in sin ba má ar bhthair go le dorn san air agus bhein an teán ar fa de maihín a gghí a an banna a bheits anth an jeirú seachtainine a luú an neis ach pééis cé le tá coppla cinn rinithe a go díú. Agus ar ná an aird lehah ar siúil ar an jeirú seach an gomag siú leis ach. Tás nóí muid istóthe le dunnedar réaltarí dhéon a bheits thuas aige agus banas aige ONM le bheith seú aige, so mar sin de seachgah órán de chud ONM mar chud den albumm eisií jeirú na bléine sulas na galí tá cappagur éisiú ar le nulaigh a nuí. So han fiú bliin ó hen fós ach pééis ceile seo go bhanis ONM le cinú an éisc.

0: gaga má an fiar da go donna i gcónaí. Ach, tá an gráán am ar an hain.
1: Is iad inta na átíí ar smíomh gofuil an saoir donna agus na chéile. Na inta na bhreascann suas an saoir mar atá leis an bhuaime. An phrospectíocht agus cáníítear site, má bhíonn siad seo as a rucht a chuitear cáníítear.

Tá iarne inana chosúach sin do mín daoine a ggéirí fearna níos duna a óla. Níhé ach nachil taií agus ar gghoine a bheith an áta leat. Mar sin ní gá fechar aigena duine.

0: Má bhíon an gráin ag daoine ar hain, ní féidir gráin a bhuiine le bheith a go bhuiine eile.
1: Tá mealaiseach

den agah an sin ar an drolas ó an de chud tart rihi sin thu lei sibh seanmhán leis de seanmhás agus rihi sin a ríis OM le cinú an isc agus tá an trí banna sin le bheith a láthair a leis ag dorn san air thuas a gúnanál th an deirú seachtainné agus tá agsúil go mór bheith a láthair aige. Tá coppla túúns fós feige a gom díú ar an chláir seo an nacht agus an chiad cean eileon seo be se teachcht ó cheátóir eilse agus tugur si ar an teachtain se cheatte go bhfuil si ag tuairt faoin ceáil ar bhain omlá neosblachanis. Agus is tuthe amach an seo be si a chur ceáil amach ceanhhainetíach nó íon trám puíoachta nó aonrid mar sin agus. Tars cin chutha amach í fásta de chealtarí atá i ggéirí bheith gobar lehí amach an seo goil a deaghil lehí so daineir bí a tátóce lei sin chinineal ceáil seo agus gur ceáltar tú haon a bh samagat bheit gobar le eilse amach an seo. Is fiú go le deaghil lehí agus is fiú é a aimimsú ar na main social de marrá bama a chur handels is tóhéad an na main socialte de handadíh é

agam ar an chláir an nacht ar fóstel a bheits chuthe in airde ar láhanaach radioúna lefa agus ar láhanaach sugam híon cean radioúna lefa cean ar NRNL ar Instagram agus bé si bh an gáil fríd na clubbanna in sin agus pe daine ghfuil si bhgurí a aimimsú agus taú lá a aimimsún sin fásta. Mar sin de seo tún é sithe ag eilse mí uil seo haag manis batse crazy.

agus ben agahann sin eil se le batseit choréí tá sibh ag éisteach le cean a radioú an lefa céad sa sé Pca cear FM caiile na ceraach agus te muid ag dridim a rá Jerryún chláir seo an deis don ihe a nacht ar an draúir. Ach tá túúmhhain feige agam dú be go leráis ó thuí don chiad tún eile seo ón banna fun Protestants bíon dééis agam iad aceil om hána a nuirí timpplair arachtas na saoine nuir bhí sé sinar seo le mé freiisteachna mai sa stúú runúnda iad agus fi siad anhaithhirirníthe ihe dácréid sa bhíon bhí coppla ceoltarí eileú a saccu haí cí nó stinkí ósin cepi tá mar cepa goú se an marirníhí sin agus. Aní hir fad an grúpa fad agus tá albumm eisi acu le geid WKD Infused with Blood nó Wicked Infused with Blood ag brathir ché chutha an céistarthú agus tá ar fáil acu ar Bandcamp so is fiú go mór taú lá hall ar Bandcamp. Agus is fiú taú leis na hálingtóirí ar fad agus do baní le go bhí go mar an chláir a nacht mar is grá ach is tú ha foiicí mar sibh an éis don am lethair ba mar éisúir deanta leh leis an chláir cíine seo cean le ceol ar nua áilteirnach annach ar an teachn se thugaín a ríis lehaine dé gotí máíthe ihíhearín ar radioú na lefe. Faigi mar sibh don am a láthair mar sin le pí ceol a chuid fun Protestants seothgah Eco Traders.